0: Matas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems Lietuvos klausytojams, 6 valandos 11 minučių. Vilija ir Jonas jau pasiruošę kartu su jumis pradėti šią gegužės 21 dieną.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai. Aš šiandien su tokiu malonumu važiavau į darbą, su tokiu malonumu sveikinuosi su jumis, nes po vakar įvykių supranti, kad ta ramybė ir tas džiaugsmas ir tas viskas gali taip greit pasibaigti.
1: O taip.
2: Ir taip tas suvokimas kažkaip kaukšteli truputėlį per galvą ir supranti, kad mes zyzam kartais dėl tokių dalykų, dėl tokių, žinai, tai čia keltis, tai čia eiti, taip toliau. Yra
1: duotybė.
2: Tikrai, žinom, to prasme, tikrai taip duotybė ir dovana ir, kaip sakant, nevykim dievo iš medžio ir džiaukimės tą savo laisvę, tuo laisvų dangumi, nes tikrai vakar nebuvo malonu, turbūt, ką veikiai tuo metu?
1: Kaip čia dabar pasakiu?
2: Sakyk tiesiai.
1: Labai, aš ir šeiminai sakiau, labai kažkoks keistas buvo ramybės jausmas. Žinau, kad labai keistai tą pasakysiu, bet buvo
2: labai.
1: Jo, aš žinau ir nes man dar reikia visus perskambinti. Šeimos narius ir taip toliau. Tai aš vakar sportavau.
2: Taip.
1: Tuo metu mačiau pasimetimą, kad nežinojo, ką daryti. Visi sėdėjo telefonuose. Sportavau ir, kaip čia dabar pasakyti, raminau šeimą, kad viskas bus gerai. Mm. O tu ką geriau sakyti?
2: Aš žinok, pirmą žinutę aš gavau dar būdama radio namuose.
1: Taip.
2: Bet po tos pirmos žinutės visi tiesiog suglumė, nes nelabai supranta, kas čia vyksta. Pirmas dalykas, nes
1: tavo... Ar čia gavai pirmą, tą geltoną signalą?
2: Taip. Nes smegenys atmeta tiesiog tą informaciją, nes tu, ta prasme, čia gal pratybos, čia bairis, bet tu matai, kad parašyta, kad ne pratybos, kad čia realiai vyksta.
1: Bet po raudona buvo jau nebeįdomu.
2: Po raudona buvo neįdomu ir aš beje, kaip ir daugelis vilniečių, ėjau ieškoti slėptuvės, aš susiradau, kur šalia yra mano namų ir kaip ir daugelis pabučiavau. Iš tikrųjų, tai mano slėptuvė šalia mano namų yra kitose namuose parkingai.
1: Taip.
2: Ir ten patekti nėra taip paprasta. Į vieną slėptuvę nepatekau vien dėl to, kad net tvorelė buvo užrakinta, o ten galima arba su
1: raktu,
2: arba
1: apie
2: su... Nekalbant apie duris. Ir tada supratau, kad jo, čia tikrai nebuvo pasiruošta, nelaukta ir turbūt, kad dabar imsis tų reikalų žmonės.
1: Prevenciškai labai gerai, nes iš tikrųjų daugelis iš mūsų pradėjom galvoti, kokios atsargos yra, ar turim ten žvakių be jokių gazdimų, bet prevenciškai labai gerai. Mokyklos, kai kurios grybą visiškai supjovė, ar ne, kai kurie pasirodė puikiai. Bet jo, sakykim, taip labai geras čia lakmuso papirėlis, kad mum pasitemti. Vakar apie tai labai daug šnekėjo, bet taip. Aš šiaip, žinok, vakar buvo neramu, kai dukra sako, tėtė, aš esu netoli tavęs, galvoju, vėl turbūt pavalgyti nori kartu, žinai. Ir sako, mes ten tokioj kaviniai, ką daryti, žinai.
2: Taip.
1: Sakau, tai sek instrukcijas, eikit į priedangą, nes mes kaviniai netoli langų, o draugės mama sako, netoli langų.
2: Negalima.
1: Ir supratau, kad jau jeigu vaikai apie tai šneka, jau yra strioko, jau man reikia raminti.
2: Bet turbūt, kad labai gerai, kaip tu sakai, kad turėsim dabar kaip pasiruošti ir turim kaip pasiruošti, nes akivaizdu, vieni tokie, žinai, sąmokslo teorijos sako, kad dabar dažnė šitie atvejai ir kad mums reikia žinoti, kaip elgtis ir būnant namuose žinoti, kaip elgtis, kiti sako, gal čia buvo, kaip sakyt, vienetiniai atvejai, tai kaip bus pamatysim, bet man labai patiko visuomenininko, turbūt, nu, visuomenininku gal nepavadinsiu komiku, nežinau net, kaip jie apibūdinti, Beno Lastausko vakaro straipsnis, ne straipsnis, postas.
1: Lietuvos Respublikos piliečio.
2: Taip, postas, kuris įrašė, sako, žiūrėkit, dronas įtariama nukrito kažkur prie Merkinės. Ten yra Merkinės piramidė.
1: Taip.
2: Išvadas pasidarykit patį.
1: O dėl tos Merkinės irgi neramu buvo, kai ten brolis, žinai,
2: irgi
1: tokia pati pirma
2: mintis. Bet Merkinės piramidė.
1: Nu taip, ten daro stebuklus, ar ne?
2: Tai va, tai iš tikrųjų greičiausiai šiandien tai pakalbėsim ir su jumis apie tą temą, dabar pradedam tą rytą ir džiaugiamės, kad galim tą daryti vėl.
1: Ir pradedam labai gražiai tą rytą. Vilija atėjo, sakė, iš kur čia pas mus alyvos, tai perdodu, sakė, perduokit linkėjimus Vilija ir perduokit linkėjimus man. Labai noriu perduoti linkėjimus žmogui, kuris prekiauja gėlėmis.
2: Tai
1: man visą laiką sako, šviežių vištų nekalti kiaušiniai ir Jonai važinėkite dviračiu. Labai tinka prostatai. Nežinau, bet aš visą kiekvieną rytą tą iškirstu. Ir nuo pavežėjo, sakė, Vilija irgi linkėjimai.
2: Oi, ačiū labai.
1: Tai va, rytas, žinok, nuostabus.
2: Tikrai, rytas nuostabus. Ir žinok, žiūrint į orus, irgi turėtų būti nuostabi diena. Tiesa, daug kur trumpai palis, galima per kūniją, bet temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos šyla. Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos.
1: Va, puiku, apie orus mes viską susižinojome, o dabar, kadangi jau prakalbome apie alyvas, apie žiedus, apie pavasarį už lango, tai jūsų dėmesiui mango seniai primiršta daina Pavasariniai žiedai.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Žiūriu į tave ir galvoju, kaip gerai, kad mes galim vaikščioti po studiją, nes Biržuose mokytoja dėl drausmingumo pradinuką pririšo prie kėdės. Kad klausytų.
2: Klausykit, kas per metodai, kas pas mus čia dar vyksta. Įdomu, šiaip jokių stereotipų nenoriu taikyti, bet įdomu šiaip mokytos amžius yra.
1: Svarbiausia sakė, kad jokių būdų nepagalvokit nieko blogo, nei grandinės, nei virvės nebuvo.
2: Koks
1: buvo
2: skirtumas?
1: Lipni juosta.
2: Dar geriau. Ta prasme, čia kaujat. Oi. Nu, klausykit, Lietuva yra, atrodo, maža, bet tuo pačiu kartais ir labai didelė ir labai spalvinga. Tai čia turbūt to negalėtumėm atmesti.
1: Oi, sako, tai buvo daroma žaidybinė forma.
2: Pririšo žmogų prie. Žinok, aš vakar žiūrėjau, beje, ne, už vakar žiūrėjau filmą apie vieną turbūt žinomiausių, kaip čia pasakyt, nusikaltelių.
1: Serijinių žudikų?
2: Ne, filmo pavadinimas yra Tėvas.
1: O jėtų?
2: Ir apie Vidą Antonovą.
1: Oi.
2: Apie jo...
1: Dokumentinis?
2: Taip, tas dokumentinis filmas.
1: O jisai ten ir kultūristas, jisai ir labai
2: stiprus. Taip, bet filmavo realų jų gyvenimą.
1: Taip.
2: Mes vaikus,
1: taip.
2: Jį, žmoną, kaip jie ten gyvena. Taip. Vienas iš jų žaidimų buvo, kad jie žaidė, kad vaikai jį suėmė ir išvežė mišką ten, kažką surišo rankas. Ir
1: žaidimas.
2: Čia žaidimas. Okay. Žinok, aš irgi žiūrėjau tokiam akim ir supratau, sakau, kad Lietuva maža, bet tuo pačiu ir labai didelė ir spalvota.
1: Jo.
2: Jonas kažkaip nebeturi
1: ką. Susimaščiau.
2: Taip.
1: Okay.
2: Kitokie žaidimai mūsų buvo. Sakai. Tai gal ir mokytojas, gal kažkokie įdomesni čia žaidimėliai.
1: Nu jo, gerai. O mes norime pasišnekėti su jumis, ypač tais, kurie jau prabudote. Studijos telefonas 1823.
2: Ir gal netgi ne tik prabudo, bet jau spėjo vieną koją gal lauke pabuvoti, iškišti nosį, išsiaiškinti, koks gioras ir mums dar pranešti, nes čia, kaip sakant, aiškinamės viską. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Vladas iš Klaipėdos.
2: Vladas iš Klaipėdos. Tai klausykit, Vladai, koksgi pas jūs oras? Kiek girdėjau, pajūrys, saulėtas?
3: Dabar saulė kyla, labai graži diena bus. Norėjau pareikšti jums stiprybės.
2: Ačiū, o kodėl dabar taip čia klausykit?
3: Todėl, kad vakar aš sužinojau, man moteris per telefoną parodė, kas įvyko Vilniuje.
1: Oi, taip,
2: tikrai taip.
3: Aš labai esu sujaudintas.
2: Vladai...
3: Ir kėliausi 4:00.
1: Džiugu.
3: Pas mumis yra gandras.
2: Gandras yra pas jūs. Čia jūsų name, prie jūsų namo kažkaip lizda yra.
3: Nu, ten toliau yra gandro lyg. 3 gandrų lizdai yra.
1: Geras ženklas.
2: Fantastika, klausykit.
1: Ačiū,
2: super,
1: Vladai.
2: Super. Ačiū, Vladai, jums gero ryto. Bet klausyk apie orus, tai neišsiaiškinom tik tai, kad saulė kyla.
1: Sakė gerai.
2: Sužinojom.
1: Aš irgi išsižiuojęs tarsi žiūrėjau, bet sakė, jeigu saulė gerai, tai vadinasi viskas gerai.
2: Taip, gerai, paskambinkit mums, išsiaiškinkim... Kokie georai yra ten, kur jūs šiuo metu esate? Tikrai labai norisi ir mūsų klausytojams papasakoti ir su jumis pasišnekėti. Mes čia taip labą rytą dviese pradedam, kaip kokie du čilbonėliai ar čia... O, klausykime mūsų klausytojai. Alio, labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Mindaugas.
2: Na, mielas Mindaugai, iš kur skambinat?
4: Marijampolį.
1: Oi, taigi buvo suvalkyje.
2: Kokie orai jūsų kraštuose?
4: Pradėjau krapnuot dabar, va, biskiai apsiniaukėte, pradėjau krapnuot 11 laipsnių, bet gal ilgai nelis, man ir debesų toks jau lietutis rytinis.
1: Kaip ten suvalkėjai sako, nu tu rupkė, ar ne?
4: Rupkė, nereik dirbt.
1: Nu.
2: Tai gal čia gerai tada?
4: Gali gerai.
2: Gerai, ačiū jums labai gero ryto, na ir dar kažkam turbūt pasakykim labas rytas, labai įdomu, ką dar mūsų klausytojai pasakoja.
1: Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Girdžiu paukštelį čiulba. Kuo vardu ir iš kur?
5: Labą rytą.
2: Labas rytas, kuo vardu ir iš kur klausiam?
5: Justina iš Klaipėdos.
2: Irgi iš Klaipėdos. Ir jūs galit patvirtinti, kad saulė kyla?
5: O taip, dabar tiesiai mane šviečia. Aš dabar esu prie jūros.
1: Oi, nerzinkit Vilijos, jinai yra jūros fanė, nežinau, sektantė jūros.
2: Visiškai ištirpsiu dabar iš to tokio, nepavydžiu, džiaugiuosi, kad jūs galite dabar mums taip tiesiogiai pratransliuoti. O apie kiek laipsnių maždaug, Justina, dabar?
5: Nežinau,
2: bet šilta.
5: Bet šilta.
2: Šilta, gerai, Justina.
1: O tai jūs tada atostogaujat ar šiaip romantiška siela?
5: Aš šiaip nereikti darbo, tai atsikėliau anksti prie jūros norėjau.
2: Nes jeigu į darbą reikėtų, tai nesikeltumėt.
5: Nu,
2: gerai, Justina. Ačiū ir jums linkėjimai, pajūri, linkėjimai jūrai.
1: Įsivaizduoji, kas studijoje, kas savo ramiai vaikšto, girdi jūro ošimą, akmenukus renka. Fantastiškas rytas.

0: Ryzhikovai.
1: Linkėjimai tiem, kas už vairo, pakeliui iš taško A į tašką B, pakeliui į darbus ir krapštotės namuose. Lietus visada su jumis ir horoskopai gaudykit. Pradėkim nuo avino. Šiandien jums pravartu mažiau skubėti ir nepernešti darbo įtampos į asmeninius santykius.
2: Jaučiai, jūsų mintys gali suktis apie bendravimą, planus ir naujas idėjas. Gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų susitikimų, kurie pakeis dienos eigą. Naudinga atsirinkti svarbiausius reikalus ir neišbarstyti dėmesio smulkmenos.
1: Mili dviniai, šiandien apie finansus irgi pagalvokite. Vertinga vengti impulsyvių sprendimų vien dėl emocinio spaudimo.
2: Vėžiai, diena gali suteikti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro pasirūpinti tuo, kas jums iš tiesų svarbu. Gali išryškėti pokalbis ar situacija, kuri leis aiškiau suprasti savo ribas santykiuose. Pravartu skirti daugiau laiko poilsiui ir nesistengti visų problemų išspręsti vieniems.
1: Liūtas šiandien bus labiau emocionalus nei įprastai. Taip pat patarimas neignoruoti nuovargio ženklų ir vakare anksčiau sustoti.
2: Mergelė, aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų supratarimo ar pagarbos. Ir gali būti daugiau bendrų planų, susitikimų ar pokalbių apie ateities kryptį.
1: Mielos svarstyklės, šiandien darbas, pareigos, vieši klausimai, gali kažkoks planas pasikeisti dienos eigoje, pravartu nepamiršti poilsio, ne tada, kai norisi viską atlikti idealiai.
2: Skorpionai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir ramesnio požiūrio į situacijos, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išiškėti temos susijusios su kelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų. Naudinga labiau pasitikėti savo patirtimi ir nebijoti keisti požiūrio.
1: Stipresnės emocijos neįprastai šiandien laukia šaulių. Neskubėkite priimti galutinių sprendimų tada, kai viduje kaupiasi įtampa.
2: Ožiaragiai, daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių reakcijos. Gali vykti pokalbis, kuris leis aiškiau suprasti, ko tikitės iš bendradarbiavimo ar artimo ryšio. Pravartu mažiau kontroliuoti situaciją ir daugiau klausytis.
1: Mieli vandeniai, daugiau susikaupimo ir tvarkos. Taip pat naudinga neperkrauti dienos ir palikti laiko normaliam poilsiui.
2: Na ir žuvys diena gali suteikti daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių. Gali atsirasti kvietimą susitikti, daugiau dėmesio iš partnerio ar noras sugrįžti prie mėgstamos veiklos.
1: 6:38 jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt

0: rytus.
1: Kažkaip visai nepasakėm šiandien, kokios dienos, tarsi nieko ypatingo ir nėra, bet šiandien yra tautinių bendrijų diena, ar ne?
2: Taip.
1: Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.
2: Ne tik tautinių, čia yra Lietuvos tautinių.
1: Lietuvos, taip, taip. Lietuvos tautinių bendrijų diena, teisingai, ir Višivankos diena.
2: Taip, Višivankos diena, jeigu dar pažiūrėtumėm į pasaulį, tai šiandien, žinok, yra labai irgi tokių įdomų dieną.
1: Nu.
2: Šiandien yra užrašų knygelės diena.
1: Oi.
2: Šiaip labai jau taip simboliškai skamba, nežinau, kur jinai švenčiama šitą dieną, bet pasaulio pabaigos diena.
1: Kažkaip
2: čia kaip vakarykštis turbūt dainos nuskambėjimas, žinai, maždaug atrodė lygiai taip po pranešimo apie visas tas raudonas signalus. Girdėjai šitą?
1: Taip, ten visi ūžia apie tai. Ir šiandien yra gimtadienio diena, tai mes dabar bandome paskambinti gerbiamam Sauliui. Pradėkim nuo jo. Jeigu pakels, pasveikinsim, jeigu ne, ieškosime tarp jūsų sveikinimo ir kitų, kam galėtume paskambinti. Viskas, signalas jau yra. Dabar belieka tikėtis, kad atsilieps.
2: Iškrito telefonas. Alio, labas rytas.
1: Ne, čia žinok, pakėlė.
2: Aš sakau, iškrito telefonas ir padėjo ragelį.
1: Panašu į tai. Gerai, bandom dar kartą. Tai, bet ką mums čia signalizuoja, kad akivaizdžiai žmogus miegoja?
2: Taip. Ir turbūt žadintuvas galvoja, skambina, žinai, turbūt atjungia.
3: Alio.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sauliu, ar miega dar?
3: Ne.
2: Ne, jau nemiegat, klausykit, bet labai toli girdžiu aš jūs kažkaip, nu, atrodo, kad telefonas vienam kambario, gale jūs kitam.
3: Nu, panašiai.
2: Panašiai ir yra. Klausykit, Sauliau, tai kada jau prabudot?
3: Oi, prabudom, tai mes jau senokai.
2: Senokai, bet tu į reikalų girdžiu turit kokiu tai?
3: Taip, ruošiamės darbam.
2: Ruošiatės darbam, o tai kada šventėj ruošiatės?
3: Šventėj.
2: Šventė?
3: Mūsų šventės, tai tik tai pragerai diena šventė.
2: O, čia labai geras požiūris, žinokit. Bet ši diena vis tiek, bet kokiu atveju, norit jūs ar nenorit, yra ypatinga ir mes atkeliavom jūs pasveikinti su tuo.
4: Su gimtadieniu, jūsų metų lygimės.
2: Ir ne šiaip savo atkeliavom, o girdint visą į Lietuvai.
0: Radio stotis Lietus.
1: Sveiki, gerbiamas Sauliau, čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saule. Akivaizdu, kad jūs jau prabudęs ir visas darbuose, bet sveikinimus reikėtų priimti, gerai?
3: Bandysim.
1: Kaip galvojat, ką čia sugalvoju jūs pasveikinti?
3: Nelabai įsivaizduoju.
1: Bet tas žmogus akivaizdu, kad jūs labai gerai pažįsta, nes sako, linkiu kuo daugiau progų šypsotis, kuo mažiau streso ir kuo daugiau laiko tam, kas teikia tikrą džiaugsmą. Tegul ši diena būna tik puikių metų pradžia. Toks palinkėjimas, o dabar bandykit, kas čia iš artimųjų rato?
3: Nežinau, duktė, sūnus.
2: Duktė tam tikra prasme, bet ne, kaip sakyt, ne tiesioginė, bet krikšto duktės Brigita. Taip, sakė, su gimtadieniu, geriausias krikšto tėvė. Žodžiu, tai Sauliau, būkit pasveikintas, būkit laimingas ir šiandien laidos taikmenos liejasi per kraštus. Gražios šventės, iki.
3: Dėkui, viso gero.
1: Geros dienos.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Seimo salę šiandien grįžta daugybė aistrų keliančios LRT įstatymo pataisos. Šiam klausimui Seimo darbotvarkėje numatytos net 6 valandos, matikimasi opozicijos filibasterio. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmetė, jog prireikus gali šaukti ir neįlinį posėdį rytoj. Dabartinis įstatymo projektas yra pakoreguotas. Jame atsisakyta kai kurių nuostatų, dėl kurių kilo protestai ir kurioms pastabų turėjo Venecijos komisija, tačiau ne visų. Seimas šiandien taip pat spręs, ar įpareigoti visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų skirtumus. Taip siekiama, be kita ko, užtikrinti, kad moterys už tokį patį darbą uždirbtų tiek pat, kiek vyrai. Tai Lietuva įpareigoja Europos Sąjungos direktyva, kuri turėjo įsigalioti dar šį birželį. Tačiau naujovėms esą nespėjo pasiruošti verslai. Dabar siūloma, jog naujovė įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl nužudimo. Amerikiečiai siekia teisingumo už tragediją įvykusią prieš 30 metų, kuomet Kuba numušė 2 mažus lėktuvus ir taip pražudė 4 žmonės. Tuo metu Raulas Castro buvo Kubos ginkluotojų pajėgų vadas. Trumpo administracija pastaruoju metu nekartą minėjo, jog Kubos valdžia turi keistis. Keliose Afrikos valstybėse plintant ebolos virusui, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad atvejų skaičius regione tik auks, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotas ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika nedidelė, tačiau išlieka, ypač lėktuvose. Imunologės teigimu, vien kaukės nuo ebolos viruso neitin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas, neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis, tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo taku ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai, tai...
0: Sako mokslininkė. Jos teigimu, naujos pandemijos dėl kitų virusų rizika šiuo metu žema. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neišskirtinis. Nors pastaruoju metu nuo ebolos viruso mirė jau netoli 150 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: šventę širdies.
1: Po visokių vakarykščių turbulencijų ore ir ant žemės mes su Vilija sakome sveiki sulaukę ryto. Gero ryto jums su lietumi 7:10. Už lango rodo 12 laipsnių šilumos, o šiandien, jeigu tik dabar prabudot, yra šlovinga gegužės 21.
2: Taip, pasidžiaukime tuo, ką turime, įvertinkime tai, ką turime ir kad galime ramiai pradėti rytą. Ir ne tik ramiai, bet ir su dainomis. Turbūt taip ir norisi dainuoti, džiaugtis iš širdies, kad ramu.
1: Taip, o mums pats laikas pristatyti temą, kurią šiandien jums siūlome padainuoti. Šitą garsą atpažįstat? Ar tai yra traukinys? Galvojam.
3: Kai darbas su daina.
4: Vienas, 8, 2, 3.
1: Na štai, dabar bandykite skambinti ir pasižiūrėti, ar žinote, kokią dainą su traukiniu.
2: Taip, traukinys yra šiandien raktinis žodis, tad jeigu padainuosit kažkokią dainą gerą, mes tikrai jūs apdovanosime lietaus marškinėliais. Na, pirmiausia, dar reikia ir nusipelnyti mūsų klausytojų simpatinių ir sakom kažkam labas rytas.
1: Taip, kompiuteris atrinko labas rytas jums.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Gediminas.
2: Gediminai, kaip jums rytas šis?
5: Saulėtas.
1: Gediminai, mielasai, mesgi jau seniai bešnekėjome, kažkaip jau net ir pasilgom jūsų balsą.
5: Na, tai klausykit, aš užtat jūs kiekvieną rytą girdžiu.
1: Labai džiugu, nes taip įsidėmėtinas vardas Gediminas, atrodo, kad džiaugiesi jo antros eilės pusbrolis galų gale ryžosi paskambinti.
5: Jo, Gediminas ir dar iš Meilės gatvės.
1: O
2: kur ta Meilės gatvė yra?
5: Tai čia yra 400 metrų nuo Kretingos, Dupulčių kaimas.
2: Oi, klausykit, jūs irgi ten iš pajūrio kažkur į tą pusę skambinat ir irgi saulelė šviečia. Na, džiugu.
5: Saulelė šviečia, klausykit, dainuoti kviečia.
1: Tai dainuojam nieko nelaukdami. Gediminas, lietaus eteryje.
5: Kur tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo, palikęs tėviškės medžius ir pievas, kur žaliavo, palikęs tėviškis namus ir pievas, kur žaliavo.
1: Bravo.
2: Oi, kokios dainos, koks, kaip sakant, už širdies griebiantis posmas. Gediminai, ačiū jums labai, linkėjimai jūsų kraštą, linkėjimai kraštiečiams.
1: Bet Vilija, kodėl aš vis tiek tą skausmą jaučiu?
2: Nu, ne šia tokia daina.
1: Ne, tai daina tai labai prasminga ir taip, jinai žinau, bet kai tik tai žmonės pavartoja žodį jūra, ašaros bėga upeliais, gumulas gerkliai užstringa.
2: Beje, žinok, mūsų kolega ir draugas Mantas šiuo metu yra pakeliui į Palangą, sakė su mumis važiuoti.
1: Linkėjimai.
2: Mantai, linkėjimai tau, nuvežk tą, kaip sakant, mano širdies dalelę jūrai atiduo.
1: Nori paerzinsiu.
2: Paerzinsiu.
1: O Mantas bus prie jūros, o tu ne.
2: Aš vis tiek būsiu. Aš jau grįžau šį savaitgalį, buvau.
1: Nu baig, nu ką čia jau save
2: gūdė. Nieks nepadeda.
1: Gerai, mielas kompiuteriai, atrinkite antrąjį pretendentą į gegužės 21 dienos laureato titulą. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Valė,
1: pripažinkit, pirmasis pretendentas Gediminas labai gražiai sudainavo.
6: Labai.
1: To paties tikimės ir iš jūsų.
2: Ir klausom jūsų dainos.
6: Gerai. Trauki.

0: Lik sveika, lik sveika, tėviškėlė, lik sveika, mergužėlė mana.
1: Oi, klausyk, kokiom jautriom stygom šiandien groja mūsų labai. Klausytojai ir Gediminas ir Valė, nu, baikit, negraudinkit mūsų.
2: Bet mes su tavim kaip giminės baliai po 15 metų rankutėm susikabinam, tik linguojam, tik išsišiepi ir mintys, ar valgi dar liko.
1: Baltos mišrainės, kokios keptos vištos ar kokių šašlykų.
2: Taip, keptą vištą. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Jolė iš Obelių.
2: Labai malonu. Iš Obelių?
3: Taip.
2: Oi, tai gyvoja Obeliai, mano mama ten gimė Obeliuose. Sakykit, kas jūsų manimo nusipelnė šiandien nugalėti?
3: Gediminas.
1: Gediminas, ačiū jums, mieloji, linkėjimai Obelius, o Gediminui taip pat linkėjimai ir dovana lietaus marškinėliai.
4: Žaro šilkinės juose rankas.

0: švenčia.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk net 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Bet aš šitą dalyką tik neseniai sužinojau, bet kokie? Kai sužinojau, visai kitaip skamba. Nu, tas gėda, aišku, sakyt, kad ta frazė vienodai žydi sodai, tai yra dzindzelin.
1: Taip.
0: Kad man dzin, ar ne?
1: Taip, taip, jau atsibodo, ta prasme.
0: Bet vakar buvo ne dzin.
1: Vakar buvo gerokai ne dzin ir turbūt ypatingai tie pajuto, kaip suprantu, ne visos Lietuvos gyventojai, nes pajūris, turbūt vidurio Lietuva, greičiausiai net negavo tų pranešimų, bet tie, kurie yra pakraštyje, čia nuo Ignalino, Zarasų,
0: Utena,
1: Vilnius, link Alytaus, visi turbūt išgyveno tą, ko dar neteko Lietuvoje patirti, bent jau dabar, kaip čia pasakyt, dabartiniais tais laikais.
0: Ukmergė prieš savaitę tą pajuto.
1: Bet ten irgi ten, bet pranešimų, man atrodo, ten turbūt, kad nebuvo, ne? Ir dabar tie pranešimai atėjo, kur tau keičiasi akise geltonas įspėjimas, kad tu jau ieškok priedangos ir raudonas, kad jau reikia slėptis. Ta prasme, tau, sakau, mano smegenys tiesiog atmetė tą informaciją, nes nesuvokė, kad taip iš tikrųjų gali būti, kad čia ne filmas, kad čia kažkoks nesapnas kažkoks.
0: Akivaizdu, kad vakar tai tikrai supurtė ir norim jūsų paklausti, mūsų Lietaus bendruomenė pasišnekėti, skambinkit 1823, kaip jūs vakar reagavote į tą informaciją apie dronus, ką konkrečiai darėte, kokios jūsų mintis apie tai, kas vyksta čia.
1: Taip, nes aš, pavyzdžiui, kaip ir jau šnekėjau ankstyvą rytą, tikrai sąžiningai jau ieškoti tų slėptuvių, tiksliau priedangų, nes slėptuvių ir prie vieno namo buvo net vartelį užrakinti, kur negalėjau įeiti, o kita lygiai taip pat pabučiavau rankenas ir, kaip suprantu, ne vienas žmogus tą pat.
0: Rankena laiminga, kad tu ją pabučiavai. Žinok, skambinančių daug, tai gerai. Tikrai norim išgirsti žmonių tautos balsą. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Akvilė.
1: Na, Akvilė, iš kurio jūs krašto ir kaip jau vakar ten vyko viskas?
2: Aš Alytiškė.
1: Taip.
2: Bet dirbu Kaune ir buvo tokia situacija, kad kauniečiai negavo jokio pranešimo. Alytui vyko, dukra buvo su mama, nes šiuo metu serga. Ir, nu, žinoma, sužinojau tą informaciją, pasidaminau mamai. Ir mano dukra šešiametė tokioj panikoj, nes irgi gavo pranešimą, nu, turi ten savo tokį kaip ir telefoną, vadinkim, ir irgi ten atėjo pranešimas, ir į tiek verkia, sako, mamytė, tu nemirsi, o kada tu grįši.
0: O taip, vaikai jautriai.
2: Taip, ir mano vaikas, va, šešių metų būtent sureagavo, taip jis patė, aš supratau, kad mes turim apie tai kalbėti.
0: Turim.
2: Kad,
1: privalom, turbūt.
2: Turim nuraminti tuos vaikus, nes mums visiems tai labai nauja, va, kaip ir jūs minėjot, ar ne, dirbu tokį tarpą, kur civilinė sauga yra kaip ir mano atsakomybė ir suprantu, kad ne tik tai maži vaikai nesuvokia, ne kas vyksta, bet nesuvokia apskritai visuomenė. Ir mūsų vilniečiai, darbuotojai, kurie paskambinu, sakau, tai ką jūs darėt, kaip jūs elgėtės, ar jūs kažkur jie atslėptis, arba kažkokia priedanga, ir sako, tai ne, tai mes laukim, kol kažkas kažką pasakys, kol kažkas informuos, turim susidėlioti veiksmų planus, turim paruošti vaikus, kas pakom.
1: Iš tikrųjų, tai vakar pirmas dalykas, ką reikėtų turbūt padaryti, tai įsijungti nacionalinio transliuotojo kanalą ir klausyti ten. Ir ten buvo visos nurodymai, kad jau eiti į tas priedangas ir tos žinutės turbūt irgi neveltui priedangos. Gerai, alio, labas rytas, kuo vardu?
3: Sveiki, Rosita.
0: Malonu, Rosita, kokie jūsų įspūdžiai, kokie potyriai po vakar?
1: Ir iš kur skaminat?
3: Iš Vilniaus.
1: Vilnietė, taip.
3: Vakar dieną, dar vis dar šiandien aš joje mintimis dėl to, kad teko būti atsakingai už daugybę žmonių ir koordinuoti situaciją, tai tiesiog galvoju, kad tai buvo nepaprastai naudinga patirtis mums visiems ir kokią išvadą pati sau padariau ir kreipiausi, kad tėvai kalbėtų apie tai, kas nutiko vakar, kaip mes turime reaguoti, pasikalbėtų su vaikais, nes turėjom tokį realų pavyzdį, ką reikia daryti ir ko nereikia daryti. Ir tiesiog iki šiol nebuvo turbūt dar to suvokimo, supratimo ir tikrai nevykdavo pokalbėje.
0: Kažkur toli ir ne mum.
3: Kažkur mum, kažkada galbūt kažkas bus, o čia turėjom, ta prasme, konkretų momentą, kada galima pakalbėti ir dar galėjom pasimokyti iš savo klaidų.
1: Taip, oi, privalomai. Taip.
3: Dar turėsim pakartojimą, daug dievę, kad nebūtų, bet turiu meni, kad galima pakartoti be pasiekmių, nes, nu, tai tiesiog skambinu sakydama, kviesdama visus tėvus, jeigu kas klauso. Pakalbėkit su vaikais, atsakykite jiems rūpimus klausimus, jiems suprantama kalba priklausomai pagal amžių ir pasimokykim ir nu, tiesiog būkim pasirengę ir žinokim, ką reikia daryti.
1: Tikrai taip.
3: O aš dar bandau tiesiog atsigauti, išeiti iš tos būsenos, susitvarkyti pavyko puikiai, bet kad jaučiu dar tolesnę įtampą dėl to, kad suprantu, jog jeigu būčiau priėmus neteisingą sprendimą ir nepakartojimo nebūtų.
1: Tikrai taip.
3: Atsakomybės mastas dar šiandien truputėlį slegia, bet džiaugiuosi, kad sugebėjau pirmam tam atveju susitvarkyti puikiai.
1: Gerai. Rosita, ačiū Jums labai, išties labai geras pokalbis. Na ir dar vieną mūsų klausytoją pakalbinkim. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kuo Jūs vardu?
4: Vytautai,
0: iš kur?
4: Kretingas.
0: Laikas truputį spaudžia, tai trumpai savo išvadas.
4: Žiūrėk, čia vienas ministeris padarė didelį klaidą. Tam reikėtų drakono dončius ant žemės sudėti. Reikėjo jums pakabinti dongų, būtų ne vienas dronas nepraskrėtis.
0: Nu, sako, pusę milijardo laukia, kad apsaugotume dangų.
4: Nu, jį vėl išvaistys.
1: Taip, Vytautai, ačiū Jums už Jūsų nuomonę, bet čia turbūt ne apie tai. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą, mano vardas Arvidas.
1: Taip, Arvidai, iš kur?
5: Iš Vilniaus ir aš noriu pasakyti apie kitą šiek tiek aspektą. Aš dirbu pastatus administruojančią įmonę.
1: Taip.
5: Žinau, teoriškai tų priedangų būklė tragiška, katastrofiška. Kartais tik lipdukas ir, kaip taisyklė, užrakintos duris.
1: Taip.
5: Jos yra. Tai, va, tai čia yra problema, kuri, ko gero, sustabdys visą tą mūsų norą slėptis.
0: Taip, galima apie viską šnekėti, bet jeigu priedangos neveikia ir yra uždarytos, tai jau yra...
1: Ir dar jeigu ten tos priedangos, kaip sako mūsų Arvidas, tragiškos būklės, tai turbūt nieko gero. Na, klausykit, turim kur pasitemti, turim su kuo pasikalbėti ir pirmiausia susišnekėti su savim, kad gali būti tai, kaip sako žmonės, nauja realybė.
0: Beje, vakar pliusą užsidėjau, žmona padarė šaltibarščių, užsidėjom prie stalo, valgėm ir apie tai šnekėjom.
1: Kaip gera. Ir taip. Kaip gera, kad gali susėsti su savo šeima ir pasiskambinti ir pabūti. Lai taip ir lieka.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: 7:37 Vilija, mes čia ir skambant dainom dar šnekam tą temą. Ačiū Rimvydui už skambutį, bet turim ir eterį dirbti.
3: Turim ir apie orus turim papasakot. Na, bet bent jau antraštė smagiai skamba. Smarkios liūtys traukiasi, bet nedidelis lietus dar liks.
2: Moteris apsinogins? Oi, atsiprašau.
3: Ketvirtadienį orus beje lems pietinis ciklonas, kurio centras bus į rytus nuo Lietuvos ir jis atneš nemažai debesų, nors daugiausiai jų bus rytuose arčiau šilto atmosferos fronto. Bet kiti rajonai stebės debesis dangumi. Na, o dabar apie temperatūrą. Kartu su tuo nykstančiu šiltu atmosferos frontu daug kur sulauksime trumpo lietaus ir daugiausiai bus nedidelis. Perkūnijos tikimybė išlieka, bet tiesa irgi nedidelė. Vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių, bet nestiprus. O aukščiausia temperatūra džiugins nuo 18 iki 23 šilumos, bet pajūryje dar jūrai neišilus bus apie 14-17 laipsnių.
2: Žinai, taip skaitėjo orų prognozė, jau matau, artėja nenumaldomai tas laikas, kai pūkštelsime kokį ežeriuką.
0: Orų prognozė remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Trys taip. Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Kaip ten sako, moterys be vyrų draugijos vysta, o vyrai be moterų kvailėja. Tai čia Vilija ir Jonas.
2: Mes vienas kitą paremėme, paramščiuojame
1: ir pakumščiuojame. Su kiekvienais metais vis labiau ramstysimės.
2: Na ką padarys, yra, kaip sakant, nei vienam laikas neskaičiuojamas yra atgal. Visiems tikti į priekį.
1: Tikrai taip, metas pusryčiam ir Vilija, koks skaičius šiandien jūsų galvoje?
2: Mano galvoje.
1: Na?
2: Pavyzdžiui, 5-5.
1: 5-5, tai nuo 1 iki 40.
2: Ai, taigi vakar kažkaip darai nuo...
1: Ne, šiandien vėl nuo to, kad tai nebūtų monotonijus. 5, tai yra varškė.
2: O,
1: gerai?
2: Puikiai, tinka.
1: Eina, nes buvo šalia graikiškas jogurtas.
2: Tinka, žinok, varškė. Aš manau, kad tikrai puikus ryto ingredientas, jau čia nesumeluosi tikrai. Tai tinka ir grūdėta varškė, tinka ir paprasta varškė, tinka ir trinta varškė. Žodžiu, kas ką sugalvosit, laukiam jūsų skambučių, nuostabūs receptai turėtų pasipilti.
1: Mielas kompiuterį, atrinkite mūsų pusryčių gamintoje.
2: Taip.
1: Vieną. O vėliau yra antra.
2: Viena ir vėliau antra. Tai laukiam labai. Gali būti saldus patiekalas, gali būti sūrus patiekalas.
1: Oi, pasipylė skambučiai.
2: Gerai, alio, labas rytas. Labas rytas, ar mus girdit? Ne, klausykit, jau kai skambinat, taip, jau kai skambinat, būtinai išjunkit radio imtuvą. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Inga.
1: Inga, tarsi varškė nėra sudėtinga, bet vat kaip čia kažką interesno, įdomaus padaryti?
3: O, mūsų šiandien pusryčiai buvo varškės apkepas.
1: Oi, puikiai.
2: Kada kėlėtės, kad išsikepėt ir varškės apkepą dar?
3: Pusė penkių,
2: tai dar anksčiau negu mes, klausykit. Inga, o gal turit kažkokį slaptą ingredientą varškės apkepo, nuo ko tas apkepas turbūt purus tampa, ar kažkokį tai galbūt patarimą?
3: Taip, kaip padarai varškę, vat visą tą masę, duot jai pastovėt bent 15 minučių, kad jinai išsipurentų.
2: Taip.
3: Ir tada galima, ir kaip iškepus, ne iš karto ištraukti iš orkaitės, leisti atvėsti po truputį.
2: Aha. Ir tada jau, kaip sakant, tas apkepas ir skanus, ir nesukritas.
1: Bravo. Taip? Ačiū, va jums ir gudrybė. Klausykit, čia galėsim toj knygą leisti lietaus žinovų patarimai.
2: Taip, alio, labas rytas.
4: Rytas.
2: Ko vardu?
4: Lina.
1: Lina, galit prizą nugriebti, jeigu pasakysit gerą receptą.
4: Mano receptas vadinasi bučinys.
2: Bučinys? Oi, kaip gerai skamba.
4: Taip.
2: Klausom, kas čia yra?
4: Tai ant paprasto batono užtepam varškę, paruoštą su cukrumi ir kiaušinio tryniu.
2: Taip.
4: Ir ant viršaus uždedame išplaktą kiaušinio baltymą su cukrumi.
2: Aha.
4: Ir šauname į orkaitę.
2: Klausykit.
1: Per 15 minučių ir viskas?
4: Ir labai greitai viskas ten pasiruošia ir kai kandat,
1: traška.
4: Sumuštinį, bučinį, aplimpa visos lūpos kiaušinio baltymo apskrutusių.
2: Oi, kaip skanyčia skamba. Lina, ačiū jums labai. Nu, tikrai nuo ryto atsikeliant, žinai, prie kavos podelio toks bučinys. Saldus, lipnus.
1: Kažkaip nerzinkit ryto su tais bučiniais.
2: Gerai, 1823. Už kurį gi receptą jūs balsuojate?
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko vardu?
5: Jurgita.
1: Kas nusipelno jūsų liaupsių?
5: Kad tų bučinių būtų kuo daugiau, tai už bučinį.
1: Bravo. O,
2: ačiū jums, Jurgita. Manau, kad čia vien pavadinimas daug ką jau lemia. Gerai, bandykim dar kažkam labas sakyt. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Edmundas.
2: Na, Edmundai, ką jūs renkatės?
6: Už bučkius.
2: Už bučkius. Visiems tu kaip ten sako, bučiuok, negailėk bučinių, visą kažkaip ten per mažai. Kažkokia daina ir pabučiuok.
1: Aš kitą žinau, bučiuok, švelniai ir karštai, bučiuok, ne akimo lūpom. Beje, šunį turėjau bučkis. Pabėgo rupužiokas kažkur.
2: Mhm, įdomus dalykai, bet Lina, bučiuojame jūs į vieną skruostą ir į kitą skruostą už puikų receptą ir dovanojame lietaus marškinėlius.
7: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
8: Labas, čia Jessica Shine. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
7: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Seimo salę šiandien grįžta daugybę aistrų keliančios LRT įstatymo pataisos. Šiam klausimui Seimo darbotvarkėje numatytos net 6 valandos, mat tikimasi opozicijos filibasterio. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmetė, jog prireikus gali šaukti ir neįlinį posėdį rytoj. Dabartinis įstatymo projektas yra pakoreguotas. Jame atsisakyta kai kurių nuostatų, dėl kurių kilo protestai ir kurioms pastabų turėjo Venecijos komisija, tačiau ne visų. Jungtinės karalystės gynybos ministerija informuoja apie tai, jog Rusija itin pavojingai perėmė britų karinius lėktuvus, vykdžius misiją virš Juodosios jūros. Tokie incidentai įvyko praeitą mėnesį. Pranešama, jog rusų naikintuvas atsidūrė vos 6 metrų atstumu priešais britiškąjį, o tai yra ypatingai pavojingas manevras. Donaldas Trumpas ruošiasi kalbėti su Taivano prezidentu apie potencialų ginklų pardavimą. Tai būtų ryškus diplomatinės tradicijos laužimas. Jungtinių valstijų ir Taivano lyderiai tiesiogiai nesikalba jau netoli 50 metų, kuomet Vašingtonas oficialiai pripažino Pekiną. Tačiau Jungtinės valstijos taip pat yra įstatymų įsipareigojusios padėti Taivanui gintis nuo Kinijos. Per Donaldo Trumpo vizitą Pekine Taivano klausimas buvo kone svarbiausia tema, o Kinija netmeta, jo gali panaudoti karinė jėga, kad perimtų salos kontrolę. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Įsigaliojus įstatymui per metus būtų sutaupama apie 120 tūkstančių eurų. Tokiu siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusuraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš įstatymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiu omeny mokslininkų, ekspertų parinktom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom. Resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatyme be kitako siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims, apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Esam ryto laidą ir kartu su jumis Vilija ir Jonas, ir žinoma, kaip visuomet turime jums labai gerų dovanų, kurias norime nedelsdami ir įteikti, bet aišku, na, reikės atsakyti į tą klausimą, niekur nesidėsit.
2: Taip, prizą turim nuo Centrinės projektų valdymo agentūros, tai yra Skėtis, o Centrinė projektų valdymo agentūra yra inicijavusi jau trečius metus iš eilės atvirų durų dienas. Užmes kakį vadinasi projektas ir jis atverinė 12 objektų, kurie pasinaudojo Europos Sąjungos investicijomis. Visa informacija apie veiklas rasite esinvesticijos.lt.
1: Beje, tikrai taip, nuostabus prizas atiteks jums, jeigu teisingai atsakysite į Jono užduotą klausimą, ir mes labai tikimės išgirsti teisingą atsakymą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, kaip jūsų rytas prasidėjo? Ką nuveikėt jau?
3: Puikus, tik dabar atsibūdau, nes neneikėt.
1: Oi, tai kaip saldžiai, čia dar lovoj dar, Daiva.
3: Tikrai taip.
1: Labai gerai. Fantastiškas rytas, tai linkim laimėti, o klausimas jau čia.
2: Ar žinot Marijono Mikutavičiaus dainą, ar mylėsi tu mane?
3: Taip.
2: Gerai, tai atsakykite, pasirinkit vieną iš variantų, kokios poetės eilėraštis tapo šios dainos tekstu. Dalios Teišerskytės, Janinos Degutytės, Juditos Vaičiūnaitės ar Nijolės Miliauskaitės?
3: O tegu būna Janina Degutytė.
1: Ne.
2: Deja.
1: Deja, Daiva, bet gero ryto jums šiltoje.
2: Dar galit pusmelį nuparpti.
1: Taip, šiltoje ir minkštoje lovai. Ai, kaip gerai, žinok, dabar tikrai labai smagu būtų lovai ką pagulėt. Laukiam jūsų skambučių ir bandymų laimėti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Emilija.
1: Taip, Emilija. Ką jūs manot?
4: Aš dabar skambinu ir negirdėjau, kokie atsakymai lyka.
2: Gerai, atsakymai yra tokie. Dalia Teišerskytė, Judita Vaičiūnaitė ar Nijolė Miliauskaitė?
4: Čia daina naujesnė, ko gero bus Vaičiūnaitė.
2: Ne.
1: Na, vat, Jūratė irgi nepataikė pro šalį, kažkur pramovė. Gerai, čia bandykim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Kestas.
2: Kestai, liko du variantai, Dalios Teišerskytės ar Nijolės Miliauskaitės?
5: Miliauskaitės gal?
2: Ne.
1: Irgi neteisingai, gerai. Ir paskutinis variantas, tik įvardinkit tą variantą, daugiau nieko nereikia. Alio, labas rytas. Alio.
6: Turbūt Miliauskaitė.
2: Ne.
1: Kuo vardu esat?
6: Laima,
1: ką tik tai nuskambėjo šitas atsakymas, sakė neteisingai Jonas.
6: Aš negirdėjau, žinokit.
2: Ajai.
6: Įjungiau radiją ir negirdėjau.
1: Tai liko variantai, kiek čia, Jonai?
2: Šiaip vienas variantas liko.
1: Nu, tai
2: Dalios Teišerskytės.
6: Teišerskytės, Dalios.
2: Taip.
1: Paprastesnio atsakymo turbūt negali sugalvoti.
6: Aš negirdėjau.
2: Viskas gerai.
1: Sveikinam, Laima, jums atitenka Centrinės projektų valdymo agentūros Skėtis. Nu, o Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos Užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų įgyvendinamų pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas. Jau gegužės 23 dieną, tai yra jau poryt, lankytojų lauks talkos Metelių ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui.
2: Pripažinkim, puikia galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės ir saugojimo saugomose teritorijose. Lauks pažintinė veikla, bendromeniška atmosfera, vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
1: Organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti simbolinį lankytojo bilietą. Tai yra nedidelė parama ir ji yra itin svarbi puoselėjant ir, žinoma, prižiūrint saugomas gamtos teritoriją.
2: Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.
0: Čia lietos. Sena gera daina.

0: Dinaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: horoskopai.
1: Na ką, 8 valandos 25 minutės, netrukus išgirsite tai, ką kalba žvaigždės šiandienai ir kokia diena laukia jūsų visų, gegužės 21-ąją.
2: Pradėkim nuo avino, jums šiandien patarimas mažiau skubėti ir nepernešti darbo įtampos į asmeninius santykius.
1: Jaučiai, mintys jūsų gali suktis apie bendravimą, planus, naujas idėjas, beje gali atsirasti ir daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų susitikimų, kurie pakeis dienos eigą.
2: Taip, dviniam šiandien gali išiškėti klausimai susiję su išlaidomis, finansais, darbo užmokesčių, pirkiniu. Patarimas vengti impulsyvių sprendimų vien dėl emocinio spaudimo.
1: Vėžiai, diena gali suteikti daugiau jautrumo, intuicijos ir noro pasirūpinti tuo, kas jums iš tiesų svarbu. Gali išriškėti pokalbis ar situacija, kuri leis aiškiau suprasti savo ribas santykiuose.
2: Liūtam emocionalesnė diena nei įprastai, norėsite atsitraukti nuo triukšmo, sumažinti bendravimo tempą, neignoruokite nuovargio ženklų ir vakare anksčiau sustokite.
1: Mergelės, aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų patarimo ar pagalbos ir gali būti daugiau bendrų planų, susitikimo ar pokalbių apie ateities kryptį. Vertinga aiškiau atskirti, kur baigėsi jūsų atsakomybė.
2: Svarstyklėms šiandien prireiks greitos reakcijos, nes turėsite reaguoti į pasikeitusi planą, papildomą užduotį ar galų gale vadovo lūkesčius. Nepamirškite ir poilsio net tada, kai norisi viską atlikti idealiai.
1: Skorpionai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir ramesnio požiūrio į situacijos, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išryškėti temos, susijusios su kelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų.
2: Šauliam emocijos šiandien gali būti stipresnės, nei atrodo iš šalies, neskubėkite priimti galutinių sprendimų tada, kai viduje kaupiasi įtampa.
1: Ožiaragiai, daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių reakcijos. Gali įvykti pokalbis, kuris leis aiškiau suprasti, ko tikitės iš bendradarbiavimo ar artimo ryšio.
2: Vandeniam šiandien reikės daugiau susikaupimo ir tvarkos, bet patarimas – neperkraukite dienos ir palikite laiko ir normaliam poilsiui.
1: Na ir žuvis, diena gali suteikti daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių. Gali atsirasti kvietimas susitikti, daugiau dėmesio iš partnerio ar noras sugrįžti prie mėgstamos veiklos.
2: Gražios ir sėkmingos dienos visiems zodiako ženklams, lai skamba eterį lietus. Eteryje.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
8: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99, pusrebė Rokiško naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus Natura euros 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
11: Rafailas Karpis
10: ir Deivis Norvilas.
11: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
10: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima

0: Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: 7:45. Gero ryto visiems. Gegužės 21 už lango. Gal šiek tiek apniukė, bet man atrodo, kad mūsų mintys ir nuotaika turėtų tikrai būti geros. Ramus rytas.
1: Nu, mano dabar tai bloga. Susinervėjau.
0: Kas atsitiko? Kas tau
1: susinervėjau.
0: Nutiko?
1: Perskaičiau 15 min, kad einikis skiriasi. Tai susinervėjau.
0: Oi, tai čia plot rankom reikia.
1: Nu, pranešė apie skirybą su žmona Jurgita. Santykiai truko 23 metus. Dėl ko nulidau, tengi bangavo. Skyrėsi, taikėsi, vėl skyrėsi, vėl taikėsi.
0: Tu čia kaip serialą žiūrėjai praktiškai ir dabar tas serialas nutruko.
1: Iš esmės
0: nutruko.
1: Taip. Ir man atrodo, jau kai susitvarkė viską, tada ir išsiskyrė.
0: Na, man atrodo, kad ten ta moteris tikrai, nu, kaip sakyti, nestojo nei vieną pusę, bet bent jau kiek jo ne, išėjo čia tų gandų ir žinių į žiniasklaidą, tai kaip suprantu, jinai ten nemažą kelią potyrių nuėjo per tos 23 metus,
1: taip, taip.
0: Ne?
1: 2012 bandė skirtis, o dabar va parašė Facebook'e, žmona dovana pasidovanojo skirybos, 23 metus kankinau žmogų, dabar laukiu sekančios. Nu, bent jau humoro.
0: Neprarado. Gerai, aš apie vakarykštės dar aktualijas, apie tai, kaip kas kur keliavo, išgirdę ir gavę žinutės apie tą raudoną signalą, ne, ir priedangas, tai Fausta Leščiauskaitė, turbūt žinota, ne, irgi rašytoja, visuomenininkė ir žodžiu, ji pasakoja savo istoriją, kad išgirdę gavome tą pranešimą į tai priedangą, tai greit susiruošėme, išėjome į artimiausią priešais esančią Vilniaus Simono Konarskio gimnaziją, į mūsų su kaiminystėje yra ir prisijungi dar ir kaimynė, kuri katytė nešina buvo ir eina pro duris, iššoko mokyklos direktorius ir pareiškia, kad mūsų neįleis, nes jums vietos čia nėra. Būčiau apsisukus, sakur, nuėjus verkdama, bet mano vyras pasakė, kad su mažamečiu vaiku jį privalo įleisti. Direktorius sakė, pavartė akis ir pasitraukė. Tada pradėjo šaukti, kad su šunimi neįleis. Pasakė, kad palaikysime jį ant rankų. Ir 15 min gavo atsakymą direktoriaus. Žodžiu, sakė, kad atėjo jie. Pradėjus rinktis aplinkiniams gyventojus, informavau, kad priedangoje vietų nėra, nebent jie galėtų pasilikti su kitais mokiniais saugiose vietose pirmo aukšto koridoriuje, nes anot jo yra mokykloje ta priedanga dar remontuojama, o iš viso šiaip telpa 287 žmonės. Tuo metu mokykloje, kai vyksta pamokos, tų žmonių yra dvigubai daugiau. Tai buvo priimtas sprendimas, kad pradinukus pirmiausia, tuos žemiausių klasių mokinius įleis į priedangą, o jau visi kiti slėpsis kažkur su pirmame aukšte. Tai žodžiu, jisai tą pasakė irgi. Sakė, turi mažą vaiką, tai sutikau, sako, įleisti, bet pamatęs didelį šunį ir dar bensnukio paprašiau arba uždėti ansnukį, arba išeiti iš mokyklos pastato. Nes situacija ir tai buvo sudėtinga, vaikai išsigandė, todėl papildomas dirgiklis, toks kaip didelis šuo bensnukio, kėlė papildomų saugumo klausimų. Ir sako, prisipažįstu, kad nufotografavau vyrą su šunimi, tačiau taip pasilgiau norėdamas turėti bent kažkokį įrodymą, jeigu būtų įvykęs incidentas. Jokių komentarų dėl vaiko nebuvo, tik dėl šuns. Va štai taip, kokia
1: įdomi situacija. Apgalvoju atsakymą, ar ne?
0: Bet iš tikrųjų, na, turbūt visur yra pasakojama apie tai, kad gyvūnėlių irgi nepalikit likimo valiai atsitikus dienai X, nes dažno atveju, ne, jie yra paliekami kažkaip lyg ir šeimos nariai, bet kažkur paliekami ir dar akcentuojama ypatingai ir gyvūnų saugomų tos asociacijų, kad gyvūnai irgi turi būti, o čia štai susiduriam su situacija realia, kokia gali.
1: Aš kaip visada sakau, ne įstatymo raidė, o širdis turėtų
0: pirmą. O taip, tikrai taip.
1: Kita vertus, vakar ir girdėjai čia visi aptarinėjo ir prezidentas šiek tiek paslydo.
0: Šiek tiek?
1: O, nu taip, visi laukia.
0: Kiti vieni sakė, kad dar slepiasi nuo...
1: Bet ten apgalvojo, tai kažkur pirmas pasirodė, kad susirūpinęs dėl situacijos ir laikykitės be 3:07.
0: Vakaro.
1: Nu, bet tai vis tiek...
0: Gal vėliau žinutę gavo, kad jų galima išlysti iš priedangos.
1: Susirinko, turbūt svarstė, kaip čia reaguoti. Klausyk, dainų autorius ir atlikėjas Deividas Zvonkus. Kaip visada su humoru į viską reaguoja ir paviešino šmaikščią žinutę apie ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę, bet vėliau susilaukė kritiko, žodžiu, reaguodamas į oro pavojų. Jisai pasakė, štai ką, kas bendro tarp Lietuvos ir Bulgarijos. Bulgarijoje yra kurortas Varna, o Lietuvoje ministrė pirmininkė Varna. Nu, ir žodžiu pasipylė komentarai, vieni sakė, oi gerai, tačiau kaip visada šmaikščiai, o kiti sakė, nu stebėmės, kad tiek patyčių, o čia žiūrėk, ar tai nėra patyčia.
0: Na, kaip čia pasakius, žinai, čia ir per humoro prizmę, bet tam tikrą prasme turbūt į temą tas jo komentaras, žinai, ten iš tikrųjų vakar komentarų daug ir visuomenininkų ir beje, paskelbus apie oro pavojų Lietuvoje ir garsi žurnalistė sulaukė neramių žinučių, tai Jurga Baltrukonytė, kur savo socialiniame tinkle rašė, kad sulaukė ne vieno žmogaus skambučių ir ne vienas nežinojo, ką daryti oro pavojaus atveju ir net sakė, kelis priedangos taškius radė užrakintus, net čia turbūt nieko keista. maisto, ne, nes daug tokių žmonių buvo. Tai sakė, man rašė 3 žmonės. Pirmoji seniorė klausė, ką daryti, jei gavus aliarmo signalą ir važiuojant troleibusu. Antroji mergina bėgiojo miške. Trečioji seniorė nežino, kur artimiausia priedanga, ji negali, skubėti negali, nes vos juda namie po klubo keitimo operacijos. Paskambino ir dukra gyvenanti Anglijoje. Tai prašau, patikslinkit, kas žinot priedangų adresus, kur oficialiai yra jos skelbiamos ir panašius dalykus.
1: Ir pasuojant žinutę, Žilvina Žvagulis savo marčiai gimtadienio proga padovanojo 2 oškytės. Nuo sesers jį gavo dar vieną oškelę. Fantastika. 3 oškos per gimtadienį.
0: Čia nėra, kad čia kažkas varna, čia kažkas...
1: Ne. Ten jinai, žinok, labai tokie veikli ir viską ir augina ir gamina ir daro. Tai oškytės kaip tai buvę.

0: 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Atsakingos institucijos ir ekspertai vieningai teigia, kad dėl galimo drono grėsmės rytų Lietuvoje įvedus oro pavojų išryškėjo nepasirengimo tokioms situacijoms spragos. Ypač daug pasimetimo ir algoritmo painiojimo buvo ugdymo įstaigose. Nemažai jų vaikai vietoje to, kad saugiai būtų išvesti į priedangas, liko klasėse. Dalis buvo vedami į lauką, kitų tėvai buvo paraginti juos kuo greičiau pasiimti iš mokyklos. Gyventojai taip pat informuoja, kad dalis nurodytų priedangų buvo užrakintos. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai yra nedovanotinos klaidos ir šiuo metu registruojami visi nusiskundimai.
1: Dabar intensyviai renkam duomenis iš tų objektų, kuriuose tokios spragos ir buvo fiksuotos. Tai tikrai nedovanotina, nes kai vyksta tokios situacijos, nelaikas eksperimentuoti ir žiūrėti, ar ta sistema veikia. Be abejo, laiko faktorius irgi labai svarbus, kad sureaguoti, atrakinti, nuvykti į vietą. Žmogus turi surasti raktus ir panašiai, mes tą suprantam, bet pasirengimas, tas budrumas turi būti iš tikrųjų mūsų šiek tiek kitam lygmeny, kaip kad jisai buvo prieš keletą savaičių, nes oro pavojai, kaip matom, jie fiksuojami mūsų kaiminėse valstybėse ko ne kiekvieną dieną, tai tikrai tas nedovanotina ir surinkę mes tos duomenis iš tų objektų, nes jau dabar laukiam ir sulaukiam nemažai signalų, turėsim inspektuoti ir dar kartą dirbti su objektų savininkais, kad tokių dalykų nebūtų. Didžiausias turbūt nerimas, ką mes fiksavom, tai dėl pačių mokyklų, kuomet buvo pasimetimas tam tikras, ką daryti. Akivaizdžiai yra sumaišomas reagavimo algoritmas, ar tai būtų gaisras, ar tai būtų oro pavojus, yra visiškai skirtingi dalykai.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Toks oro pavojus vakar Lietuvoje buvo skelbtas patį pirmąjį kartą. Kariuomenė šiandien su papildomais pajėgumais tęs iš radarų dingusio ir tikėtina nukritusio drono paieškas. Pasitelkiamas sraigtasparnis ir iki 100 karių. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, dronas į Lietuvos teritoriją galėjo skristi vakar 9:40. Po maždaug 1.5 valandos jis dingo iš radarų ties Merkine, Varėnos rajone. Tarptautinio pasmerkimo sulaukė Izraelio nacionalinio saugumo ministras po to, kai šalis sulaikė į Gazą laivais plaukusius aktyvistus, juos surišo parklubdė, o ministras filmuotoje medžiagoje iš jų tyčiojosi. Ministras sukritikavo net jo paties kolegos vyriausybėje, teigiantis, jog tokius provokuotojus reikia iš karto deportuoti. Prancūzijoje aukštesnės instancijos teismas skelbs nuosprendį apeliacinėje byloje dėl Air France lėktuvo avarijos įvykusios prieš 17 metų. 2009-aisiais iš Rio de Janeiro į Paryžių skridęs lėktuvas sudužo Atlanto vandenyne. Tyrimas parodė, jog avariją sukėlė apledėję greičio matavimo instrumentai bei pilotų klaida. Dėl to kaltinimai pateikti lėktuvo gamintojui Airbus ir pačiai oro linijai Air France. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18-23, pajūryje nuo 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendomis ir makaronais apipintas žaidimas jau lietaus eteryje 9:11. Kaip visuomet, dar paskutinę valandą šį rytą su jumis Vilija ir Jonas.
2: Nežinau, pastebėjot ar ne, bet kai skaitėm praeitą valandą horoskopus, kas antram zodiako ženklui buvo sakoma žodis poilsis. Privalomas, reikia poilsio. Tai sakome ir mes, įsijunkit poilsį kartu su noriu.lt, viena didžiausių poilsio, pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse. Kiek ten daug visko.
1: Na, jeigu tu taip skaičiuoji, nu va tiekti skaičius, ane, tai aš galiu pasakyti, kad ten jūsų laukia daugiau negu 3000 pasiūlymų.
2: Šaunuolė?
1: Išmokau.
2: Taip, top viešbučiai, sanatorijos.
1: Tiesa pasakys, truputėlį žiūrėjau ir žinok, nesugebėjau peržiūrėti visko. Ta prasme, ten pasirinkimas yra vyva, kaip mano kolegai
2: sako. Dėl to ir rekomenduojame. Nepamirštamos kelionės laukia jūsų tobula dovana įvairiom šventėms, nuostabi galimybė pasilepinti patiems. Tai noriu, dovanoja lietaus klausytojam rinkinį poilsiui arba pramogom.
1: Taip, o bet mes kaip visuomet turim jums ir tikrų teiginių ir makaronų prikabinam, tai jums reikės vėlgi atsirinkti, kuris teiginys yra teisingas, o kuris ne. 1823, laukiam jūsų skambučių, pabandykit sudalyvauti. Labai raginam ir tuos, kurie nedrįsta tą padaryti, nedrįsta sudalyvauti. Na, galbūt kaip tik šiandien sėkminga jūsų diena. Labas rytas. Kuo vardu?
3: Reginaldas.
1: Reginaldai, kaip jūsų rytas prasidėjo?

0: Nuostabiai.
1: Nuostabiai. Kažkodėl neužtikrintumas balse.
2: Entuziazmo balse nėra.
0: Darbe.
1: Darbe. Žiūrėkit, bet Reginaldai, bet visgi visai faina, kad mes darbe šiandien gali būti, ne? Kad jo. Nereikia kur nors papriedanga. Ką?
0: Nu taip.
1: Taip.
2: Šiandien kalbėsim, Reginaldai, apie Atlanto vandenyną. Turbūt pastebėte, kad kiekvieną dieną mums rodo tos dienos lapelis, kad tas perskrido Atlanto vandenyną tais ir tais metais. Tam nepavyko. Pirmoji moteris, pirmasis vyras. Tai šiandien apie Atlanto vandenyną du teiginiai. Gaudykit, kur tiesa, kur netiesa. Vilija pradeda.
1: Gerai, pirmasis teiginys yra štai toks. Netoli Panamos kanalo yra vieta, kur mūsų vandenynas yra keliomis dešimtimis centimetrų aukštesnis nei Atlanto vandenynas.
2: Aš teigiu, kad Atlanto vandenynas yra pats didžiausias.
0: Pirmas teisingas.
1: Pirmas, sako, teisingas, kad Atlanto vandenynas yra žemesnis už Ramojį.
0: Nu taip.
1: Nu taip, nu ir viskas.
2: Ir žemesnis, ir dydžiu nusileidžia, bravo.
1: Iš tikrųjų, Reginaldai, taip ir yra. NASA teigimu, skirtumas gali skirtis priklausomai nuo skirtingų vandenynių ir atmosferos sąlygų. Tačiau vidutiniškai ramusis vandenynas yra apie 20 cm aukštesnis nei Atlanto vandenynas. Ir taip yra todėl, kad Ramiojo vandenyno vanduo yra šiltesnis, gelesnis ir retesnis. Va štai.
2: Vilija, aš tau turiu idėją, ačiū Reginaldui, turiu idėją, kaip reklamuoti mūsų laidą.
0: Ačiū.
2: Žmonės 5 kartus bandė perskristi Atlanto vandenyną oro balionais, bet jiems taip ir nepavyko. Gal mum pavyks?
1: Mintis.
2: Bet tavo akis daug ką pasakė.
1: Ta prasme, kad žvilgėjo, ne?
2: Jo, su šituo per Atlantą. Ei.
1: Ne, aš kaip tik žinok, labai nudžiugau. Dabar tik galvoju, ar oro balionu, ar parasparniu, žinai.
2: Nu va čia oro balionu niekam nepavyko. Gal mums
1: parasparnių gal nieks nebandė?
2: Pasiemam tos gimtadienio balionėlius. O mes per vandenyną skrendam.
1: Man atrodo, baigsis kelionė maždaug kažkur ties čia.
2: Ir dainuoji tą dainą, apsvaigus truputį.
1: Ne, žinai, sakysim, kaip Mikės Pūkuotuko, žinai, kur visai aš ne balionėlis, o ne... Kaip jisai ten visai iš nelokys? Ne. Kur skrido su balionėliu ir dainavo kažkokia, tai balionėlis visai iš nelokys, kažkaip tai panašiai.
2: Karukot.
1: Nu, tavęs čia. Gerai, bet grįžkim prie tokių realių pasiūlymų, nes mūdų, tai čia matot, galim kalbėti iki vakaro nesąmonės. Bet noriu, kviečia tikrai trumpam atsikvėpti ir skirti laiko savo ir neskrendant per Atlantą su oro balionu, bet realius pasiūlymus apžiūri internetinėje svetainėje www.noriu.lt.
2: Ir šiaip proga gera, jie švenčia gimtadienį, 15-ąjį, turi daug ypatingų pasiūlymų ir nuolaidų iki 50%. Jeigu ieško Lietuvoj pailsėti, Latvijoje pailsėti, gal norite į kitas šalis, viską rasite čia ir paskutinės minutės kelionės pasiūlymai su viskas įskaičiuota, tūkstančiai dovanų idėjų, viešbučiai topiniai, atpalaiduojantis masažai. Žodžiu, apsilankom noriu.lt ir rezervuojame nepamirštamas poilsio akimirkas.
3: Legendos ir makaronai.

0: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Sinoptikai sako, kad artimiausiu metu sulauksime ir 24 laipsnių šilumos, bet dangus nepagailės ir kritulių. Šiandien termometrų stulpeliai jau turėtų kilti iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj gal kiek ir vėsiau, kaip nebūtų keista, trumpas lietus ir iki 21, bet šeštadienį vėl iki 23, jau sekmadienį 24 laipsniai šilumos.
3: Bet žinai, ką aš matau kitos savaitės prognozėse?
2: Ką vėl šalnos, šlapdriba, apdraba?
3: Nu, nežinau, ne, gal iki šalnų gal nedatemsim, bet... Trečiadienį 15, ketvirtadienį 14.
2: Vėl atšal.
3: Penktadienį 13.
2: Truktų žvažių vėl iš pradžių.
3: Nu kažkaip čia taip įdomiai.
2: Nu ir orai.
3: Nu ir orai, bet kaip sakant, visiems jiems reikia pasiruošti, o jūs žinote kur?
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Čia lietus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35 procentų. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: Mes irgi pažadame sugrįžti, bet jau rytoj, o dabar norime jau atsisveikinti ir palinkėti jums geros dienos, gero ketvirtadienio, ramaus ketvirtadienio, kupino įvairiausių gražių nuotykių.
2: A tu čia specialiai taip užvandinai tokią dainą, rytoj aš vėl sugrįšiu. Dar šiandieną taip, taip. Tik prasidėjo jau verti laukti rytojus.
1: Taip, taip, čia visą laiką taip moteris daro, žinai.
2: Aš kokį nors irgi repo stilių įrašysiu. Norėsiu grįšiu, noriu, ne.
1: Bet žinai, kas įdomiausia, kad tu taip ir darysi. Noriu grįšiu, noriu, ne.
2: Ne, ne, šeštą kaip ti buvęs. Beje, man mūsų sargas, kuris naktį saugo radio namus.
1: Taip.
2: Sakė, pagal jūs, Jonai, galima laikrodį
1: nusistatyti. Labai gerai. O aš kaip tikra moteris, kaip pelenė, ateinu į puotą šiek tiek vėliau.
2: Pelenė.
1: Taip, nu,
2: ne. Netiktum pelenės rolį.
1: Ne? Kodėl?
2: Pelenės
1: gal. A, iš karto, žinai.
2: Pelenė.
1: Nu, gerai, yra kaip yra, žodžiu, mes viską čia, kaip sakant, oi, čia kokių įdomių žmonių vaikšto. Mes su Jonu suglumom.
2: Jau mūsų iš vis.
1: Nu ką, pažaisim įvairių žaidimų, žinai, čia, kaip sakant, kieno taisyklės to žaidimai.
2: Išsiriškrai iš ten, tikiu.
1: Gerai, o mes dėkojame jums už dėmesį, už tai, kad esate tokie aktyvūs, kad nepaliekate mūsų čia tik tai dviejų kalbėtis, o dabar jūs turite galimybę irgi dėkoti kažkam už kažką, 1823, skambinkit mums, mes tikrai suteiksime jums tą galimybę.
2: Taip, aš jau ruošiuos važiuoti į Rolando Kazlo gimtinę.
1: O,
2: Malėtus.
1: Į Malėtus, Malėtus važiuosi, bet koks ten gražus kraštas.
2: Oi, ką, ir kaip jie kyla, kaip jie gražinasi.
1: Labai, tai jau kokių tai fotografijų atsiūsk.
2: Nu, nežinau.
1: Atsiūsk, atsiūsk, negi gaila.
2: Nu, gal vieną kokią.
1: Nu, atsiūsk kokių fotografijų.
2: Nu, eisiu į tualetą prie veidrodžio, nusifotkinsiu, kaip dabar madinga.
1: Žodžiu, ir nepamirš pasveikinti Malėtų ir pasveikinti Malėtų žmonių, gerai?
2: Taip, o mes sakome iki rytojaus.
1: Taip, pasveikinti vieni kitiems labai lengva ir paprasta, atsisveikinti gal kiek sunkiau, bet gero jums ketvirtadienio. Nesusimatysim ryt. Ate.
2: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija kritikuoja valdančiuosius dėl šios dienos Seimo darbotvarkės, į kurią visiškai neįtrauktas vakar dienos įvykis dėl drono. Laurynas Kasčiūnas ragina pasikviesti į Seimo posėdžių salę atsakingų institucijų atstovus aptarti spragas.
1: Patėlį keistai atrodom iš tikrųjų, kad šiandien po to, kai Seimas atstovybė po vakarykščio įvykio, mes šiandien niekaip posėdį neatlėpėm tų problemų, kurios vakar išryškėjo. Yra buvo ir gerų dalykų, kaip išankstinė perspėjimo sistema, bet buvo ir tam tikrų dalykų, kurias mes matėm ant žemės dėl civilinės saugos, dėl reagavimo, grandžių veikimo arba neveikimo. Mes šiandien turim NSGK komitetą slaptoj salėje, tai kalbėsime apie tos jau tos karinius tikslius dalykus ir taip toliau. Tai čia aišku viskas tvarkoj, kai kur negalima kalbėti viešai. Gal pasikviečiam atsakingas institucijas, pasikalbam truputėlį, kokios pamokos išmoktos.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo išlaikyti rimtį ir atskirą diskusiją organizuoti vėliau, kitą savaitę.
2: Mes darom tuos darbus, kuriuos reikia padaryti. Ir tie darbai, jeigu mes pasikviečiam ir ta informacija, jinai tinkama, bet man atrodo, mums reikia išlaikyti ir tam tikrą rimtį, nes čia yra gal ketvirtas ar penktas dronas, kuris yra. Tai iš tikrųjų ta realija tokia gali būti ir šeštas, ir septintas, bet mes turim ramiai priimti be tokio didelio paniko ir tikri kažkokie geriai. Rimti sprendimai, tai.
0: Šiuo metu kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia galimo drono, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, paieška. Pasitelkiamas sraigtasparnis ir iki 100 karių. Iš radarų įtariamas dronas dingo ties Merkine. Buvęs kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys nuteistas už sukčiavimą ir nubaustas 20 tūkstančių eurų bauda. Rupšys kaltintas tuo, jog kariuomenės biudžeto lėšomis apmokėjo savo dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Rupšys anksčiau teigė, jog lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, todėl įvykis esą buvo laikomas kaip susijęs su tarnyba ir apmokamas valstybės. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, jog liko mažiau nei 2 savaitės deklaruoti investicinę sąskaitą. Tai jau padarė 19 tūkstančių žmonių. Šiemet būtent investicinių sąskaitų deklaravimo terminas nukeltas iki birželio 1-osios, nes mokesčių inspekcija ilgiau nei planavo diegė naująją funkciją. Dar viena Ukrainos ataka prieš Rusiją. Ukrainiečiai smogė Samaros srityje esančiai naftos perdirbimo gamyklai. 2 žmonės žuvo. Tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Tai dar viena sėkminga ukrainiečių ataka giliai Rusijos teritorijoje. Ši gamykla yra apie 700 km nutolusi nuo Ukrainos sienos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, dabar yra 10 valandų 10 minučių.
1: Lai skamba ilgiausių metų. Lai liejas šampano, nealkoholinio purslai.
0: Čia ką?
1: Lai šaudo, kas ten, petardos. Nes šiandien mes švenčiame laisvos gimtadienį.
0: Wow.
1: Laisvą su gimtadieniu.
0: Ačiū, Mariukai, ačiū visiems.
1: Aš nedainuosiu to ilgiausių metų.
0: Kodėl?
1: Nenoriu.
0: O būtų pati proga, kaip sakant, paimti ir išbėgti
1: į aikštelę. Taip, kad jeigu tau yra, kad nors kažkada dainavęs ilgiausių metų, tu nori, kad kuo greičiau baigtųsi.
0: Šiaip taip.
1: Nes kai prasideda tie visi ilgiausių metų, tada baisingų metų, poringų metų, laimingų, ir tu galvoji, nu jau valio.
0: Aš žinok, iš viso atsikėliau tokia, ne dėl to, kad esu kažkokia pasikėlus ir nedėkinga, bet aš šiaip atsikėliau ir galvojau, kad jeigu būtų mano valia, tai šiandien gulėčiau lovų ir niekam nesirodyčiau.
1: Tai iš tų žmonių, kurie per savo gimtadienį nori pasislėpti.
0: Nu, man toks, žinai, kur atrodo, žinai, aš suprantu, kad yra tokių, kurie nuo širdžiai sveikina, bet aš tikiu, kad yra ir tokių, kurie
1: iš
0: reikalo, žinai, ir man tada toks atrodo ir man nebepatogu prieš to žmonės.
1: Tai iš reikalo nesveikinkit, laisvai.
0: Iš reikalo nesveikinkit.
1: Tai jeigu labai nuoširdžiai norite.
0: Taip.
1: Bet žiūrėk, viskas yra gerai, mes tau nedarėm tokių nesąmonių, kaip jūs man darėt.
0: Bet tai buvo labai originalu.
1: Su šokančiais meškinais gatvėje.
0: Nu taip.
1: Gėda man padarėt išvilkoti Gedimino prospektą.
0: Nu taip, ten
1: tai
0: buvo.
1: Tu gavai savo kuklės dovanėlės.
0: Kokias kuklės aš gavau labai, žodžiu, aš pasakysiu pirmiausia, kad noriu padėkoti Mariui ir Gintui, nes aš gavau nuo jų tokią metalo maikę.
1: Šiaip tai nuo manęs tik tai.
0: Ai, ten dėl Gintos neprisidėjo?
1: Ne.
0: Neprisidėjo?
1: Ne. Ne, tik čia tik nuo manęs.
0: Aš esu šokė.
1: O tu galvojasi, ne.
0: Jis sakė, kad ir nuo manęs.
1: Čia jisai dėl to, kad pats neturėjo dovanos.
0: O vieš, gerai, čia pratęsim šitą temą. Taip. Žodžiu, bet gavau nuo Marijos metalo, vienos metalo grupės
1: marškinėlius.
0: Taip. Nes dirbant su Marijom, aš pradėjau šitą muziką visą jau, kaip ir pamilti.
1: Tu gavai iš mano daržo ridiskų, ridikėlių,
0: jo,
1: kurių nevalgai.
0: Kurių nevalgau ir atidaviau Vaičikauskui.
1: Vaičikauskas pasiėmė.
0: Bet duona.
1: Tu gavai mano žmonos keptos duonos.
0: Ir aš noriu padėkoti Marijos žmonai iš karto.
1: Taip. Ir tu gavai nuo savo plaukų fėjos.
0: Svajonių plaukų šitos visos karalienės. Tanios ir beje Reginos, nes čia jos dviese. Tai merginos, taip, ačiū jums, nes jūs iš viso esat tos, kurios slapta čia klausykit, susikukavot su Marium.
1: Taip.
0: Ir Marius jau vakar 9 ryto, kaip suprantu, nevažiavo paimti šitų visų staigmenų.
1: Nu, Tanė pas mane atvažiavo, bet nu, iš
0: visų svajonių. Gerai, nu žodžiu, tai čia tų slapukų būta ir labai noriu padėkoti, nes jaučiuosi svarbiau, vadinasi.
1: Viskas, staigmenos baigtos,
0: dirbam. Taip.
1: Bet mūsų šios valandos tema irgi yra susijusi su gimtadieniais. Mes norime paklausti jūsų. Ar per gimtadienį jūs

0: mėgstate gauti praktiškas dovanas, ar tokias labiau dovanas siurprizus? Nes aš žinau žmonių, na, tarkim, mano žmona visą laiką sako, tu man gimtadienį padovanok tą ir tą. Ir sako tą dalyką, kurio realiai jai reikia.
1: Reikia, taip.
0: Ir dažniausiai tai būna praktiški. Aš net esu dovanojęs grandininį pjūklą žmonai per gimtadienį.
1: Rimtai?
0: Taip. Nu, sako, man reikia grandininio pjūklo.
1: Nu, bet iš kitos pusės jau reikia. Aš tai tau pasakysiu, vat, pavyzdžiui, man viena draugė, beje, kurią tu irgi puikiai pažįsti, Liza, ir man vakar rašo žinutę, klausyk, dabar tu man pasakyk, ar tu nori ką nors namam, ar tu nori ką nors savo? Ir man toks iš karto galvoju, nu kaip aš galiu dabar pasakyti?
0: Labai ramiai gali pasakyti. Tai tu iš tų žmonių, kurie mėgsti staigmenas, kad
1: man
0: nupirktų kažką.
1: Aš nenoriu pareigoti žmonių apskritai, kad jie man kažką dovanotų. Ir kitas dalykas, nu tai jeigu jau dovanoju, tai gal jau nebeklausk.
0: Okei, tai jūs iš kokių, ar iš tų, kurie pasakot netgi, ko jūs norite, ar jūs geriau tegul jums padovanoja kažką, ko jūs nežinote ir tebūnėtų jums staigmena?
1: Taip, tai turim skambinančių, pasisveikinkim. Labą rytą.
0: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Kristina.
0: Kristina, malonu. Na, tai kaip yra pas jūs? Ar jūs mėgstate tokias dovanas siurprizus, ar sakot, man reikia, nežinau, naujo šaldytuvo?
2: Nu, šaldytuvų tikrai niekada neprašau tokių, nu, kaip sakyti, mechaniškai teisingų dovanų. Ne, tikrai ne. Bet labai priklauso nuo situacijos. Žinot, jeigu ten koks jubiliejus ir žmonių 40, nu, tai ką tu ten imsi sąrašą, prigalvosi, kaip kas Amerikoje vestuvėms.
0: Aha.
2: Populiaru yra, ne, pateikti sąrašiuką.
1: Taip.
2: Nu, tai tada, aišku, paprasčiausias variantas sakyti pinigėlius vokelyje.
0: Va, variantas.
2: Bet, žinokit, vat nu, noriu pakalbėti, kaip su vyrais būna įdomu. Vyrai sako, nu pasakyk tu man konkrečiai, nes jiems sunku sugalvoti.
1: Taip, ne? Taip.
2: Nu ir pasakai konkrečiai, tu nusiunti jau nuotrauką, visą kitą, spėkit, ką gauni.
1: Spėjau, kad ne tu, tą, ką nusintėt.
2: Ne tą.
1: O esat va taip turėjusi, kad nusintėt ir vyras vis tiek nupirko ne tą, ką norėjot.
2: Tai be abejo.
1: Tai ką, o ko norėjot ir ką nupirko? Tai,
2: nuolatinė situacija. Mažą briliančiuką gavau, didelį...
0: Safyrą.
1: Svarovskį.
0: Svarovskį. Ah.
1: Nu, tai žinot, Svarovskis ir briliantas čia yra du skirtingi reikalai,
0: nu,
1: tikrai.
0: Nu, visiškai skirtingi.
1: Nu, kaip čia šitaip?
0: Nu, bet žmogus norėjo didesnio, paprasčiausiai.
1: Nu, va tik tai, kad
0: tai,
1: Svarovskio.
0: Taip, Svarovskio.
2: Gerai. Ne, tai nebuvo tokio. Net reikia iš anksto, tai žinot.
1: Supratom. Gerai, ačiū jums labai.
0: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Mes prie šios temos sugrįšime, po kelių kūrinių lauksim jūsų skambučio.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Grįžtam į mūsų studiją, kur šiandieną, nu, principe, švenčiam
1: gimtadienius ir kalbame apie gimtadienius. Taip. Mes klausėme jūsų, ar per gimtadienius mėgstate gauti praktiškas dovanas, na, kai vos ne patys pasakot, man reikia to ir to.
0: Taip.
1: Ir jūs žinote, kad jums padovanos tą dalyką, kurio jums reikia. Ar jūs labiau mėgstate staigmenas, kai nežinote, ką jums padovanos?
0: Taip, nu ir ten nesakot, ko ten reikia. Taip. O gal tai apskritai jūs visko turit ir jums, nu ką čia dabar be pasakysi. Gerai, turim skambinančių, tai ir pasiklauskim, kaip yra pas mūsų klausytojus. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
1: Kuo jūs vardu?
2: Remigijus, laisvės su gimtadienė.
0: Ačiū Remigijau labai, ačiū jums. Sakykite, tai šiandien kalbam apie gimtadienius. Jūs esate žmogus, kuris vat, pasakot, ko reikia, ar vis tik mėgstat staigmenas?
2: Ne, aš paprasčiausiai nesureikšminu. Svarbu, kad yra... draugai atvažiuoja, ką padovanos, gali visai net man nepadovanot, bet aš dabar turiu visam gyvenimui pačią geriausią vieną yra dovana, visam gyvenimui turiu vieną žmoną padovanojo.
0: Kas tai yra?
1: Vaikas.
2: Pačią geriausia, kaip sakoma, buvo jubiliejus 40-mečio man atrodo.
0: Aha.
2: Ir iš vakarėse žmona padovanojo dukrą.
0: O, geras,
1: štai,
0: o, geras, taip,
1: taip.
0: Nu taip.
2: Dukros. Dabar dukros 13 gimtadienis, mano 14.
0: Geras.
2: Geriausia dovana, tokios dar niekas.
1: Labai geras, labai, labai romantiška.
0: Taip, Remigijau, ačiū.
1: Ačiū.
0: Ačiū jums, Remigijau. Ačiū labai.
1: Turim laiškelių. Edita parašė, labas rytas, mes su vyru šiais metais abu švesime jubiliejus kartu, nes skiriasi keliomis savaitėmis. Ir nusprendėme, kad norėsime, kad žmonės neštų dovanas, nesvarbu kokias, kad ir servizus rankšlušius. Kiek galima tais pinigais, jokio artumo, o šiaip smagių, įdomių dovanų galima susigalvoti.
0: Šiaip tikrai.
1: Yra irgi mintis.
0: Man, žinok, aš to pasakysiu, irgi žinok, su tais pinigais, nu...
1: Lyg ir gerai, bet lyg ir truputėlį negyva. Tu žinai, jos pasidedi savo
0: toks,
1: ir viskas.
0: O kai gauni žmogaus, kad ir dar patį servizą, tu visą laiką prisiminsi, kad va, ten koksai Roma ir Šarūnas padovanojo būtent servizą. Taip. Gerai, taip. Turim skambinančių, tai pasikalbėkim. Labą rytą. Alio.
1: Alio, klausom.
0: Ko jūs vardu?
3: Marius.
0: Mariu, jūs esat iš kurios kategorijos? Tas, kur pasakot, ko reikia, ar vis tik mėgstat staigmenas?
3: Čia aš esu iš abiejų kategorijų, kadangi aš pats mėgstu dovanoti tai, kas yra praktiška ir po 2 metų ar ten po metų, po pusės metų susitinki su žmogum ir matai, kad jisai tavo ten tą daiktą naudoja, tai yra insultis, tai būtų kažkoks įrankis jam gyvenime padeda. O pats, ką gaunat, jau nelabai sureikšinu, tiesiog gauti yra malonu.
0: Geras. O klausykit, bet pavyzdžiui, yra tai buvę, kad gavo dovaną, bet ir va taip stovi kampe dulkėje?
3: Taip, tai yra tokių dalykų, tai yra paprastai podeliai, kad nu, tiesiog jisai būna širdžiai nemielas, nu priemi žmogaus tiesiog dovana, bet jisai nu, ir širdžiai nemielas, ir aš jo nenaudoju ir nenaudosiu. Nu,
0: nu taip, taip. Bet jeigu matot, kad jūsų dovana naudoja, tai jau gerant širdelės, taip?
3: Žinoma.
0: Gerai, ačiū jums labai išskambuti. Gerai,
1: dėkui.
0: Turim dar skambinančių, pasisveikinkim. Oi, čia žinok, karšta tema. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Mona.
0: Kaip pas jūs yra su dovanomis?
4: Aš žinau, kaip labai mėgstu ir pati dovanot, ir pati gaut emociją.
1: Aha.
4: Tai gali būti ir nueit su moliu palibyti kažką. Priklausomai, aišku, nuo žmogaus.
0: Taip.
4: Ant vyno degustacija. Nu tai va, tokie visokie, ar spako, tai kuponas, tai va, mėgstu tokį emociją ir dovanot.
0: Taip.
4: Ar laikas kartu va, kažkur nueit papietauti į gražią skalę vietą.
0: Taip. Iš tiesų.
1: Tai ir emocija, ir netgi, sakyčiau, patirtis, jeigu kažkokius naujus dalykus išbandote, tai yra ir patirtis tam tikra.
0: Taip.
4: Taip, tikrai taip.
1: Gerai,
0: ačiū jūsų nuomonę.
1: Ačiū labai. Taip, aš gal galima dar trumpai vieną
0: žinoma.
1: Laiškiuką. Ai, čia žinok, netgi va toks laiškelis. Su gimtadieniu laisva. Išlik tokia faina, linksma, drasi, tiek gyvenime, tiek radio eterija. Klausytojas Mantas, tarp kitko ir pats rytoj švesiu gimtadienį.
0: O, man tai sveikinu ir tave su artėjančiu gimtadieniu ir aišku, dėkoju iš visos širdies už gražius žodžius.
1: Šiaip sveikinimų tau daug yra. Ir Roma prašė, su gimtadieniu mielą laisvą. Būkit visada tokia linksma, nuoširdį laimės jums ir sveikatos.
0: Ačiū labai.
1: Su gimtadieniu laisvų tai rašo Gintaras. Gerai, mes prie mūsų šios temos būtinai sugrįšim dar.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
10: Gyvenu Kaune. Mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta. Nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
11: Eramservis.lt

0: Na ką, dar kartelį grįžtame į mūsų šios valandos temą, beje...
1: Gimtadieninė.
0: Tau ir gimtadieniai sveikinimai toliau plaukia į mūsų paštą. Daiva parašė sveikinimą laisvą gimtadienio progą. Ir aš šiandien švenčiu gimtadienį, Daiva.
1: O, geras, Daiva, sveikinu labai. Esat dvinukė.
0: O mūsų klausimas yra toks, ar per gimtadienius mėgstate gauti praktiškas dovanas, ar labiau mėgstate, na, tokius surprizus dovanas. Nes kai kurie žmonės net pasako, ko jiems reikia dovanų. Kiti laukia netikėtumų.
1: Aš tau pasakysiu, žinai, pavyzdžiui, man yra daug sudėtingiau, pavyzdžiui, dovana ne moteriai, o vyrui. Nes moteriai, tai mes dar tokios, kur ten, žinai, gali, kažkaip man atrodo platesnis tas pasirinkimas visas. O vat vyrui man visą laiką atrodo labai sudėtinga sugalvot, ką padovano. Tai jeigu vyras pasako, ko nori, iš tam tikrą prasme mane išlaisvino nuo galvos skausmo.
0: Man labai sunku pirkti dovanas, aš visą laiką neįsivaizduoju, ką reikia.
1: Tai tu iš vis visko turi.
0: Ne man, jeigu man reikia kažką pirkti.
1: Ai, nu gerai, bet nesvarbu, ar vyras ar moteris?
0: Nesvarbu.
1: Nu, bet tu pažiūrėk, kaip tu man pataikiai su Maike.
0: Nu, nes aš tiksliai žinojau, kad tau va šita patinka.
1: Nu gerai, tau pasisekė, kad mes viens kitą jau tap gerai pažįstam. Gerai.
0: Pakalbinkim.
1: Būtinai.
0: Mums skambinančių žmonės, alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
2: Laba diena.
0: Sveiki.
1: O jūs vardu? Vardu?
2: Alvydas.
1: Alvydai, kaip pas jūs yra su dovanomis?
2: Viskas gerai.
1: Viskas gerai. Jūs esate tas, kuris pasakot, ko norit dovanų, ar laukiat staigmenų?
2: Laukiam staigmenų.
1: Kokia paskutinė staigmena, kokią dovaną esat gavęs, kur jau labai nustebot?
2: Šampanas ir dar kažkas.
1: Šampanas ir dar kažkas.
0: Įsimintina dovana.
1: Principė.
0: Šampanas ir dar kažkas.
1: Taip.
0: Taip.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū, ačiū labai.
1: Dar čia turim skambučių. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Ingrida, paskambina iš Radviliškio rajono.
0: Malonu, Ingrida. Na, kaip jums patinka? Ar tokios suplanuotos dabar... dovanos?
3: Ne, žinokit, niekada nieko neplanuojam. Mano Aha. vaikai labai mėgsta staigmenas.
1: Aha.
3: Paskutinę, va dabar dovaną turėjom prieš dvi savaitės Birštone sanatorijai Tulpė.
1: Aha.
3: Trys dienas pailsėti su vyru, tai žinokit, labai rekomenduoju kitiem atgaivinti savo sveikatą.
1: Taip.
3: Poilsiai paskirti, pabėgti nuo darbų, nuo namų rūpesčių.
1: Taip.
3: Pailsi ir vėl grįžti į kasdienybę.
1: Super.
3: O šiaip, mes vaikam, pavyzdžiui, mano vaikai mėgsta tokio irgi adrenalino. Teko Vilniui nušokti sūnai nuo tilto.
1: Oho.
3: Kitam dovanojom bilietus, buvo Kaune, Nemuno žiedė, su sporto mašinom pavažinėti, o dukros mėgsta su kartingais.
1: Iš esmės dovanojat tai, vaikam tai, emociją.
3: Taip.
1: Ar ne?
3: Taip.
1: Supratom, taip. Gerai, labai puiku, ačiū jums labai už skambutį.
0: Dėkui.
1: Aš dabar klausiau Ingridos ir pagalvojau, kad aš, nu, sau pasidariau taip pat gimtadienio dovaną. Ir pasakysiu, kokia yra. Ir tiesą sakant, aš irgi galvojau, kuo aš galėčiau save palepinti, kai iš esmės visko mes turim, ar ne?
0: Na.
1: Aš, žinok, šeštadienį eisiu žygį pėsčiomis 29 kilometrus.
0: O netgi taip.
1: Va taip, pagalvojau, kad aš nenoriu savo dovanot tą, ką ir taip galiu savo nusipirkti kiekvieną dieną.
0: Aha.
1: Aš galvojau, kodėl man nepasidaryt vat, kažkokio irgi tokio įspūdžio, kažkokių vat, tokių, nu nežinau, potyrių, kurių tikiu, kad turbūt nepamiršiu visą gyvenimą.
0: Nu super, nu, čia nebloga, kiek sakėjusi kilometrų?
1: Buvo galima rinktis 3, arba 8 kilometrus, arba 17, arba 29, aš pagalvojau, kad aš imsiu maksimumą ir eisiu 29.
0: Okay.
1: Kilometrus. Nežinau, kaip seksis, bet va tokį iššūkį savo mečiau 38 gimtadienio.
0: Gerai, gerai. Nu tai ką, gero tau žygio. Ačiū visiems už skambučius ir manau, kad sveikinimų dar žinok šiandien gausi į paštą.
1: Nu tokia diena. Ačiū Taip. Visiems. Eteryje Laisva ir Marius.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
4: Banknote.
2: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
9: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pritarė prezidento veto dėl naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, kuris sukūrė galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Aušrietis Raimundas Šukys sako, kad svarbu atsižvelgti į konstituciją.
1: Esu įsitikinęs, kad absoliutus yra būtent draudimas dėl branduolinio arba kitaip tariant konstitucijoje įvardinto masinio naikinimo ginklo negalėjimo būti Lietuvos teritorijoje ir visiškai nesvarbu, ar tai užsienio valstybės būtų, ar laive, ar nelaive, visiškai nesvarbu, ar tai Lietuvos valstybės būtų.
0: Tuo metu dalis opozicijos ragino pritarti Seimo priimtam įstatymui, atmesti veto ir kreiptis į konstitucinį teismą išaiškinimo, ar tokios pataisos prieštarauja konstitucijai. Konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad panašios diskusijos vyksta ir Suomijoje.
2: Suomijoje jos aiškina labai paprastai. Šalis įstojusi į NATO peržiūri savo nuostatas. Konstitucija buvo rašoma prieš mūsų narystę transatlantinėse organizacijose. Ir pačioj konstitucijoje ir visose mūsų įstatymuose yra daugybė nuostatų, kurios sako, kad nieks negali prieštarauti mūsų transatlantinėms įpareigojimams. Tai čia yra, atkreipkime į tai dėmesį, kad mes įstojame į NATO.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, vetuodamas įstatymo pataisas, reikalavo visiškai uždrausti laivų su branduoliniu ginklu įplaukimą į uostą. Tam Seimas dabar pritarė. Anot prezidento, Seimo priimtame įstatyme palikta išimtis prieštaravo Lietuvos Respublikos konstitucijai. Nausėda dekrete siūlo laivams su branduoliniu ginklu įplaukimą į Klaipėdos uostą drausti visiškai ir be jokių išimčių. Seimo narė Vilija Targamadzė palieka demokratų vardan Lietuvos frakciją po to, kai partija jai neužtikrino vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Politikė teigia, jog tai buvo partijos pažadas, kurio kolegos nesilaikė. Į kokią frakciją perėjo Seimo narė, kol kas neaišku. Targamadzė į šią Seimo kadenciją pateko tik po to, kai mandato atsisakė Giedrimas Jeglinskas. Donaldui Trumpui toliau spaudžiant Kubą į Karibų jūrą atplaukė Jungtinių valstijų kariuomenės lėktuvnešis. Tai praneša leidinys The New York Times. Amerikiečių pareigūnas komentuoja, jog laivas čia esą demonstruoja administracijos galę, o ne tam, kad būtų vykdoma karinė operacija. Kuomet amerikiečiai įvykdė operaciją Venesueloje ir sulaikė diktatorių Nikolą Maduro, Jungtinių valstijų lėktuvnešis taip pat buvo šalia Venesuelos krantų. Donaldo Trumpo administracija jau kurį laiką kalba apie tai, jog Kubos režimas turi keistis. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos

0: ką, mes atkeliavome antrą savo laidos valandą, dabar 11 valandų ir 9 minutės ir kviečiam visus į žaidimą pratesimas.
1: Taip, ir turim nuostabių prizų.
0: Taip, įsivaizduokite kvapą, kuris primina desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml jau skirtingai nuotakai, progai, skirtingui stiliui.
1: Taip svajingai pristatyta prizą, kad žinok, net nunešė kažkur, kur orchidėjom kvepia.
0: Visko gali būti.
1: Taip. Gerai, mėly mano, 1823, paskambinkit, pratęskit dainą reikiamai žodžiais ir šis nuostabus prizas, apie kurį ką tik papasakojo Marius, atiteks jums.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Gerda.
0: Gerda. Malonu, Gerda grojo iškarpą iš dainos, kai dainos sustos, pratęskite vieną eilutę. Linkiu sėkmės, važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Visos vienos.
0: Ne.
1: Visos žvaigždės mums spindėjo, visi meilės žodžiai mums.
0: Iš principo galite netesti, nes eilutė viena yra visos žvaigždės mums spindėjo, o toliau eina dar kita eilutė, bet net įsivaizduoju, kad ir jūs ir ją galėjot galbūt net atkartoti. Sveikiname jūs.
2: Šaunuolė.
1: Ačiū labai.
0: Prizas jūsų, dėl prizo mes su jumis susisieksim atskirai, gerai?
1: Dėkui.
0: Ačiū.
2: Na, o Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena ir muskuso natos kuria jaukų ir žinoma išraiškingą įspūdį.
0: Tai kvapai, kurie ne tik tai papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdieninėje rutinoje. Atraskite savo saldų kvapą pasaulį, savo
2: saldžių kvapų pasaulį.
0: Taip, saldžių kvapų pasaulį su Bella Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt.
3: Būkit laimingi.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar trumpai apie orus.
3: Taip, šiandien daug kur trumpai palis, galima netgi per kūniją. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių. Jūrijoje tikėkitės 14-17, Vilniuje 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Na, o plačiau apie orus paskaitykite puslapyje orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Čia lietu.

0: O, kokie žmonės?
1: Na, o dabar mes turime su laisva rankose naujausią žmonių žurnalą, nes tai yra ketvirtadienis. Ir norime jums papasakoti šiek tiek, ką šiame numeryje galite rasti, apie ką galite paskaityti. Viršelyje laidų ir renginių vedėja mūsų buvusi kolegė, radio kolegė Gabrielė Martirosian.
2: Aha.
1: Nors iš šalies jos kasdienybė atrodo tobula, Gabrielė prisipažįsta, už gražaus paveikslo slypi daug jautrumo, vidinių kovų ir ilgas kelias į vidinę pusiausvyrą. O didžiausias jos ramstis yra vyras, lenktynininkas Vaidotas Žala. Aš esu kaip vandenynas, o Vaidas tarsi uola, sako Gabrielė, niekiek neslėpdama, kad būtent vyras jai padeda nurimti ir atsitraukti nuo triukšmo.
2: Nu, viskas labai suprantama, tiesą sakant. Prabėgus 40 metų, Andrius Mamontovas vėl grįžo prie legendinės Laužo šviesos dainos. Man atrodo, kad tikrai nėra žmonių, kurie nežino šios dainos.
1: Taip.
2: Kurią pasirodo parašė vos 18. Šiandien jis pristato atnaujintą jos versiją ir juokauja, kad dainos ilgio trumpinti negali, nes Laužo šviesa kadaise buvo vienas populiariausių lietuvių šokių. Manau, kad Laužo šviesa smarkiai prisidėjo prie demografinės situacijos gerinimo Lietuvoje, juokavo pats Andrius.
1: Beje, Andrius pas mus buvo studijoje.
2: Irgi turbūt apie tai kalbėjo, ar ne?
1: Tą dainą ir irgi tą patį sakė, mes kartu labai juokėmės, kai sako, na, tuo metu būdo taip populiaru, kad jeigu jau su dama dviesi sėdi, tai Laužo šviesa kažkuria akimirka būtinai užgruoja.
2: Taip, tai vat visas interviu taip pat yra naujausiame žmonių žurnale.
1: Menininkai broliai, dvyniai, Algirdas ir Remigijus Gataveckai džiaugiasi, kad po daugybės metų sunkaus darbo ir abejonių pagaliau atėjo momentas, kai jų kūrybos laukia tarptautinio pripažinimo. Kartais atrodydavo, kad tai, ką mes kūrėme, ką darome, daugiau niekam nerūpi, prisipažįsta Algirdas. Ir visgi jie sulaukė vertinimo Rygoje vykusioje Baltic Awards apdovanojimo ceremonijoje, o jau netrukus jų laukia svarbi kelionė į Londoną, kur brolių darbas bus eksponuojamas prestižinėje nacionalinėje portretų galerijoje.
2: Bet žinok, o tu žinai, kad jie lytiškiai?
1: Taip, jie netgi yra sukūrę Alitaus miesto logotipą, tą genialų, kur gali skaityti ir kaip Alitus, ir kaip myliu.
2: Jo. Taip, ir šiaip man labai patinka jų darbai, aš esu mačius tikrai ne vieną, tai be galo talentingi broliai. Beje, tuo tarpu grupė Žemaitukai nario Lino Vaitkevičio žmona Rūta pasipasakojo šiandien išgyvenanti tikrą kūrybos ir pokyčių etapą. Ne tik ėmėsi naujo verslo, bet ir įsigijo svajonių namus kaime. Rūta prisipažįsta, kad gyvenimas arčiau gamtos jai labai artimas. Ji užaugo kaime 10 vaikų šeimoje, todėl sodininkystė ir daržai nuo mažens buvo kasdienybė. Dabar jis sako, kad darbas sode tapo ne tik pomėgiu, bet ir savotiška meditacija. Apie tai ir apie kitus dalykus, apie kasdienybę, turbūt gyvenimą kartu su žinomu vyru Linu Vaitkevičiumi, taip pat galėsite paskaityti naujausiame žmonių žurnale.
1: Pasieškokite, būtinai jį raskite ir ten, aišku, ne viską mes čia spėjom išvardinti, kas įdomaus yra. Nuotraukų galerijos, įdomus kiti straipsniai, pokalbiai, kelionės, visa tai žmonėse.
0: Eteryje Laisva ir Marius.
3: Kas

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Lietuva.
1: Aš net neatsimenu, žinok, vakar tiek visokių įvykių buvo, mes darėm gerų briką, kas gerų Lietuvą.
2: Darėm.
1: Taip.
2: Buvom sumišę visi šiek tiek emociškai.
1: Taip, nes viena valanda apskritai mums iškrito iš eterio, nu, taip, tai dėl tų visų dalykų.
2: Taip, reikia reaguoti.
1: Šiandien rubrika, kas gerų Lietuvą, be jokios abejonės įvyks. Ir taip. Jūs galėsite mums paskambinti ir pasakyti priežastį, bent vieną priežastį, dėl ko jūs šiandien esate laimingi. Kas ten vyksta, aš nesuprantu.
2: Aš nesuprantu irgi, kas čia vyksta.
1: O viešpatį, palaukiu truputėlį.
2: O viešpatį.
1: Toli, mėly klausytai.
2: Ta prasme.
1: Ta prasme.
2: O ne.

0: Rainbow's Atria. Pučiamųjų orkestras ir visas kolektyvas išsirikėjęs.
1: Man jaučiu, reikia sugalvoti norą dabar.
0: Aš iš jogo net apsirikiau, jeigu atvirai. Taip, mėlėjai, jeigu jūs dabar įsijungsite mus, jūs netgi galite gyvai per kameras pamatyti, kas čia vyksta. Oi, laisvą prašau
1: aš
0: mikrofoną,
1: tu vis dar etrėsi. Aš nesitikėjau, kad tokie gražus trys vyrai man sugros su gimimo diena. Tai ačiū labai visiems, aš suprantu, kad buvo pasistengta man už nugaros.
0: Jo, laisvą, ar tu laiminga? Ar tu patenkinta?
1: Labai.
0: Tai va tu ir esi mūsų šios dienos rubrikos Kas gero Lietuva, heroja pagrindinė. Kurie mes tikimės padarėm nors truputėlį šiandien laimingesnį.
1: Bet kokie jūs esat slapukai, tiesą sakant. Jie man sakė, šiandien mes tikrai tau nieko čia nesorganizavom bukrami, nes aš noriu priminti, kad mes su Mariju gimtadienio proga buvom baltą mešką iškvietę.
0: Šokančią.
1: Ir jo. Aš tiesą sakant jau galvojau, gal kažkas panašaus atvyks pas mane, bet man pasisekė daug labiau.
0: Man pavyko visą dieną apsimetinėti, kad nieko nevyksta.
1: Taip.
0: Yes, labai yes. Gerai. Aš džiaugiuosi.
1: Aš esu šokė, mano nugara yra šlapia.
0: Gerai, aš išimu tavo mikrofoną, gali pasilsėti.
2: Čia lietus.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos prandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima tai, ko reikia.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje vėl perspėjama dėl galimo oro pavojaus. Dėl galimo drono perspėjami trijų rytinių savivaldybių gyventojai. Rytinėje Latvijoje toks perspėjimas jau skelbiamas trečią dieną iš eilės. Tuo metu Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas skelbė, jog Lietuvai grėsmės nėra, tačiau Lietuvos kariuomenė stebi situaciją ir informuos, jeigu situacija pasikeis. Po susitikimo su atsakingom institucijom, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad prasčiausiai į vakar skelbtą oro pavojų dėl galimai įskridusio drono reaguoti sekėsi Vilniaus oro uostui.
1: Kaip pavyzdys oro uostų yra komunikacija. Paruošti žinutės keleiviam užtruko tiek, kiek tęsiasi visas įspėjimas, raudonas signalas dėl oro atakos. Yra kur Lietuvos oro uostam temti saugumo srityje, nors tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo, bagažo prieimimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Visi asmenys, kurie yra išvykimo terminale ir atvykimo terminale, lygiai taip pat išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120, tai turi būti įspėjami ne tik lietuvių kalba, na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiko jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta, tada bus sudaryta tyrimų komisija, pateiktos išvados, iš kurių reikės mokytis.
0: Ministras pažymi, kad transporto kompetencijų agentūrai vedant žmonės į saugią aplinką taip pat kilo iššūkių paaiškėjus, kad priedangos yra užkrautos ir paverstos sandėliais. Po susitikimo su pavaldžių įmonių vadovais Taminskas žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kelių infrastruktūros įmonė Via Lietuva praneša, kad sukčiai siunčia žinutę su kenkėjiška nuoroda neva apie kelių vinjetes. Paspaudus šią nuorodą skelbiama, jog asmeniui neva skirta bauda. Via Lietuva pabrėžė, jog jokių žinučių nesiunčia ir baudų neišrašo. Apie tokias žinutes prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Dar vienas valstybės lyderis ruošiasi į Kiniją. Dabar apie artėjantį vizitą pranešė Pakistano premjeras Šabazas Šarifas. Galima diskusijų tema Pakistano vaidmuo siekiant užbaigti Irano karą, tačiau tai dar nėra patvirtinta. Po to, kai Pekine lankėsi Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovai, Pekine taip pat ruošiasi lankytis ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, vietomis nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Nes informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 8 minutės, na štai, po tokio surprizo, kurį visgi pavyko mums organizuoti eterį, apie kurį Laisvą tikrai nieko neįtarė, nes aš esu tobulas melagis.
1: Tu visiškas tobulas melagis, tiek tu, tiek Gintas, bet aš labai noriu padėkoti visiems, ypatingai jums, ir jūs, supratau vieną vienintelį dalyką, jūs iš tikrųjų mane labai mylit.
0: Tu čia pati tą išvadą pasidarėjai.
1: O tai ką tai reiškia?
0: Kad mes džiaugiamės, kad tu esi mūsų kolektyvo narys.
1: Nu tai tam tikra prasme, tai irgi yra jausmai. Taip.
0: Bet tai kas klausėsi, aš nežinau net kaip tai skambėjo eterinės, pas mus studiją įgužėjo pučiamųjų orkestras, kuris grojo ilgiausių metų.
1: Taip.
0: Pas mus čia sugužėjo kolegos su tortais, gėlėmis ir taip toliau. Tai žodžiu, nežinau, kaip tas skambėjo eterį, čia buvo labai linksma.
1: Taip.
0: Po to užėkite į mūsų soc tinklus, pasižiūrėkite, mes ten padarysim video, kaip viskas atrodo.
1: Taip, aš žinok, net nesijaučiu, atrodo verta, žinok, tokių sveikinimų.
0: Nesikuklink.
1: Kuklinos, tikrai žinok.
0: Viskas yra gerai.
1: Bet aš meškos vertas. Tu meškos buvai tikrai vertas.
0: Tikrai.
1: Taip.
0: Gerai. Tai, o dabar žaidimas jis ar ji. Ir mes norime iš karto pasakyti, kad mums skambinti šiandien gali tik tai klausytojai vyrai,
1: taip,
0: nes klausimus uždabinės Laisvą.
1: Norėjau sakyti jubiliatę.
0: Jubiliatę.
1: Gerai, mėly vyrai, 5 klausimai, jeigu šių bent į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime lietaus marškinėlius.
0: Gerai, laukiame jūsų skambučių 1823. Kasgi šiandien bandys savo laimę? Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Petras.
0: Petrai, malonu. Petrai, susikaupkite, 5 klausimai jums.
1: Kuriame mieste yra garsioji opera La Scala?
2: Milane.
1: Koks miestas yra pastatytas ant kanalų ir garsėja gondolomis?
2: Venecija.
1: Kokia muzikos grupė iš Švedijos išgarsėjo su daina Dancing Queen?
2: Abba.
1: Kas dainavo dainą Mandarinai? Mandarinai jėga. Žasai, sako.
2: Marius
1: dainavo, sako. Nu gerai, žymiuosi, pažiūrėsim, ar jūs teisus. Ir kaip vadinasi gydytojas atliekantis operacijas?
2: Chirurgas.
1: Chirurgas. Petrai, jūs gal su manim tos klausimus sudarinėjot?
2: Per šoną žiūrėjot.
0: Per šoną žiūrėjot.
1: Petrai, sveikinu, visi 5 klausimai atsakyti teisingai, o mes galim jūs tik pasveikinti ir pasidžiaugti, kad lietaus marškinėliai atitenka jums.
0: Sveikiname dar kartelį, dėl prizo mes su jumis atskirai susisieksim. Dėkui. O beje, noriu pasakyti, kad ir šiandien rubrikoje Kas naujo redaktorių mes turėsime svečių. Pas mus viešės Irena Starošaitė.
1: Ir atlikėja Diamond.
0: Taip, kurios pristatys savo bendrą kūrinį. Tai būtinai pasiklausykite po kelių dainų mūsų eteryje pokalbis su svečiais.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: 12 valandų ir 21 minutė mūsų eteryje rubrika Kas naujo redaktoriau ir jau pranešiau prieš tai, kad mūsų studijoje šiandien yra viešnios.
2: Viešnios. Aš sakyčiau, tokia šventinė nuotaika tęsiasi, svečiai renkasi. Tai aš galvoju, kad mes ir pristatykim, kad šiandieną pas mūsų Lietuvos studijoje Irena Starošaitė ir atlikėja Diamond, turbūt taip reikėtų pristatyti, taip?
1: Taip.
2: Sveikos, merginos.
1: Mes žiūrėjome jūsų naują klipą, aš nežinau, ar jis jau viešai pasirodė, ar jau galima.
3: Jau pasirodė šį.
1: Ir mums buvo labai faina, nes ten šviečia saulė,
2: taip,
1: ten vasara,
2: taip,
1: jūs abi mėgaujate šilumą, šildotės, deginatės, kad ten šildotės po saulės spinduliais. Kada jūs spėjote nufilmuoti Lietuvoje vasarą šiais
2: metais? Nes mes dar kažkaip tai jos nepajutom.
3: Vasara. Po tos dienos, kai snygo ir tada kito dieną saulė pasirodė, nesvarbu, kad sniegas dar nenutirpo.
1: O iš tikrųjų, kiek buvo tada, kokia temperatūra buvo lauko?
4: Buvo plus 8, man atrodo, bet jautėsi kaip minus 4 kokie.
1: Šiandien,
4: kai buvo vasara, tai mes jautėmės labai šiltai.
2: Aš gal kai ko kito paklausiu. Jūsų taip, šitas duetas yra toks netikėtas, nors tiesą sakant, jūs vieną kitą pažįstat tikrai senokai tikriausiai, ar ne, bet kaip jūs sugalvojot, kad reikia štai duetinę dainą padaryti? Irena.
3: Taip, mes labai senokai. Vaida pas mus atėjo su Žilvinu, jai buvo 18 ar 19 metų.
2: Vaikas.
3: Taip, pas mus iki šiol įvesta telefone Vaida Vaikas.
2: Vaida Vaikas.
3: Ne Daimonto Vaikas.
4: Džiaugiuosi, kad vis dar Vaikas.
3: Vaikas augo išlėkė iš Lietuvos į tą Angliją, taip užaugo tas vaikas, kad dabar mes jau tokie...
2: Scenos draugės.
3: Absoliučiai. Ir nuskridomės, žiemą buvom su Žilvinu Tenerifei, ilsėjomės ir nuskridom pakoncertuoti Angliją.
2: Taip.
3: Aišku, kartu su Vaida ten susitikė, viskas važinė. Ir jinai mums tokią vasarą paduoda. Sako, paklausykit dainą, sako, paklausykit. Ar dainuojam kartu? Sakau, yes, dainuojam, nes tas vasaras taip reikia, taip gerai, tokio vaibo reikia. Ir su Vaida pagaliau mes pirmą kartą duetą atliekam.
4: Nes aš tai buvau pasilgus to tokio jausmo, kad taip norėjau kažką kartu sukurti. Ir galvojau, šitą dainą, nu būtent ta daina, kai vat galim dviese prisiminti tuos senus laikus, tą vasarą, tą palangą, tą, nu tiesiog... pagauti tą pačią bangą, kurią kažkada tikrai turėjom.
2: Tai Vaida, kaip vadinasi daina ir apie ką ji?
4: TikTok.
2: TikTok?
4: TikTok, apie TikTok. Palangą, apie palangos kultūrą, apie vasarą, apie geras emocijas, apie merginų draugystę, merginų moterų draugystę, ar ne, vakarėlius, truputėlių tokių vėvaikiškus dalykus įvairiausius, ar ne. Tai linksmybės. Palangos linksmybės.
1: Gerai, o dabar mes padarykime eksperimentų, kurį visą laiką darome rubrikoje Kas naujo redaktorių. Mes pradžiai pagrosime tik tai minutę iš dainos. Per minutę mūsų klausytojai turės nuspręsti, ar šita daina jiems yra wow, naujas vasaros hitas.
2: Taip.
1: Ar gal net ar netitinka nuotaikos. Ir paskambinė mūsų klausytojai, mūsų komisija, kai mes sakom, gali sakyti dainai taip arba ne. Ir žaidžiame iki trijų taip arba trijų ne.
2: Pasiruošusios? Išgirsti nuomonę mūsų klausytojų.
1: Tai klausom pradžiai tik tai minutės iš dainos Irena Starošaitė ir Diamond daina TikTok.

0: Viskas, minutė iš dainos nuskambėjo.
1: Čia kas, beje, žiūri ir mūsų transliaciją internete, tai žinokit, jūs galit pamatyti, kaip merginos čia šoka, nes beje, šitai dainai yra specialus šokis.
0: O dabar mes laukiame jūsų skambučių. 1823, paskambinkite, pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino, ko vardu? Kuo jūs vardu? A, taip,
1: taip,
0: sako.
1: Čia net vardas neįdomu, sako, taip.
0: Oi, gerai, ačiū labai.
1: Turim pirmąjį taip.
0: Antras skambutis, alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Ne, padėjo žmogus ragelį, išsigando.
1: Arba, nu kaip čia, klauso toliau.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Ramūna.
1: Ramūnai, jūs dainai sako taip ar ne?
3: Ne kažką, ne.
0: Ne.
1: Palaukit, Ramūnai, klausiu iš karto, kodėl nepatiko?
3: Parašai tiek labai nepatinka.
0: A, nu va, asmeniniai čia kažkokie dalykai.
1: Čia,
0: gal pažįstami, gal čia koks
1: nu, kažkas
0: klasė. Neturėjo turėno draugo Ramūno klasėje, klausioko, kuris kriaudėt galbūt. Gal čia kažkokia vendeta vyksta?
1: Nu nieko, gerai, toliau.
0: Gerai, plaukit, mes
1: vieną taip, vieną ne.
0: Viens, viens.
1: Gerai, okay, toliau.
0: Važiuojam toliau. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Davidas.
1: Davidai, ką jūs tarėt, taip ar ne?
4: O, Starošaitė tik tai taip.
1: O, Starošaitė tik tai taip, sako. Oi, čia jau taip.
0: Čia dabar gerasis kaimynas jau skambina.
1: Bet žiūrėk, tu atkreipi dėmesį.
0: Prieš tai blogas klasiokas, dabar geras kaimynas.
1: Bet atkreipi dėmesį, vien vyrai skambina.
0: Rimtai?
5: Taip,
1: tik vyrai skambina.
5: Vyrai wow. Ir kažkokie asmeniškų.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Wow.
0: Taip, laukit, du taip, viens ne.
1: Ne, taip.
0: Ir, alio, laba diena.
6: Laba diena.
0: O jūs vardu? Štai ir moteris.
6: Asta.
0: Asta, malonu, taip ar ne dainai, sakot.
6: 100% taip.
1: 100% taip. Merginos.
0: Taip pat vieno pikto būsio klasioko.
1: Bet čia žinok, Irena bus kalta, matyta, kiesnė. Mirselio koncerto metu ir vat jau.
0: Taip,
1: taip. Čia va taip bus.
0: Žmogus galmojavo ranką, Irena netreipi dėmesio.
1: Taip.
0: Ir kaip čia nepyksė, aš irgi pykčiau.
1: Ir tu sakytum ne.
0: Irgi sakyčiau ne.
1: Ach, tu.
0: Tavo dainą pristatinėsim, tai žinok, pats paskambinsiu, sakysiu ne.
1: Ne.
0: Ir ne.
1: Gerai.
0: Nesvarbu, ko vardu sakysiu.
1: Nesvarbu, ko vardu, ne. Gerai.
0: Na ką?
1: Įvyko, prie, kaip čia, įvyko toks trumpo dainos.
0: Palaiminimas.
1: Palaiminimas,
0: mūsų klausytojai
1: taip.
0: Palaimino kūrinį.
1: Taip.
0: Palaimino. Sakė, norim visą išgirsti, nenervuokit, grokit greičiau.
1: Taip. Beje, merginos, prieš pradedant klausyti visą jūsų dainą, nežinau, kur nusimato galbūt, kur mūsų klausytojai galėtų jūs išvysti gyvai, gal kažkoks bendras koncertas
0: tikrai,
1: yra numatytas.
0: Tikrai, bus bendras koncertas, nes noriu rašyti bendrą dainą vienas dalykas,
1: taip.
0: Bet norėtume ir scenoje.
5: Ir sekančias dainas.
1: Tai čia ne vienintelė daina, kurią norite dainuoti kartu.
5: Kurias kartu.
1: Super.
0: Super, labai gerai.
1: Tai aš suprantu, kad Irena, mes po šitos premjeros paleisim turbūt į kitus reikalus. Vaida, tu suprantu, kad išskrisi, ar ne? Trumpam tik tai vieši Lietuvoje.
7: Aš labai greitai atvažiuoju, taip va, pasisvečiuoju, kol kas.
1: Kol kas.
7: Ir rytoj atgal skrendu taip.
1: Tai merginos, ačiū jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, kad mes galim pirmieji išgirsti
0: taip.
1: Jūsų dainą ir dabar ką?
0: Klausome dainos visos, Irina Strašaitė ir Diamond daina TikTok mūsų eteryje.
8: Čia. Lietus.

0: Pakalbėkime apie Colon Vell, tai lietuviškas produktas, kuriuo labai didžiuojamės ir jis yra tapęs daugelio žmonių kasdieninės mytybos dalimi. Nėra čia jokios paslapties, subalansuota mytyba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti ir kūno svorį, ir labai gerina žarnyno veiklą.
1: Taip, Colon Vell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Colon Vell kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Vell produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colon Vell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks.
0: O šiandien mes norime pakalbinti Colon Vell sveikatinimo projekto dalyvę ir Vilniaus projekto finalistę Boženą. Božena, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kaip jūs atradote Colon Vell, kada jį pradėjote vartoti ir kokie rezultatai?
2: Atradau, išgirdau reklamą per radiją, kad bus Vilniui projektas, užsiregistravau.
0: Taip.
2: Ir patikau, ir labai sėkmingai, ir labai patenkinta.
1: Kokios buvo priežastys, dėl ko vat, jūs nusprendė dalyvauti šiame projekte?
2: Pagrindinė priežastys buvo žarnyno problema. Aha. Daug metų ten visokiais būdai gydžiau viską, bet taip, niekaip. Bet su Colon Vell po 2 savaičių viskas išsisprendė.
1: 2 savaitės ir jūs pajutote akivaizdžius pokyčius, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Božena, nesuklysiu sakydama, kad jūs turbūt ir kitiems, ir savo artimiems, ir draugams turbūt rekomenduojate Colon Vell išbandyti ir patiems, ar ne?
2: Ne tik išbandyti, bet jau vartoja 2 žmonės.
0: Jau 2 žmonės pritraukite. Super, labai gerai.
1: Tai Božena, dėkojam jums už jūsų įspūdžius, patirtį, ar ne, kad iš tiesų įspūdinga.
0: Linkime ir toliau bendrauti su Colon Vell.
1: Taip.
0: Ačiū jums labai už pokalbį. Na, o Colon Vell produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje colonvell.co.uk, Norvegijoje colonvell.no. Na, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvell.net.
1: Beje, šiuo metu Colon Vell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra perkant 2 vienetos Colon Vell, dovanų gausite 2 esulapė A+2 kremus.
3: Čia lietos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: dienos kaip šventė.
1: Na, o dabar finalinė mūsų laidos rubrika, kurioje laisva, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, ieško žmonių, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius.
2: O galim neieškoti, nes aš esu čia jau susirasta.
1: Galim.
2: Galim, ne, iš tikrųjų. Tai
1: šiaip galim.
2: Gerai, iš tikrųjų būtų įdomu surasti švenčiančių gimtadienį tą pačią dieną.
1: Aha.
2: Bet ar tokių bus, neaišku. Todėl
1: šiaip numeriu... mums rašė tokių žmonių jau.
2: Tai matai, neužtenka, kad
1: jūsų šiaip šiandien būtų gimtadienis.
2: Mes turim pasakyti dar skaičius, ar ne?
1: Taip.
2: Gerai, aš sakau 38. Noriu, kad paskambintų toks žmogus, kuris švenčia tokią pačią gražią...
1: Kaip ir tavo?
2: Taip.
1: Ta prasme, lygiai, kad būtų 38, taip. Lygiai taip pat
2: šiandien. Ir jis gal bus vienišas.
1: Gerai, o mano skaičių man išgeneruoja, kaip jis laiką tą programėlę. Viskas. Nepažinčių dabar yra.
2: Nu, nepažinčių, bet aš... O gal? Ką?
1: Ne, čia.
2: Jau čia kažką. Gintas jau sukauždėjo.
1: Programų direktorius paprašė dainos, kad tau paskirčiau.
2: Ne.
1: Taip.
2: Ta, jau tikrai bus nesąmonė, kokia pasakės.
1: Ne, nesąmonė, viskas labai, labai gera daina, labai linksma.
2: Nu, žiūrėk, Gintai, mes pradėjom, mes visą dieną tempiam gražiais akordais.
1: Taip.
2: Nepabaikim.
1: Žiūrėk, kažkas skambina, pradžiai pakalbinkim tos žmonės.
2: Gerai, bet tu nepasakys savo dato, pasakys skaičių?
1: 49.
2: Gerai, okei.
1: Okay. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį?
3: Tikrai taip.
2: Kelinta.
3: Tikrai taip. Oi, galima nesakysiu.
1: Bet ne 38?
3: Ne 18.
1: Bet...
3: Ne, taip, ne 38.
1: Gerai, bet kokiu atveju mes labai sveikinam.
2: Sveikinam ir man smagu, kad ir jūs šiandieną švenčiat.
1: Ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Na, o dabar mes turime atsisveikinti ir mūsų eteryje nuskambės daina.
2: Kurią ką tik užsakė Gintas Vaičiukauskas.
1: Taip, ją jums skiria. Jūs gerbintis, mylintis ir vertinantis programų direktorius Gintas Vaičiukauskas.
2: Nustebinkit mane.
1: Specialiai jums, jūsų nuostabaus gimtadienio proga, jums skamba legendinė daina Senelė. Su gimtadieniu, Laisva.
2: Šito aš

0: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūra už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.

0: Labą dieną. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rytinėje Latvijos dalyje vėl paskelbus perspėjimą dėl grėsmės oro erdvėj krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad galimai stebimas dronas link Lietuvos nejuda.
1: Šiandien lygiai taip pat Latvijoje yra paskeltas vėl naujas oro pavojus, nauji dronai yra atklydę į Latvijos teritoriją. Naujausiam duomenim, kokias aš disponuoju šiuo metu, tai dronas skrido bent jau taip nuo Lietuvos teritorijos, tai reiškia, ne link mūsų pusės. Tačiau kariuomenė, karinės oro pajėgos ir NATO partneriai dirba, stebi situaciją, jokios panikos nėra, ramiai reaguojame. Ir dirbame visi savo darbą.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Latvijos ginkluotosios pajėgos šiandien be 15.11 ryto paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Jis apėmė Kraslavos, Rėzeknės, Ludzos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybės. Atsižvelgiant į galimą grėsmę, iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Po protestų ir ilgų projekto svarstymų kultūros komitete šiandien į Seimą svarstymai grįžo prieštaringai vertinamos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos. LRT įstatymo svarstymui šiandien suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas, didžioji dalis jų vakariniame posėdyje. Pagal šiandienos parlamento darbotvarkę numatyta klausimą svarstyti su pertraukomis iki 20 valandos. Neatmetama, kad dėl LRT įstatymo pataisų rytoj gali būti šaukiamas netgi neįlinis Seimo posėdis. Ukraina stiprina saugumo priemonę su Baltarusija besiribojančiuose regionuose, tai šiandien praneša Kyvas. Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė, kad jos padaliniai ir kariuomenė vykdo visapusišką sustiprintų saugumo priemonių kompleksą šiauriniuose šalies regionuose. Teigiama, kad šios priemonės, įskaitant sugriežtintus asmenų ir turto patikrinimus bei kontrolę, pasitarnaus kaip veiksminga atgrasimo priemonė nuo bet kokių agresyvių priešų ir jos sąjungininkės veiksmų ar operacijų. Didžiosios Britanijos valdžios institucijos pateikė protestą Rusijos ambasadai Londone dėl dviejų incidentų virš Juodosios jūros, kurių metu, kaip teigia Londonas, Rusijos naikintuvai priartėjo prie britų žvalgybinio orlaivio pavojingai arti. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pavadino šį įvykį pavojingiausiu incidentu, kuriame dalyvavo britų lėktuvas nuo 2022, kai Rusijos lėktuvas paleido raketą virš Juodosios jūros. Rusija kol kas nekomentavo šių Didžiosios Britanijos valdžios institucijų pareiškimų. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18-23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur tikėtinas trumpalaikis lietus, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, dieną 16-21, pajūrė turėtų būti 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Laba diena, mėlėji mūsų klausytojai. Su jumis leidžia šį ketvirtadienį Aurimas ir Simona. Labas, Aurimas.
1: Gerą dieną, Lietuva. Labas, Simona. Ir kaip gera sakyti, sveikas ketvirtadienį laiškai jau skrenda.
0: Taip, aš žinok, irgi šiandien žadinau vaikus ir sakiau, jau žinokit, ryt savaitgalis, tai išneimo motivacijas reikėjo. Klausyk, aš norėjau išsiaiškinti vieną dalyką. Vakar mes skelbėm, kad bus šiandien nu, labai geras oras. Labai gera diena, ten 21 ar 3 net, man atrodo.
1: Ir vėl apgavo.
0: Kur jie?
1: Ir vėl apgavo. Žinok, jo, taip jau yra permainingi orai pakankamai, nors tikrai turėjo būti Vilniuje 21, bet dabar yra 16. Tai gal ten buvo su PVM, žinai?
0: Na,
1: tie orai, tai vat išsiminusavo PVM ir gavosi vat kažkiek tiek, kiek gavosi. Bet pažiūrėkim, galim pažiūrėti kaip rytoj, ar jau net nebeverta?
0: Nu, nežinau, gal pažiūrėsim
1: vėliau. Gal pakalbėsim
0: vėliau,
1: bet bus, žinok, neblogai savaitgalį.
0: Bet kuriuo atveju.
1: Galimai.
0: Kažkaip pasišildom ir pabandysim išgyventi, žodžiu, šitą kažkokią neteisybę. Kadangi jau mūsų programa vadinasi su daina, tai kaip tik dainą aš kviečiu ir išsirinkti. Ir šiandien, žinok, kaip tu sakai, aš renkuosi merginas.
1: Taip.
0: Tu vakar buvai sudėjęs vyrukus, o šiandien, žinok, du duetai kaunasi dėl jūsų širdžių ir pirmasis, na, čia toks naujai suskambęs kūrinys.
2: Ne šitas. Simona ir Aurimas.
0: Va šitas. Toj, palauk, pagrosiu dabar. Va šitas.
1: Senas geras.
0: Taip, tai yra Delfinai ir Edilija ir Saulė 2023.
1: O iki geltono.
0: Šiaip man taip keista, nes atrodo, kad naujai visai suskambėjęs šitas kūrinys, bet jau 2024 yra šitas.
1: Aš žinau, bėga laikas, aš jau nebeskaičiuoju jo.
0: Gerai, bet gal visgi, pavyzdžiui, nu, jūs kažkaip galvojat, kad jums būtų įdomiau, nežinau, pasvarstyti apie tai, kokia yra graži ši... Akimirka šia.
1: Gerai, Ruslanas Kirilkinas ir Evelina.
0: Negi dabar Amerikoje gyvena.
1: Dabar Amerikoje, jo.
0: Taip.
1: Gal akimirką šią norite šio kūrinio?
0: Taip, gal šią akimirką norite šio kūrinio ir taip ir pasakykite. 1, 8, 2, 3.
1: Gerai, reikia dviejų balsų dainai, tai kuri
0: nuskalės. Sveiki, Lietus.
1: Etrija. Laba diena. Alo, sveiki, laba diena.
0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Laba diena.
0: Laba, kuo vardu?
3: Vida.
1: Taip, malonu, Vida. Kuri daina?
3: Taip, kadangi pas mus saulė ir 19 laipsnių šilumos, tai aš renkuosi dainą apie saulę.
1: Žeda, o kur čia taip palaukit? Gerai? A?
3: Čia kelmiai. Ir rodo, kad dar turėtų 21 būti, turbūt vėliau.
0: Ai, tai va, kur ta šilumą.
1: Džiaugiamės, kad bent kai kam gerai.
3: Siunčiame ir jums.
1: Ačiū labai. Gerai, ačiū.
0: Gerai. Taip, saulė gauna pirmąjį tašką. Sveiki, Lietus.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Regina Ušėta. Pirma daina.
0: Taip.
1: Tai viskas.
0: Viskas.
1: Ačiū, Regina. Linkėjimų
0: saulės. Ar kažkas turi saulės, ar kažkam trūksta, visiems, man atrodo, tiks ši daina, ar ne?
1: Jeigu mažai saulės, visada galima smarkiau išsišėpti.
2: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: mėly klausytojai, jei jūs norite, kad oda taptų skaistesnė, minkštesnė, kad sutvirtėtų nagai, o plaukai imtų žvilgėti, jums reikėtų išbandyti geriamąjį trikolageną Trikolagen Beauty Complex. Kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą, sumažinti raukšles, užtikrinti giluminį organizmo, tai yra odos, plaukų, sanarių ir kitą drėkinimą, stiprina plaukus, greitina plaukų augimą ir mažina slinkimą.
1: Kalbiname sveikuolę, gražuolę, visą tai jau išbandžiusią Ingą. Labas, Inga.
0: Sveikinga.
2: Sveiki, labai teisingai viską pasakė.
1: Baba.
2: Gražuolė ir sveikuolė.
1: Gerai, Inga, tai kodėl apskritai, kai pirmą kartą pabandė tą šotuką, ar turėjot kažkokių problemų, ar tiesiog norėjot profilaktiškai pavartoti?
2: Tiesiog buvo konkurencijos reikalas. Pamačiau, kad mano draugė labai gerai atrodo. Sakau, ką tu darai?
1: Rimta.
2: Taip, tai yra labai gera draugė ir jinai išskleidė savo grožio paslaptį. Jinai rekomendavo iš tikrųjų man šitas papildus, tai Trikologeno Beauty komplektą, kuriame yra peptidas ir hialuronas, tai čia nepaslaptis, kad jie tarpusavį labai savykauja ir tai atitinka mūsų grožį. Tai va, tai tokiu būdu aš pasibandžiau, kadangi aš turėjau labai sausą odą, nes lankau dažnai baseiną ir turiu sausėjimą odo.
1: Taip.
2: Tai, drėgmė, turi drėgmė. Tai va, labai džiaugiuosi savo odą, nes gavo tikrai drėgmė ir elastingumą. Ir kas dar svarbiausia yra, kas man labai patiko, aš turėjau labai skilinėjusius nagus.
1: Taip.
2: Ir man netgi nepadėdavo tie visi geliniai lakavimai, čia moteris žino apie tai. Tai aš dabar neturiu gelinio lakavimo, nes mano nagučiai neskilinėja.
0: Nuostabu, nu taip nuotaikingai, Inga, labai gera jūsų klausyti, aš manau, kad esate tikras įkvėpimas ir jūs pažįstantiems ir šiandien susipažinusiems mūsų klausytojams, ačiū jums labai.
1: Žydėkite, Inga, žydėkite, švytėkite,
2: taip.
1: Ačiū labai, iki, geros dienos.
0: Taip, ir tikrai praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga Trikologen Testo Reval. Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui, ypač dabar puiku įsigyti Trikologen Testo Reval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dovana.
1: Puikiai. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenote Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse kolonvel.net, o Norvegijoje kolonvel.no, taip pat ir telefonu plus 370-633-99998.
0: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Bičiuliai, rytoj daug kur trumpai palis. Lietuvoje temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu 16-21, pajūryje apie 11-15 šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje apie 14 šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: 13 valandų, 30 minučių ir mes su Aurimu jūs kviečiame padiskutuoti. Rubrikoje Štai kur klausimas. Šiandien pagalvojom, paklausim jūsų, ką jūs manote. Paskambinę telefonu galėsite ir pasakyti 1823 apie itin, na, tokius
2: įkyrus pardavėjus.
1: Pernelyg dėmesingus pardavėjus.
2: Taip, nes būna turbūt tikrai kiekvienas yra susidūręs tokia situacija, nespėjai įeiti į parduotuvę, jau tave užpuola. Na, aš taip vadinu. Gal, laba diena, gal kažko konkrečiai ieškot. Ir žiūrėk, tada pas mane toks suveikia, na, ne tai, kad savisaugos instinktas, bet aš labai dažnai tada paimu ir išeinu iš tos parduotuvės. Aš gal, pavyzdžiui, noriu savo ramiai apžiūrinėti.
1: Bet gal tu kažko atėjai konkrečiai.
2: Gal tiesiog aš noriu pavarlinėti.
1: Reikalo, bet jinai, žinai, jis, pavyzdžiui, iš karto tau sutaupo laiko. Gal tu atėjai ieškoti ir nežinai kur, jinai galėtų tau iš karto padėti.
2: Tarp kitko, prieš 2 dienas buvo tokia situacija, įėjau į vieną tinklę parduotuvę, kosmetikos reikmenų, man reikėjo losjonų paskutimus. Ir aš priejau, savo ramiai žiūrinėjau, ten studijuoju sąrašą, sudėti, ir, žinok, mane užpuolė. Tai gal čia ta galana, ir, žinok, aš susinervinau, padėjau ir išėjau tiesiog. Aš gal norėjau pats, savarankiškai.
1: Bet tai taip reikėjo ir pasakyti.
2: Na, bet žinai, kam ta emocinė įtampa.
1: Bet aš, pavyzdžiui, visada sakau, ačiū, paprašysiu, jei reikės pagalbos. Ir kažkaip nebuvo
2: bet
1: problemų.
2: Bet tada nueina tokiu liūdnu veiduku, žinai.
1: Nu, bet, kažkaip. Žinai, žmonėsgi dirba savo darbą. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Vytautas.
1: Vytautai, na, ar jūs erzina tas pardavėjų dėmesys, ar jūs visgi galvojat, kad žmonės tiesiog dirba savo darbą?
3: Ne, neerzina.
1: Neerzina, ar ne? Tai smagu, kaip prieina ir paklausė. Gerai, ačiū.
2: Gerai, sveiki. Ačiū. Alio, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Mindaugai.
2: Mindaugai, ar jums kaip, tas pardavėjo dėmesys patinka, ar jūs...
3: Žinokite, man labai nepatinka, ypač kada mobilų telefoną pirkau, sakau, palauktų mane siūlyk. Aš sakau, žinau, ko aš noriu, aš pats įsirinksiu. A tenai dviesi apstoju, va mes tokį planą. Sakau, ačiū. Sakau, iš kitur nueisiu, nusipirksiu.
2: Taip, na, nes jie gauna procentą, turbūt. Taip.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Lietus, alio.
4: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
4: Airinas.
2: Malonu.
1: Ar viskas tvarkoja, ar jūs susitvarkote, jeigu jau per nelyg daug dėmesio, ar visgi erzina?
4: Kadangi ir patys turime mažas parduotuves, taip, ir prašome pardavėjų nebūti įkyriomis,
2: nelysti
4: akis. Tai man pačiam teisingai, tai man ir pačiam tikrai nepatinka. Kai man reikia pagalbos, tai tikrai aš paklausiu, pasidomėti, kaip pasidomė, na, gal reikia pagalbos, taip, labai gražu viskas tvarkoj, bet kai pradeda visas lentynas siūlyti ir pasakoti, kas kur yra, tai nei rekomenduoju savo darbuotojams, nei pačiam nepatinka apsilankyti.
2: Bet, žinot, dar, kadangi vat, irgi esat šio verslo atstovas, bet būna ir priešingų variantų, kai tikrai tau reikia konsultacijos, o tada jau nebegali prisikviesti, nes tiesiog tų pardavėjų nėra, bet būna ir taip netgi.
4: Taip, tikrai taip, jau tada pardavėja gautų Vilnių.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Man šiaip yra buvusi situacija, kad aš, tarkim, na, akivaizdžiai rodau ten, nesakau, ei, alio, bet tiesiog visiškai nekreipė į mane dėmesio ir aš dėl to išėjau, žinok, iš parduotuvės.
2: Šiaip, tarp kitko, ta pati situacija yra ir turguje, vat, nueini ten kur nors, kur ten kokie rūkyti gaminiai, nebūtinai. Tai irgi, supranti, negali praeiti, nes tave šaukia, ten kišo paragauti, nu kažkaip.
1: Bet turguje gal visai nieko.
2: Aš gal norėjau tik pavesti. Kaip atrodo.
1: Alio.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Jolita.
2: Malonu,
1: Jolita. O jūs?
5: Čia jau tu slaptus.
2: Taip.
5: Jau žinokite, žmonės, darbuotojai vaikšto paskui žmonės. Nes darbdaviai yra padarę tokį variantą, kad jeigu nori užsidirbti daugiau kapeikų,
2: taip,
5: tai mes kaip pardavėjai turime...
1: Ai, sakot, kad tikrina?
2: Tikrina, ne?
5: Jo, čia yra, žinokite, tikrinimo būdas. Tas, kad nepykite ant tų pardavėjų.
2: Gerai.
5: Nes su pardavėjai ir tiesiog mes turim, nes mus taip tikrina.
2: Nu, va, truputėlį nuraminot.
1: Gerai, mes būtinai dar sugrįšim, visai netrukus.
2: Sena gera daina.

0: švenčia.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik euras 79. Lidl verta.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Taip, lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos ir mes šiandien jūsų klausėme, ar visgi, kaip suprantam, pardavėjai dirba savo darbą, bet ar būna taip, kad na, truputėlį perlenkia lazdą ir gaunasi turbūt priešingai, ne vietoj to, kad nusipirktų, pirkėjas turbūt susinervinęs gali ir išeiti.
3: Taip, žmonės įkyrius pardavėjus dažniausiai vertina neigiamai, nes tai sukelia ir psichologinį tokį spaudimą. Ir, pavyzdžiui, man ir kai kuriems klausytojams, kurie skambino, sako, sukelia tokį poreikį, greičiau iš parduotuvės pasišalinti.
2: Bet šiaip, aš pasakoju Aurimui, kad kai dabar buvau Italijoje, nuėjome į tokią parduotuvėlę, itališkų drabužių, tikrai labai gražus. Ir pardavėja buvo nu, tokia, ne tai, kad žinai, įkyri, bet buvo tokia nemaloni, nes jeigu kažką paimi pažiūrėti, jį tuoj pribėga ir taiso, žodžiu, kad viskas atrodo.
3: Daugmaž, tu čia daugiau
2: toks kaip muziejus. Taip, ir kažką tenai, žodžiu, pakabinau, tai tuoj prilėkė ten.
3: Bet čia irgi žodžiu pataisyt,
2: ir taip, ir man kažkaip galvoju, tai čia galima žiūrėti tos drabužius ar negalima?
3: Aš žinok, netgi atradau tokį vieną apklausą, buvo apie tai apklausti žmonės, kas labiausiai erzina vat, iš tų frazių, iš pasiūlymų, tai žodžiu, sveiki, kuo galiu padėti, šis sakinys pasakytas vos įžengus pro duris, daugumą erzina labiausiai.
2: O tai ką sakyt, tiesiog laba diena?
3: Laba diena, prašom čia savitarną, gal taip, man tai patiktų, žinok. Sakyčiau, eikit pasidaryti kavytės, atsigerkit, atsipalaidokit.
2: Sakai, nu gerai, lietus toliau. Alo, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Antanas.
2: Antanai, o jūs ar džiaugiatės, kai turite pagalbos, gal kiek daugiau nei reikia?
4: Nu, mano žmona, kai perka avalynę, jinai yra 1,60 m, kai pasako, kad 40 numerio reikia jai avalynys, tai didžiausias brolėjai būna pardavėjus. Pyktis, ką jūs, ponė, tokia mažai, 38, 39 reikia.
3: O dieve, jūs rimtai?
4: Tai mano žmona tik tai greitai ant kulniuko apsisuka ir nediskutuoja.
2: Oho.
3: Na jo.
2: Oho, tikrai, na, jeigu žmogus žino.
3: Čia jau, sakyčiau, yra įžūlu.
2: Ačiū jums labai. Nu, iš tai kartais taip persistengia, turbūt, ir pardavėjai. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Vilma.
3: Vilma, kaip jūs vertinat? Ar tai yra kaip ir sprendimo laisvės apribojimas, ar kaip tik jums gal, pavyzdžiui, kaip paslauga?
5: Ne, žinokit, aš Vilnietė ir Vilniai labai smagus gėlių turgus.
3: Taip.
5: Bet labai smagios pardavėjos, kur nu, tiesiog neleidžia praeiti toliau, pamatyti, įsirinkti ir tas, nu čia užėgit, čia pat mane rožės, čia anas ir trečias, tai tikrai kelis kartus turėjau nusipirkti. Bet apsisukau iš jau, nes, nu, iš kiekvieno tas kelio, aš suprantu, bet, nu, man tai yra per daug.
3: Žinokit, jo, aš netgi žinau, apie kurį turgų kalbat ir aš netaip ir labai seniai esu pirkęs gėlių puokštę, tai irgi teko pakariauti.
2: Oho. Ačiū jums labai.
3: Taip, taip. Nu, čia apie Konarskio gėlių turgų.
2: Reikėjo vis geriau.
3: Tai kito tokio nėra.
2: Gerai, o tai visgi geriau tas mažiau visgi dėmesio, ar geriau jau daugiau, bet nežinau, kaip. Nes kai nekreipia dėmesio, irgi blogai.
3: Man, žinok, patinka savitarna, aš galėčiau ir kasose tik tai savitarnos pirktis.
2: Sveiki.
3: Man patinka pačiupinėti, apžiūrinėti.
6: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
6: Dalia.
2: Dalia, o kaip jums, ar smagu, kad padeda, ar kartais truputį ir vargina?
6: Oi, ne, labai net galiu pasakyti erzina aš ir kiaurimas, taip susuku ir išėjau iš parduotuvės.
3: Nu, tikrai.
6: O turgui tai ten iš viso bėgioja iš paskos ir konkurencija vieni tarp kitų.
3: Jo, ir žiūrėkit, dar turbūt suprasti, ką noriu pasakyti, pavyzdžiui, nuinu į turgų ir tau iš karto siūlo paragauti. Nu, aš gal kaip ir paragaučiau, bet tada tave kaip ir tas žvilgsnis įpareigoja nusipirkti, nes tu paragavai ką tik tai. Na, nežinau, gal man čia paranoja, bet aš tai jaučiu tą dalyką.
2: Nežinau, aš jeigu manęs skanu, aš neperku. Nu, kodėlgi ne?
3: Nes tu esi žemaitė ir tu esi stačiokė, supranti, aš iš aukštytijos ir,
2: nu, ai, ir
3: man gaila žmogų išėsti, žinai, apiplėšti.
2: Ai, viskas, aišku. Tai žodžiu, na, čia kaip ir visur turbūt, ar ne, kažkoks balansas, saikas turėtų būti, ar ne, tai linkėjimai visiems ir pirkėjams ir pardavėjams. Ačiū jums.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dieve, stebuklas!
3: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
7: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
8: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Biletus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, premjerė Inga Ruginienė ragina susilaikyti nuo tokių pasisakymų.
1: Tai šiai dienai, man atrodo, kad reikėtų susilaikyti nuo aštresnių pasisakymų, ypatingai kuomet mes neturime duomenų, kad tiesioginis yra pavojus Kaliningrado sričiai. Tai yra rizikos zona, tai yra Rusija ir bendraja prasme tai yra ta pati teritorija, bet kalbėti apie tai, kad yra tam tikrų duomenų, kad dronai yra nukreipiami į Lietuvą, na tikrai tokių duomenų nėra. Tai šiai dienai, kas svarbu, išlikti ramiais ir aiškiai vadovautis instrukcijom ir nekelti bereikalingų bangų ten, kur jų nėra. Aš daugiau užsienio reikalų ministro pasisakymą vertinčiau kaip norą naudoti atgrasimo retoriką. Tai labai ir norėčiau, kad mes tikrai daugiau kalbėtume ir naudotume atgrasimą, bet ne eskalacijos retoriką.
0: Sakė premjerė. Budrys šią savaitę užsienio žiniasklaidai teigia, kad NATO turi visas priemonės sunaikinti Rusijos eksklave esančios oro gynybos pajėgumus. Anot jo, NATO privalo parodyti rusams, kad esame pajėgus pralaužti jų mažąją tvirtovę, kurią jie įrengė Kaliningrade. Tuo metu socialinėme tinkle X Lietuvos diplomatijos vadovas teigia, kad Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos valstybės prieš pastarąsias vykdydama šmeišto kampaniją. Taip jis kalbėjo Rusijos užsienio žvalgybos tarnybai antradienį. Paskelbus, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai neva jau dislokuoti Latvijoje. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas šiandien palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 15. Pakartotinai vetuotas Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtų, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė 71 parlamentaras. Gydymo įstaigose vakar buvo reagavimo į paskelbtą oro pavojų klaidų paruošti jas taisantis algoritmai. Tai šiandien pareiškė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Taip ji kalbėjo opozicinių konservatorių parlamentarui Vytautui Juozapaičiui Seime pareiškus, kad sostinės santaros klinikose ne visas personalas žinojo, ką grėsmės iš oro atveju daryti su kūdikiais ir jų tėvais. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskinės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Ministrė pripažino, kad dabartinė tvarka yra nepatogi ir nepatraukli. Kvietimą teikti paramos būstų paraiškas antradienį 9 ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jas sustabdė vos po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatyti pinigai. Itin greitai paramai skirta suma ištirpo ir pernai tuomet per 6 minutes. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Vėjas laukuose aplink pasaulis išprotėjo.
1: Oi.
0: Saulė delnuose, vėjas laukuose aplink pasaulis išprotėjo.
2: Aplink pasaulis sukasi?
0: Aplink pasaulis sukasi vietoj išprotėjo. Ne, jis gal ir sukasi. Kartai sukasi taip greitai, kad ir išprotėti galim.
1: Tikrai. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Ugne.
1: Ar girdėjot užduoti?
3: Žinokit, gal galit pakartuoti.
0: Gerai, jau nekartoju. Saulė delnuose, vėjas laukuose, aplink pasaulis išprotėjo.
1: O jau kaip įsijautas?
3: Gal smėlis delnuose?
0: Smėlis delnuose, ne. Gal pasaulis išdurnėjo, ne?
1: Nu, Lietus, alio.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Ernesta.
0: Ernesta, kur lekiat?
4: Namo po darbu.
0: O jie, kaip čia iki... Nu, gerai, nepavydim. Kas ten ne taip?
4: Vėjas plaukuose.
0: Vėjas plaukuose, teisingai.
1: Sveikinam, ar galit gal paskelbti, kokia čia atlikėja?
4: Ne, nepasakysiu, žinokit tikrai.
0: Čia yra Inga Valinskinė.
1: Sveikinam, marškinėliai jūsų, o dabar jau prašom karalienę į sceną.
4: Dėkui.

0: Ketvirtadienis. Savaitės pabaiga.
1: O, savaitės pabaiga, bet nepaisant to, mes galim dar labai daug gerų dalykų nuveikti, pavyzdžiui, pasigaminti šaltibarščių. Manęs visai neseniai klausė, kaip mano kartos jaunimas vadina sutrumpintai šaltibarščius. Tai ką, žinau, šaltekai? O kaip?
0: Greičiausiai.
1: Jo. Bet žinokite, jeigu jau prikirtų šalteku, bet norisi dar kažko apie tai, tai prisiminkite apie šaltibarščių loto.
0: Aš, pavyzdžiui, noriu prisipažinti, kad aš laimėjau
1: vakarą,
0: šitam...
1: Vakar apmelavai.
0: Šitam loto ir laimėjau 5 eurus.
1: Taip, 5 eurus. Taip, vakar jis mano nutrynė. O aš, berods, už vakar... aš pirmadienį laimėjau 10 eurų.
0: Tai va, ir nesidalino su manim.
1: Ko?
0: Bet kuriuo atveju ketvirtadienis, žinokit, tikrai jau tokia jėgų ir optimizmo atsargų nemarios gal likę, siūlome paprastą būdą, kaip papildyti jas į prekybos vietas sugrįžo ryškus. Susidomėjimą ir gal šiek tiek net seilėti kikelintis toks vaizdelis momentinės loterijos šaltibarščių loto bilietai.
1: Kas trečias jau yra laimingas ir tai tikrai byloja, nes kolegos irgi yra nutrinę nemažai prizų, o didžiausias galimas laimėjimas, dėmesio, 75 tūkstančiai eurų. Wow.
0: Kas trečias laimingas?
1: Kas trečias laimingas, taip.
0: Geras.
1: Taip, taip.
0: Žodžiu, tai mūsų siūlymas pažadinti viduje jauduliuką, prigriebus vieną kitą šios loterijos bilietuką, o jei iš to jaudulio pasimėsite, kas ir kaip loto.lt, jūsų laukia bilietų skeneris, kuriuo pasinaudoja, iškart galėsite ir pasitikrinti, ar laimėjote.
1: Prašom, nedėkokit.
0: Tikrai, bet jeigu norėsit pasidalinti, tai mielai.
1: Taip, Simona laukia.

Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 32 minutės Lietuvoje. Mes džiaugiamės, kad esat kartu su Lietumi, su Daina, su Aurimu ir Simona. Ir kviečiame jūs paskambinti 1823 ir papasakoti jums, kokiegi orai jūsų mieste.
2: Gerai, jungiame orų korespondentų liniją. Panašu, kad jį veikia ir pažiūrėsim, sužinosim greitai.
1: Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
3: Stasys.
1: Stasys, iš kur?
3: Iš Molėtų rajono.
2: Kaip ten tie Molėtai?
3: Nu, šiuo metu 17 šilumos, apniukę, bet nevėjo nieko, moras neblogas.
2: Aha, tai žinokit, tiek pat, kiek ir Vilniuje, 17 ir taip pat lyg ir apniukę, bet nėra blogai. Taip pat,
1: ačiū labai. Ačiū. Na, mums iš Kelmės skambino klausytoja, sakė, ten 19 saulė ir...
2: Taip, 19 Kelmėje.
1: Ir visai neblogai, o mes čia kažkaip taip santūriau kol
2: kas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo jūs vardu?
4: Daiva.
2: Daiva, jūs iš kur?
4: Iš Rokiškio.
2: Kaip ten?
4: 17 laipsnių,
2: saulutės
4: nėra, bet šilta.
2: Gerai, taip pat Rokiškė taip pat ir tame krašte Lietuvos panaši temperatūra.
1: Sveiki, Lietus.
5: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
5: Vaidas.
1: Vaidai, iš kur jūs?
5: Iš Heilbrono.
1: O į kur čia?
5: 23.
2: O čia kokia šalis?
5: Saulėta.
2: Čia kokia šalis?
5: Vokietija.
2: Vokietija?
1: Saulėta ir kiek laipsnių?
2: 23.
5: 23 šiame.
1: O jei, tai ką veikiat? Ar nežinau, darbuojat?
2: Tu ką, deginasi žmogus?
5: Dėje, dirbu.
2: Dirbat.
5: Ir važiuojam.
1: Sunku, kad turbūt
2: dirbu. Gerų kelių, gerų darbų.
1: Ačiū labai jums.
5: Ačiū.
1: Aha, nu, 23 jau faina. Sveiki.
6: Sveiki.
2: Sveiki. Kuo vardu?
6: Irena.
2: Irena.
6: Iš Šventos.
2: Iš kur?
6: Saulė šviečia 23 laipsniai.
1: O, irgi?
6: Taip.
1: Nu, kai
2: šaunuoliai, šventa, gerai, venta gerai varo.
1: Pasilgot jau truputį, ar ne tos šilumos? Jau reikėjo, tikrai. Ačiū jums labai. O mes pasižiūrėkime, ką sinoptikai sako.
0: Apie orus.
2: Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu 16-21, bet pajūrėje vėsiau 11-15. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 10. O rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14. O daugiau apie orus, netgi savaitį į priekį galite sužinoti portale orai.lt.
1: O lietus.fm galite registruoti sveikinimus ir mes visai netrukus vieną sveikinimą organizuosim. Likite kartu.
0: Čia Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
5: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: O taip, pats metas mums keliauti į gimtadienį, visko čia prisirinkom ir ferverkų, ir šitų kaip jie, kur tie spalvoti burbuliukai.
2: Konfeti?
1: Taip, ir konfeti, ir kitų burbuliukų, ir tortų, visko čia turim.
3: O svarbiausiai, tų kitų burbuliukų yra. Gerai, skambinamės krikšto dukrytį Sandrai, kurio šiandien jaunas, gražus, 30-as gimtadienis, jubiliejus.
1: Sandrai, skambinam. Gerai, o jūs galite registruoti sveikinimus lietus.fm.
3: Gerai, bandom.
1: Gerai. Linkėjimų nepagilėkit, kai jau registruosit sveikinimą.
4: Klausau.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sandra.
4: Taip.
3: Jums skambina.
5: Radijo stotis Lietus.
3: Su gimtadieniu. Su mano ir Aurimas iš
1: Lietuvos. Su gimtadieniu, Sandra. Alo.
4: Alo.
1: Aš kažkaip galvojau, gal jūs jau, nežinau, netekot žado gal?
4: Nu, gal ir jo.
1: Taip, mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje, labai sveikinam jūsų gimtadieniu, o apie jį mums pakuždėjo kai kas. Bet pirmiausia, noriu perskaityti gražiuosius linkėjimus, kurie čia parašyti. Pasiruošusi? O, jau mišrainės pjaustamos girdi mane?
4: Darbe.
1: Ai, darbe.
3: Gerai.
1: Gerai, klausykite. Iš viso širdies sveikinu tave su gimtadieniu. Šią ypatingą dieną noriu palinkėti, kad tavo gyvenimo kelias būtų pilna šviesos, o gyvenimo kiekviena diena atneštų bent po mažą priežastį šypsotis. Tegul tavo širdie niekada neišblėsta tas ypatingas gerumas ir šiluma, kuria taip dosniai daliniesi su aplinkiniais. Linkiu stiprios sveikatos, neblėstančios energijos ir vidinės ramybės, kuri padeda įveikti bet kokius gyvenimo vėjus. Būk laiminga, atrask džiaugsmą paprastose smulkmenose ir drąsiai siek savo didžiausių svajonių. Su gimtadieniu, širdelė.
3: Pasirašo krikšto mama Rasa.
4: Taip ir supratau.
1: Smagu? Pavyko sveikinimas.
4: Labai ačiū, tikrai pavyko,
3: tai,
4: nesitikėjau.
3: Labai gerai, tai linkime žiūrėti, kuo greičiau baigti darbus ir pasileisti plaukus švęsti gimtadienį.
4: Gerai, ačiū.
3: Ačiū, Rasa, iki.
4: Viso.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų, tai bent jau tikina premjerė Inga Ruginienė. Ji kartojo, kad dviejus metus bus stebima, kaip gyventojai kaupiantis antroje pakopoje elgsis toliau. Premjerės teigimu, suprantant įvairius jausmus ir iniciatyvas, labai svarbu išbūti pereinamai laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiesiems antroje pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Po to, kai trečiadienį dėl į Lietuvą galimai skridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, Seimo nariai pažėrė daugybę klausimų ir premjerei ir ministrams. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pripažino, kad susidariusi situacija atskleidė nemažai spragų.
1: Be abejo, į kiekvieną spragą žiūrime labai rimtai. Jau šiandien vertinama perspėjimo sistema, jos veikimas skirtingose regionuose, peržiūrimos institucijų reagavimo procedūros, tikrinamas priedangų prieinamumas, nes pamatėme, kad matyt dar labiau kontrolės reikia mechanizmų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas aiškino, kad trečiadienį Lietuvai skridęs dronas buvo fiksuotas, tačiau vėliau dingo iš radarų, nes greičiausiai nusileido ypač žemai, todėl nežinoma, ar dronas sudužo, ar apskritai Lietuvos teritoriją paliko.
2: Jeigu anksčiau mes neskyrėme pinigų oro gynybai, tai šiandien turime faktinės aplinkybės. 2019 metai tik oro gynybai 0 eurų. 2020 metai 25 milijonai, 25,284. Šiais metais yra 524 milijonai. Tai yra dvigubai daugiau negu praeitais metais, praktiškai trigubai daugiau negu už praeitais metais.
0: Seimo nariai pastabų turėjo ir dėl saugumo ligoninėse, ypač apie kūdikio apsaugą. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad gydymo įstaigose buvo reagavimo į paskelbtą oro pavojų klaidų, tačiau esą paruošti jas taisantis algoritmai.
3: Tikrai atkreipsim dėmesį, kaip pasirūpint geriau, kad žmonės iš anksto ir personalas taip pat žinotų, ypatingai tose ypatingo jautrumo pacientų skyriuose.
0: Vyriausybė ir institucijos sako, kad po trečiadienio oro pavojaus vyksta įvairūs pasitarimai, kaip į tokį oro pavojų reaguoti geriau, kodėl pasiruošimo spragos aktyviau nebuvo sprendžiamos anksčiau, neaišku. NATO šalių žvalgybos tarnybos įtarė, kad Rusija rengia slaptą karinį projektą, pagal kurį jūros dugne ketinama dislokuoti raketas su branduolinėmis galvutėmis. Tai rodo šiandien Vokietijos televizijos kanalo VDR ir NDR paskelbtas bendras tyrimas. Jų analizuotos palydovinės nuotraukos, Rusijos mokslinės duomenų bazės, istoriniai dokumentai ir karinių ekspertų vertinimai patvirtina tokių nuogastavimų pagristumą. NATO žvalgybų duomenimis paleidimo įrenginiams dislokuoti gali būti naudojamos Severomorske esantis transporto laivas Zvezdačka ir povandeninis laivas Sarov. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje vėsiau apie 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 10 minučių. Mes labai džiaugiamės, kad leidžiate popietę draugę su Lietumi, su Daina, su Aurimu ir Simona. Ir man atrodo, kad tikrai verta dabar paskambinti mums numeriu 1823, nes yra tikimybė, kad laimėsite marškinėlius.
2: Taip, dvi temos šiandien labai skanios ir beje mūsų temas padiktavo minėtina data kalendoriuje. Šiandien yra valgykite daugiau vaisių ir daržovių diena. Šiaip labai labai rekomenduojam tą daryti. Tiesą sakant, žinok, aš irgi labai stengiuosi, bet galėčiau dar labiau pasistengti. Tu tai tikrai žinau, kad pakankamai prikerti jų.
1: Nu, aš visai stengiuosi tai daryti. Gerai, 1823, kasgi šiandien bus tas gudriausiasis, mes visai netrukus ir išsiaiškime.
2: Ir greičiausias.
1: Lietus, alo?
3: Alo.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Artūras.
1: Artūrai, iš kur jūs?
3: Iš Telšių.
1: Gerai, Artūrai, mes su jumis žaidėm jau šią savaitę, ar ne?
3: Ne.
1: Ne, man kažkaip pasirodė, kad jau mes esam kalbėję su jumis. Artūrai, linkiu sėkmės, jūs žaisite mano komandoje ir aš jums vardinsiu kaulavaisius. Jeigu kaulavaisis, žinot, kas yra su kaulu viduje. Jo.
3: Ja.
1: Tai tada į temą, jeigu ne kaulavaisis, tai sakote ne į temą, gerai?
3: Pa.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Mangas.
3: Ne.
1: Figa.
3: Taip.
1: Vyšnė.
3: Taip.
1: Serbentai.
3: Ne.
1: Datulė.
3: Ne.
1: Abrikosas.
3: Ne.
1: Greipfruktas.
3: Ne.
1: Gerai, tai išsiai.

0: Artūrai, ačiū Jums. Pasižiūrėsime, ar užteks 3 taškų, kad šiandien būtumėte nugalėtojas, bet tikrai visko pasitaiko ir gal ir bus taip.
1: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu?
2: Stasys.
1: Stasy, ar galite teikti, kad valgot pakankamai daug vaisių ir daržovių?
2: Nu, reik manyt.
1: Reik manyt. Gerai, aš šiandien vardinsiu daržovės. Jeigu iš tikrųjų tai yra daržovės, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad aš bandau jūs apgauti, sakykite ne į temą.
2: Supratau.
0: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam.
1: Salieras.
2: Ne.
1: Pistacija.
2: Daržovė, bet ne.
1: Pistacija.
2: Ne.
1: Pankolis.
2: Taip.
1: Grikis.
2: Ne.
1: Batatas.
2: Taip.
1: Mangas.
2: Taip.
1: Mangas, tai tikrai, žinokit, ne, ir čia buvo vienintelė
0: mangas,
1: klaida.
0: Yra vaisius, ane?
1: Mangas yra vaisius, taip, iš tikrųjų, tai žinokit, bet vis tiek mangat metus visi kiti buvo teisingi, 1, 2, 3, 4, 5 teisingi atsakymai ir kiek suprantu, šiandien mes plojame Stasiu.
0: Sveikinimai ir marškinėlį jums.
2: Valiau.
1: Valiau, valiau, valiau.
3: Čia lietus.

0: tikrai bus tie milijonai, bet žinai, jeigu nėra sveikatos, tai tada nieko ir iš
1: to. Tai ir tų centų negausi, aišku.
0: Taip, šią savaitę mūsų draugas Biofarmacija ir kasdien klausytojams dovanoja maisto papildą Biomagnis plus Biokalis. Ir tai yra jau net 7 metus iš eilės populiariausias maisto papildas Lietuvoje.
1: Taip, ir jeigu norite gauti pakuotę nemokamai, jums reikia tučtojo paskambinti ir šiandien mus turite įtikinti, kodėl jūs nusipelnėte tos pakuotės nemokamai. Tai pasakykite, ar jaučiate kokį nuovargį, gal kokie mėšlungi kamuoja, gal dirba daug fizinio arba protinio darbo, nes tai irgi reikalauja.
0: Gal sportuojate labai intensyviai.
1: Bet turite mums įrodyti.
0: Gerai.
1: Ir mes galbūt, gal mes tada patikėsim.
0: Gal
1: arba
0: paprašysim,
1: ne.
0: Pavyzdžiui, 10 atsispaudimų padaryti.
1: Taip, kad girdėtumėm.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Labas, kuo vardu?
2: Labadiena, Sergejus.
1: Sergejau, tai dabar vat, įrodykit, kodėl jums turėtumėm atiduoti tą pakuotę. Papasakokit.
2: Pakuotė kodėl? Traukiame šūgis. Šiaip dar.

0: Arba dabar daug pavasarį, gal pavasarį taip pat dažnai būna vitaminų trūkumas.
1: Nu taip.
2: Bet tai ar patiriat stresą, pavyzdžiui?
0: Ką?
1: Stresą
2: ar būna, kad pasinervuojat, kažkas erzina, pavyzdžiui? Turit kokią žmoną piktą? Ne, neturit?
0: Bet tai būna visokių situacijų.
2: Gerai, patikėsim.
1: Taip, mes juokaujam, aišku, kad kiekvienas turėtų pasirūpinti savo sveikatą ir Sergejau, mes jums dovanojam. Dovana, tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip jie atkeliaus pas jūs. Na, o jeigu ir jūs jaučiatės pavargę, trūksta energijos po darbų ar sporto, tikrai, kaip Sergejus sako, pavasaris kažkaip toks truputėlį, tikrai visi paliegia tokie. Padėkite savo organizmui su biomagnis plus biokalis.
2: Magnis ir kalis yra vieni svarbiausių mineralų mūsų organizmui, padeda palaikyti normalią nervų sistemos, raumenų veiklą, mažina nuovargį bei palaikyti gerą savijautą. Kalis taip pat yra svarbus normaliai kraujospūdžio veiklai.
1: Biomagnis plus biokalis sudėtyje naudojama magnio žaliava išgauta iš negyvosios jūros. Jos unikalumas patvirtintas pasauliniais ir Izraelio patentais, o kokybė atitinka aukščiausius košerinio ir halal sertifikatų reikalavimus.
2: Biofarmacija biomagnis plus biokalis ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės... kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 15 valandų, 32 minutės pats metas sužinoti, kągi sinoptikai žada mums rytoj.
3: Žinok, neblogai rytoj turėtų būti, bet tiesa, kai kur gali palinoti. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21, pajūrėje kiek vėsiau apie 15. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 10. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje apie 14 šilumos.
2: Šiaip šiandien irgi sakė, bus 21.
3: Nu, tikėkimės, kad jau, rytoj trečia diena, kai jau gal, sako, trečia diena nebemeloja. Tai gal kažkaip.
2: Gerai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynuogės 1,79 €. Kiaulienos sprandinės šašlykas Walden 4,99 €. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrinę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mes pasiruošę lėkti į gimtadienį ir tai darome kiekvieną dieną su džiaugsmu, o jūs kiekvieną dieną, žinokit, galite registruoti sveikinimus lietus.fm.
2: Taip, tai galite padaryti ir iš anksto, nurodykite telefono numerį, vardą, galbūt giminystės ar draugystės ryšį, nepagalėkite kokių nuoširdžių linkėjimų, nes Simona moka suvirpinti netrakmininę sielą.
1: No.
2: Ir atsiuskite.
1: Ne aš čia, čia tiesiog linkėjimai būna kartais labai taikliai parašyti. Kam skaminam?
2: Gal Kristinai? Aš galvoju, Violeta, žiūrėk, užregistravo sesutės gimtadienį, Kristinai Uginčianiai.
1: Tai gal tu paskambink.
2: Gerai, aš galiu paskambinti. Taip.
1: Gerai, skambinam, lekiam pas Kristiną ir švesim jos gimtadienį.
2: Okay.
1: Gerai.
2: Kas panašu, kad jau surinkau.
1: Bandom.
2: Šiai.
1: Pavyko?
2: Skambinam.
1: Laukiam signalo. O, geras ženklas?
2: Geras. Na.
3: Alio.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Kristinai paskambinom?
3: Taip.
2: Kristinai jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
2: Simona ir Aurimas iš Lietaus su gimimo diena, brangioji.
1: Sveikinimai, sveikinimai.
3: Ačiū labai. Ačiū labai.
1: Oi, Kristina, taip mes garsiai įsiveržėm čia netikėtai, turbūt, ką veikiate, kaip švenčiate savo gimtadienį?
3: Ruošiu pyragą.
1: O, kaip gerai. Pasisekė čia tiems svečiams, kurie užsuks.
2: Tai laukite, ar rytoj laukite svetelių ir šiandien?
3: Dalies šiandien, dalies gal savaitgalį.
2: Puiku, bet kaip gera gaminti tą savo gimtadienio pyragą savo mylintiems žmonėms, giminaičiams, galbūt draugams, su meile ir po to matyti, kaip tas pyragas tirpsta jų burnoje.
3: Taip, ir svarbiausia, labai smagu susitikti.
2: Aš manau.
1: Žinoma. Kristina, mes, žinokit, irgi tam tikrą prasme susitikome šiandien su jumis tam, kad perduotume linkėjimus. Paklausykite, kas parašyta čia laiškelyje. Su gimtadieniu, miela sesutė, tu esi mano geriausia draugė, su kuria dalinuosi visais gyvenimo džiaugsmais ir rūpešiais. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Tegul tavo dienos būna pripildytos saulės ir šypsenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir tas svajonės paversti tikrovę. Su gimtadieniu būk laimingas, sese.
2: Pasirašo Violeta ir Kostas.
3: Ačiū labai, ačiū labai, labai.
2: Kristina, ar jie irgi tą pyragą ragaus?
3: Tai be abejo.
2: Yes, labai.
1: Skanaus pyrago, smagaus pasibuvimo su savo artimaisiais ir gerų laimingų metų jums. Iki.
2: Iki.
3: Ačiū labai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Trečiadienį Lietuvos oro erdvėje skridus ir vėliau iš radarų dingus dronui, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška neaišku. Generolas teigia neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo išskristi atgal į Baltarusiją. Pasak kariuomenės vado, šiuo metu taip pat vykdoma gyventojų apklausa, prašoma jų pasidalinti vaizdo medžiagą ar žiniomis apie droną, jeigu toks buvo užfiksuotas. Po vakarykščio oro atakos pavojaus šiandien į uždarą posėdį aptarti situacijos rinkosi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad komitetas vykdys parlamentinę kontrolę, kas konkrečiai daroma oro gynybos stiprinimui.
1: Kai kuri technika ir radarai yra gauti, apmokamas personalas, liepos mėnesį kai ką turėsim praktiškai, tai procesas juda. Negali sakyti, kad nieko nėra, bet čia šiandien sutarėm, kad detalus tinklinis planas, tai reiškia išdėstymas koncepcijos įgyvendinimo laike, piniguose, įrangoje. Ir jį seksim, kontroliuosim.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad ministerijos pristatyti darbai tai yra tik pradžia ir reikia planuoti vadinamąjį antidroninį kupolą, kuris uždengtų visą Lietuvą.
2: Tai jeigu norim visą Lietuvą uždengti, tiek matyti, tiek turėti pajėgumą nukenksminti įvairius bepiločius orlaivius. Nes mes vis tiek kalbam apie tą minimalistinį variantą. Tas planas, kuris yra dabar užprogramuotas biudžete, jis yra tik dalinai sprendžiantis problemą. Kitaip tariant, na, nematysim mes visko, matysim tik tai aplink strateginius objektus, galbūt aplink miestus ir panašiai. Na, bet mes norim matyti ir galėti daugiau. Todėl mes paprašėm, paskaičiuokit, kiek reikia pinigų ir lėšų, jeigu mes galėtume, na, iš esmės sukurtą kupolą lietuvišką, vadinkim taip.
0: Kiek tam reikėtų pinigų, kol kas neatskleidžiama, tačiau akivaizdu, kad šiemet oro gynybai skirtų 500 milijonų eurų yra gerokai per mažai. Europos parlamentas pritarė derybų su ES taryba pradžia dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimų kelyje peržiūros. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje ES valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau parlamentarai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kas met, o ne kas dviejus metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančiose ES taisyklėse. Nuo birželio pirmos dienos visoje Varšuvoje įsigalioja draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Valdžios institucijų nuomonė programa pavadinta Saugi naktis turėtų sumažinti naktinių viešosios tvarkos pažeidimų skaičių. Varšuvos miesto taryba priėmė sprendimą uždrausti prekiauti alkoholiu parduotuvėse, kioskose ir degalinėse nuo 22 iki 6 valandos ryto. Miesto valdžia pabrėžia, kad prieš priimdama sprendimą buvo atlikusi bandymus dviejose miesto rajonuose. Savivaldybės ir policijos duomenimis naktinių iškvietimų skaičius šiuose rajonuose pastebimai sumažėjo. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, o pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų,

0: mano, žinai, draugas mano ir dainininkas, tai valgė tokius sumuštinius ir man tai priminė vaikystę, kur, žinai, ant duonos pjaustai dešreles.
1: Ant duonos, jodos duonos.
0: Arba ant batono, nu tiesiog.
1: Nu, tas sasiską vadinama.
0: Nu tokį tą pienišką ploną tokį.
1: Jo, nu gerai, dedi ant duonų ir tiek žinių.
0: Nu ir ten gali dėti.
1: Bet jis vestu kokio.
0: Nu taip, bet iš principo, kad pjausto tą dešrelę ir jau pamiršus.
1: O žinok, kad ne, mes jau nepjaustydavom, ne.
0: Bet pavyzdžiui, darydavai
1: greikius, didelė tu
0: tokia. Greikius ir tas dešrelės. Valgydavai?
1: Ne.
0: Irgi ne?
1: Ne.
0: Gerai, lietus aliau.
2: Sveiki.
0: Oho, jau, aš kaip suprantu šitiek energijos, tai jūs jau po vakarienės turbūt.
2: Ne, gaminu ne. Dar.
1: Kuo vardu prisistatykit?
2: Algis Alytus.
1: A, malonu, Algi, ką skanaus gaminat?
2: O gaminu dabar, va, kaip sykis, va, šitą guliašą.
1: Guliašą. Sena, gera guliašą. Turit kokį senovinį receptą ar kažką naujo bandot?
2: Ne, paprasčiausiai. Šoninė, krapukai, svogūnai, paprika. Ir ką? Skanaus, kaip sako.
0: Nu, labai tikrai skanu.
2: Nu, paskui įsidedi grietinės. Nu, žodžiu, ką nori tą prisidedi. Piperiukai vėl viskas ir...
1: Puiku.
0: Ačiū jums, ačiū tikrai. Nu, kažkaip norisi tokio šilto maisto, kai taip nesušyla oras. Sveiki.
1: O to dar primink apie guliašų papasakų. Hmm?
0: Alio?
3: Labą dieną.
0: Labą, ko vardu?
3: Nijolė.
0: Malonu, Nijolė.
1: Kuo jūs lepinat save šiandien ar šeimą? Hmm?
3: Kepsime tuną.
1: Tuna, ai, tuna tiesiog, kepsite žuvį. Pirkot žalį, šviežią ir jį kepsit.
3: Šviežią, grįžau vat vakar iš Norvegijos, tai draugai dėjo kišelį.
0: Ai, tai čia jau poniškai taip, ar ne?
1: Poniškai.
0: Iš vandenyno, vien, kaip sakant, į lėkštą iš karto, ne?
3: Jo.
0: Labai.
3: Nebuvau aš jo niekada ragavusi, tik tai tenai ragavau, nes jis iš anksto nesimarinuoja, pasirodo, jį tik reikia apibarstyti bekepant ir būtinai nedaugiau kaip 4 minutės, vieną pusę ir kitą.
1: Taip, taip.
3: Tai tada jisai būna sultingas, o taip
1: žiūrėkit, perkep. Kas liečia tą keptą tūdą, tai žiūrėkit, aš esu ragavęs, gal buvo perkeptas, man labiau patinko konservuotas, nei kad keptas, nežinau.
0: Taip blogai gal
1: keptas. Gal buvo blogai pakaminta, taip turbūt, perkepė.
0: Nu, tai jau labai linkim jums kažkaip pakeptą tuną ir
1: skaniai,
0: jau papuotauti.
1: Skaniai.
0: Čia kitaip nepavadinsi. Ačiū jums labai. Gerai, lietus, alio.
1: Labą dieną.
0: Alio, sveiki. Ne, pabėgau.
1: Aš dar greit noriu apie tą guliašą. Aš neišbandžiau, bet vakar kaip tik mačiau receptą. Sakė, žiori skanus, tirpsta burnoj, pakepini, kokią patinka mėsytė su česnakais. Ir tada dedi prieskonių ir troškini obolių sultyse. Į troškinių obulių sultyse ir tada prieš pat pabaigą dar įpili grėtinėlės ir dar po troškinių ambulvių košytės.
0: Nu gerai, irgi neblogai. Tai skanaus visiems.
4: Čia lietus.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Dėkuoja. 16:31. Mes labai džiaugiamės, kad esate kartu su Lietumi ir dabar galim pasikalbėti apie tai, kokie orai laukia.
1: Taip, aš galvoju, kad pats metas būtų priminti mūsų klausytojams ir, nežinau, aktuali informacija, aišku, visgi penktadienis, ar ne?
0: Taip. Apie orus. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu 16-21, pajūryje 11-15 šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 10, rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 šilumos ir turbūt reikėtų mums pasidalinti naujausių pranešimų apie dar vieną pranešimą. Turbūt Utenos miesto gyventojai jį jau gavo, tai žodžiu norime atkreipti dėmesį, kad Utenoje yra paskelbtas raudonas pavojaus lygis, tai patvirtino Nacionalinio krizių valdymo centras, rašoma, kad žmonėms reikia nedelsiant skubėti į priedangą arba į saugią vietą, tai žodžiu būkite saugus, klausykite rekomendacijų.
2: Gero kelio. Čia lietus.

0: pasta.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
5: O tik loto.lt įsigyk net 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
8: eramservice.lt.
1: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Dėmesio skubus pranešimas Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien Utenos apskrities gyventojus įspėja dėl drono pavojaus. Paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus, tai reiškia, kad net pažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Lietuvos kariuomenės teigimų oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas, dėl to NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus, tai yra skubėti į artimiausią priedangą, o jos nesant slėptis saugioje patalpoje, laikantis dviejų sienų taisyklės, taip pat pasirūpinti artimaisiais. Netrukus informuosime apie padėties pokyčius.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Programa su daina jau baigėsi. Mes dėkojame jums, kad šiandien buvote kartu ir linkime jums ramaus, saugaus vakaro kartu su Kotryna.
2: Taip, priminsime, kad oro pavojus yra paskelbtas Utenos apskrityje. Galite pasitikrinti priedangas tam tikrose puslapiuose, portale 15 min. Ir mūsų informacijos tarnyba kas 15 minučių pranešinės šviežiausią informaciją.
1: Taip.
2: Tai saugumo, ramybės ir viskas bus gerai.
1: Saugokime save. Būkit geri vieni kitiems ir susitiksime rytoj.
0: Čia Lietus.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien Utenos rajono gyventojus įspėja dėl drono pavojaus paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus ir tai reiškia, kad net pažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į mūsų šalies oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Kariuomenės teigimo oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas dronų. Požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to keliami NATO naikintuvai. Žmonės turi skubėti artimiausią priedangą, o jos nesant slėpti saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės ir pasirūpinti artimaisiais. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė skelbia, kad įtariamas dronas, dėl kurio Utenos rajone paskelbtas oro pavojus, nuo Pabradės juda šiaurės kryptimi. Kiti pranešimai. Baltarusija pareiškė, kad į šalies teritoriją iš Lietuvos pusės įskriejo Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronas. Esą incidentas įvyko gegužės 17 dieną. Dronas buvo aptiktas netoli Stanislavcų kaimo Vitebsko srityje. Kaip tikina Baltarusijos užsienio reikalų ministerija, Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronas Čaika iš pradžių skrido Rusijos link, bet pakeitė trajektoriją ir Lietuvos pusėje nevane pranešė Baltarusiją apie artėjantį droną. Užsienio reikalų ministerija iškvietė Lietuvos laikinai reikalų patikėtinį Baltarusijoje Erika Vilkanecą, jam pareikštas protestas. Minskas pareikalavo, kad Vilnius atliktų tyrimą, pateiktų visą informaciją apie incidentą ir imtųsi priemonių tokioms situacijoms išvengti. Vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų, taip teigė premjerė Inga Ruginienė. Ji kartoja, kad dvejus metus bus stebima, kaip gyventojai kaupiantis antrojoje pakopoje elgsis toliau. Jos teigimu, suprantant įvairius jausmus ir iniciatyvas, labai svarbu išbūti pereinamai laikotarpiai ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Seimas įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu šios ES direktyvos perkelimas yra labai svarbus.
1: Vyrų ir moterų atlyginimai vis dar skiriasi maždaug 10%, moterų nenaudai. Vertinant tai, kad moterys pagal statistiką yra daugiau užimtos darbo rinkoje, bet dėl mažesnio atlyginimo gauna ir mažesnės pensijas, ir mažesnės išmokas.
0: Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis sako, kad darbdaviam tai bus sunki biurokratinė našta ir džiaugiasi, kad komitete bent jau pavyko pristabdyti šio įstatymo įsigaliojimą. Informacija apie atlyginimus darbdaviai privalės teikti ne nuo birželio, kaip planuota iš pradžių, o nuo 2027 sausio.
2: Visi darbdaviai nuo dviejų asmenų turės pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemas ir teikti papildomus duomenis sodrai. Yra darbų, namų darbų, kuriuos turės nudirbti ir čia tikrai norisi pasidžiaugti ir padėkoti sveikam protui Seime, kuris atlaikė įtampą, kurią teikia vyriausybė, kad nuo birželio 7 įsigaliotų visos nuostatos ir atsiranda tam tikras langas mūsų darbdaviams pasiruošti. Ir aš čia tikrai paraginčiau vyriausybę, kad jeigu jau didinam biurokratinę naštą vienoje srityje, tai labai ieškokim sprendimų, kur padėti darbdaviams sumažinti biurokratinę naštą.
0: Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad už informacijos nepateikimą darbdaviams grės baudos. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 16 iki 21, pajūrė 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: kaip įpratę lietuviai, dainuotumėm savas mėgstamas dainas.
1: Čia lietus.
0: Primenu, mėlyjei, elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. Parašykite, kokia daina jums arčiausiai širdies šią akimirką ir aš pažadu, tas kūrinys skambės Lietaus etrija. Sirdelės@lietus.fm.

Dėmesio svarbus pranešimas. Utenos rajono gyventojai įspėjami dėl dronų pavojaus ir raginami skubėti į priedangas, kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos oro erdvė pažeidė galimai du dronai. Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dūkštų stotyje, keleiviai evakuoti į saugią vietą, kol kas paveikti trys traukinių maršrutai, tai Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius. Bei apie 180 keleivių. Vienas traukinys sustabdytas naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojaus zoną. Tiek informacijos šiai valandai, kai turėsime naujausių žinių, jas būtinai pranešim.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio ne 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Nektarinai indelyje tik 2,29 €. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjausito baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

Salomėjai skambėjo Martyno Kavaliausko atlikta daina Vilumoj. Lina rašo, labas Kotryna, norėčiau paprašyti laisvos dainos Galbūt mylėjau per stipriai. Lina, pačiai daina Laisvai, nuoširdų sveikinimai ir linkėjimai gimtadienio proga. Kaip į planą dainuoja skrėja, laiškai, meilės ir linkėjimų kupini laiškučiai Laisvai gimtadienio proga. Nu galų gale, jeigu jau sveikinti, tai ne tik tai taip, kad darbo metu šypsena būtų plačiausia nuotaika geriausia. Bet kad ir vakarą su trimitais žemelė aidėtų laisvą, kad nuo kiekvieno ritmo nuotaika gerėtų, na ir žinoma, kaip visuomet aš sakau, meilės, meilės, meilės. Mėly Lietuvos klausytojai, primenu, iki 18 valandos širdelėse turite galimybę išgirsti savąją mėgstamąją dainą, kaip visuomet sakau. Susirašom, galite atsakyti ir į tą mano kasdieninį, bene dažniausiai tokiu metu skambantį klausimą, tai ką grojame? Rašykite jūsų laiškų, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Labas širdelė, gal galima būtų pasiklausyti dainos Kasgi tu man esi, kurią atlieka Inga Valinskienė ir Edmundas Kučinskas. Ir visiems Lietuvos klausytams, kad ir kur jie bebūtų, noriu palinkėti ramaus vakaro, rašo Vita. Vita, ačiū už linkėjimus. Ramaus vakaro mums visiems ir jums, Vita, lygiai taip pat.

0: Dėmesio svarbus pranešimas Lietuvos oro erdvė. Šiandien galimai pažeidė du dronai Utenos rajone. Popietę dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojaus signalas. Ką tik pranešta, jog Utenos apskrityje oro pavojaus lygis nuo raudono sumažintas iki geltono ir tai reiškia, kad nėra būtina slėptis priedangose. Pirminiai spėjimai rodo, kad dronai galėjo įskristi iš Baltarusijos. Atnaujintos žinios 18 valandą.
1: Širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki, mėlėjai. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietaus.

0: Pirmai Lietuje Viktorija Rupeikytė dainavo dainą Kodėl, o šiuo metu Renatas turbūt linguoja į kairę, į dešinę. Dainos ritmų širdelę gal galėtumėte pagroti Vidijaus Vyšniausko dainą Mažytė mano? Galiu. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad rytoj mūsų šalyje daug kur prognozuojamas trumpalaikis lietus, sako, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, dienos metu turėtų būti tarp 16-21, pajūryje tarp 11-15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8, Panevėžyje 10 šilumos, rytaus dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 19, Kaune 20, na, o Klaipėdoje turėtų būti apie 14 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus visoje Lietuvoje orai.lt. Nors visuomet gerų orų ieškoti galite parduotuvėje sandėlyje Depo.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
6: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
7: O dievas stebuklas!
8: Esmara ir Esmara Men – stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės – tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai – tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu – tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl verte.

0: Kai prašo Lietuvos klausytojai, viskas bus gerai, Vita, dėkoju Jums už tą estafetę, kuomet laidos pradžioje visiems klausytojams palinkėjote ramaus vakaro, siunčiamuose Jūsų žinutėse irgi yra linkėjimas visiems ramaus taikaus vakaro ir tikrai tikiu, kad įtampai atslūgus taip ir bus. Ketvirtadienio pavakarė Lietuvoje laikrodžiai rodo 17:48. Primenu, jeigu galų gale atslėgus įtampai norisi dainos, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Tomukas tradiciškai su antikvariniais Kašpirovskio dantimis ir jų atlikta daina Tu mano vasara pasiuntė linkėjimus tėčio Elvydo Elvytai. Linkėjimai Jums nuo Tomo. Beje, Vaivai skambėjo Zygos daina Nenoriu gyventi be tavęs. Na, o jeigu Jūs manote, kad su savo daina, pageidaujama daina, dar galėtumėte pakelti ūpą kitiems, laukiu laiškų sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.
0: O Raminta rašo, širdelė, tikiu, viskas bus gerai, privalo viskas būti gerai, kartu su Anatolijumi. Raminta, linkėjimai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomų į vairuotojų draudimų.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomų į draudimų, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

ir aš nebegaliu laukti, važiuoju ten, kur širdis ir Džijan, Aivaras ir Dangė. Ei, bilandukai, jūs kelionėje? Gero kelio linkiu ten, kur važiuoja jūsų širdis. Žiūriu, kažkaip tai greit prabėgo ta valanda įvykių kupina. Beje, apie svarbiausius įvykius šią dieną, šią valandą, šią minutę, šią akimirką jums greitų metų papasakos viską Danutė Daunoravičiūtė, pristatydama 18 valandą 200 sekundžių informacijos. Iki žinių lieka 2 minutės, taigi praleiskime jas protingai, nors norėčiau sakyti galbūt jausmingai. Eimantas man rašo, aš tikiuosi, Sofija klausosi lietaus širdelę, noriu saviškiai dainos suprasme, tegul išgirsta ir supranta taip, kaip dainuojama. Aš nupirksiu tau namą. Girdi, Sofija? Na, supratom. Visi mes viską Eimantai supratom. Grupė Requiem Lietuje.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone atšauktas oro pavojus dėl dronų. Kariuomenė praneša, kad NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai grįžta į bazę. Į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta karinio oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę. Utenos apskrityje atkuriamas traukinių eismas. Iš viso buvo paveikta apie 180 keleivių, numatomas apie 50 minučių. Dalies traukinių vėlavimas. Užsienio reikalų ministerija atmeta Minsko protesto notoje dėstomus kaltinimus dėl neva iš Lietuvos teritorijos skridusio ukrainietiško drono pažeidusio Baltarusijos oro erdvę. Ministerija patikina, kad tokie teiginiai yra išgalvoti ir nepagrįsti. Teigiama, kad Lietuvos atstovai buvo įteikta Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos nota, metanti visiškai išgalvotus ir jokiais objektyviais faktais nepagrįstus kaltinimus negva gegužės 17-ąją. Iš Lietuvos pusės į Baltarusiją įskrido ukrainiečių dronas skirtas atakuoti taikinius Rusijoje. Kaip skelbta, šiandien į Baltarusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lietuvos reikalų patikėtinis Baltarusijoje, kuriam pareikštas griežtas protestas dėl Baltarusijos valstybinės sieną pažeidusio bepiločio orlaivio skridusio iš Lietuvos. Po susitikimo su atsakingomis institucijomis susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad prasčiausiai į vakar skelbtą oro pavojų dėl galimai skridusio drono reaguoti sekėsi Vilniaus oro uostui.
1: Kaip pavyzdys oro uostų yra komunikacija. Paruošti žinutės keleiviam užtruko tiek, kiek tęsėsi visas įspėjimas, raudonas signalas dėl oro atakos. Yra kur Lietuvos oro uostam temti saugumo srityje. Nors tam tikrų patalpų, kaip bagažo skirstimo, bagažo prieimimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Visi asmenys, kurie yra išvykimo terminale ir atvykimo terminale. Lygiai taip pat išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120. Tai turi būti įspėjami tik lietuvių kalba. Na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiko jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta, todėl bus sudaryta tyrimų komisija, pateiktos išvados, iš kurių reikės mokytis.
0: Taip pat ministras pažymėjo, kad, pavyzdžiui, transporto kompetencijų agentūrai vedant žmonės į saugią vietą, taip pat iškilo iššūkių paaiškėjus, kad priedangos yra užkrautos ir paverstos sandėliais. Nuo birželio pirmos dienos visoje Varšuvoje įsigalioja draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Valdžios institucijų nuomonė programa pavadinta Saugi naktis turėtų sumažinti naktinių viešosios tvarkos pažeidimų skaičių. Varšuvos miesto taryba priėmė sprendimą uždrausti prekiauti alkoholiu parduotuvėse, kioskose ir degalinėse nuo 22 iki 6 valandos ryto. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūrėje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Būna gyvenimas ilgas kaip spagetis, be streso, be depresijų, kartu su espresso makijato. O čia tai linkėjimas, o čia tai sveikinimas. Aš tikiuosi, kad daug gražių ir iširdies žodžių šią valandą tikrai nepritrūks.
1: Radio stotis Lietus.
2: Širdelės su Kotrina.
0: Lietuje 9 minutės po 18 valandos, ketvirtadienio vakarą širdelėse. Aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, ir jūs šypsositės. A tai pratė linkėti ilgiausių metų ilgiausių, o čia va, te būna gyvenimas lyg spagetis, ar ne? Trauki tarp dintų, o jisai tik tai skanėja, padažo daugėja. Ir tokių žiūrinčių, ar ne, to ilgo makaroniuko pavydinčių, irgi yra, bet tai irgi sveika, kaip aš sakau. Geras linkėjimas Lietuje turi sužadinti kitiems norą pasveikinti saviškius. Ir aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį ketvirtadienį, gegužės 21 dieną, jau kas, bet jūs, po įtemptos dienos gero žodžio saviškiam nepagailėsite. Aknė, Aldas, Feliksas, Teobaldas, Vaidavutis, Valentas ir Vidmina šiandien švenčia savo vardadienius. O jeigu pažįstate kokį sukaktuvininką, solenizantą, arba žmogų, kuriam norėtumėte palinkėti, o kai palinkėti, tai to jau ir palinkėsite. Nepamirškite savo įsveikinimą, kaip visuomet galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm arba jeigu ką, kaip aš sakau, susiskambina mėlyjei. Studijos telefono numeris 1823. Valerija šiandien švenčia savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Valerija, Mindaugas jūs sveikina, linkėdamas viso ko paties geriausio. Ir kad metai būtų šaunus, ir kad metai būtų smagus, ir kad sveikata jūsų būtų visada gera. Tarp mūsų yra Jolanta, kuriai gyvenimas padovanojo 52-ąjį vėlyvąjį, kvapnųjį, gražųjį gyvenime pavasarį ir gegužę gimusi. Jolanta žino, ką reiškia. Kiekviena diena, ką reiškia, kai širdyje šiltėja, kai gamta jai ir tik tai jai puošiasi žiedais, kvapais, žaluma, o Aivaras žiūri į tą Jolantėlį ir sako, ach, kai bėga metai ir gyvenimo knygoje daugėja patirtimi rašytų puslapių Jolanta, tai te bus daugiau džiaugsmų, laimę, papuštų istorijų, kuo mažiau liūdėsio paliestų eilučių. Gražaus gimtadienio proga, didžiausios tau sėkmės, naujų idėjų darbuose, o šeimoje, kad būtum visuomet apsupta meilė ir šiluma. Nuo širdžiausiai sveikinimai nuo vyro Aivaro, nuo dukrytės Austėjos, nuo dukrytės Gabrielės ir nuo dukrytės Marijos Jolanta. Būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta gimtadienio proga. Pagalvojau, kad būtų neprošal susisiekti ir su Nikolajumi. Labą vakarą.
3: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Nikolajus ieškau.
3: Radot.
0: Labai malonu jūs girdėti. Nugirdžiu balsę šypseną yra, vadinasi, paneigėte mitą, o mitas yra tas, ale sako, jeigu reikėtų išrinkti patį darbščiausią žmogų visame pasaulyje, tai būtumėte jūs. Nikolajau, ar nepavargot nuo darbų?
3: Tai yra mitas, dirbu, kiek reikia dirbti, o nuo darbų šiandien nepavargau. Kažkokia gera, linksma diena.
0: Bet keisti tie žmonės, ar ne, taip paties išsiilgia, vien tik tai patį darbuose mato ir

0: tuo amžiumi konkuruotų, kad jūs prilaikytų ir leistumėte jūs savo pasidžiaugti gyvenimu. Nikolau, neklausiu, kiek metų suėjo, na bet tikiu, kad širdį nesutema, kad šiam vakarui bus nuotaika gera. Ir tikrai, skamba Lietuje pati šauniausia, smagiausia daina jums gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Nikolau, iki malonaus ir linkėjimai Adomui. O jeigu pasaulis priklausytų man, apie tai jums dainuoja žemaitukai.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Tadas Juodsnukis Lietuje dvi širdys. Jeigu norite, kad rubrikoje Daina meilėje susitiktų dvi širdys, jūs savai meilį dedikuojate dainą Aš jūs puošiu lietaus marškinėliais, rašykite laiškus, būtinai parašykite, kokia daina turėtų skambėti jūsų meiliai ir būkit geras, palikit savo į telefono numerį. Jūs papuošiu lietaus marškinukais. Sirdelės etalietus.fm. Širdelės. Pasirodo, Tadas Juodsnukis išleido naują dainą iš leistuvės ir aš tikiuosi, kad rubrikoje Kas gero, ponas Marijau, mūsų lietaus redaktoriaus ši daina nuskambės lietaus etrie. Gerai, nuo muzikinių reikalų eikime prie sveikinimo, nes ketvirtadienio vakarą, kai laikrodžiai rodo 23 minutės po 18 valandos, metos dovanoti gerą nuotaiką Matui. Ei, matai. Tai kas tenai iš mūsų taip laukia 18 gimtadienio? Kasgi jau taip augo ir suaugo? Kasgi augo ir užaugo į tokį didelį, protingą, stiprų, atsakingą ir visų mylimą žmogų? Sūnau, tu taip netikėtai, bet labai lauktai atėjai mūsų gyvenimą, kad mes net negalėjom svajoti, jog turėsime tokį nuostabų vaiką, anūką, pusbrolį. Mylime tave visi, tu mūsų visų saulės spindulėlis. Sveikina matai tave 18 gimtadienio proga tėveliai, brolis Nojus su žmona, pusbroliai, močiutės, senelis ir krikšto mama. Oi, visa šeima matai, visa šeima galų gale atsidusę sako, su augai. Matai, palinkėsiu tau ir tokių svajonių, nu kaip saugusio žmogaus svajonių. Meilės, laimės ir geros kloties. Vadinasi, sėkmės tau visur ir visada. Vytautą šiandien savo į pusbrolį gimtadienio progą sveikina pusėsirė Vida. Nuo skubančių metų, kaip ir nuo draugų sveikinimų, šiandien nepasislėpsi. Vytautai, Vytuk, leiskite pasveikinti, leiskite jums prilinkėti begalinės laimės, kad gyvenime va taip ir būtų, ir sveikinimų, ir dėmesio, ir laimės. Na, žinoma, ir geros, stiprios sveikatos jums, Vytautai, gimtadienio proga nuo pusėsirės Vidos. Šiandien Stasys su sūnumi Jaroslavu sveikina Regina gimtadienio proga, gražaus jubilėjinio 75-ojo gimtadienio proga. Mieloji Reginutė, leiskite prisidėti prie šių sveikinimų. Labai noriu palinkėti kartu su Stasiu, kartu su Jaroslavu. Jums daug saulėtų dienų, sveikatos, ištvermės, meilės ir kad toliau būtumėte tokia graži, tokia laiminga, tokia besišypsanti, moteriškai svajingai žavinga. Regina, ale gerai girdėti turbūt tokius žodžius iš artimų ir brangių vyrų. Jūs jau tik tai pasistengite, jūs tik tai laikykitės ir gyvenimą atsilaikykite. Ir žydėkite, ir spindėkite. O dabar skambinu dar vieną jubiliatį. Labai noriu tikėti, kad šiandien savai. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, o jūs turbūt Nijolė būsit.
1: Taip.
0: Nijolė, Nerijus su šeima taip gražiai man jausi pakuždėjo, kad jo vienintelė ir nepakartojama pati mylimiausia mama šiandien švenčia savo į gimtadienį. Nijolė, ar yra tokių dalykų, kurių galėčiau jums jubilėjinio gimtadienio proga palinkėti?
1: Sveikatos,
0: Nijolytė. Nu, būkit sveika, galų gale atėjo ta diena, kuomet sveikato turėtumėte maišais matuotis. Žodžiu, aš tikiu, kad būsite sveika, o tada būsite laiminga, o kai būsite laiminga, Nerijus su šeima sako, mama, brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta. Brangink mama kiekvieną šalia esantį, nes ir jie išeina. Mamyte, brangink prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės, saugok savo viltį, savo svajones, nes jos padeda gyventi ir pagaliau saugok pati save, nes esi labai reikalinga ir svarbi. Būk laiminga, sako sūnus Nerijus su visa šeiva, jums, mieloji Nijolė, 75-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus tai, kuriai vaikai sveikatos prilinkėjo, tai, kuriai tikiuosi gyvenimas laimės prižadės. Na, o svajonės, tegul kaip toje pasakoje, kaip tos rožės, pačios auga. Būkit sveika, būkit laiminga.

centinę vasarišką dainą sinoptikų paklausiau, ko tikėtis iš šios vasaros, ar bus karštų dienų, sako, tu džiaukis šiuo pavasariu. Beje, trumpai drūtai sinoptikai sako, kad rytoj mūsų šalyje daug kur galimi lietūs, temperatūra bus panaši. Į šią dieną, jeigu norite išsamesnės informacijos apie orus, orai.lt. Širdelės. 18:34, labai noriu pasiųsti geros nuotaikos linkėjimus Viktorijai. Visus aplanko jubiliejus, Viktorija, žinokite, tikrai visus. Ir jūs taip pat šiandien papuošė žiedais. Iš taurių krištolinių lėjas šampanas tviskančiais purslais. O dienos liūdnos ir laimingos. Ištirpsta džiaugsmo šurmulį. Te nieko šiandien, Viktorija. Tau nestinga, te aplinkui šypsos artimi. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga Viktorijai linkėjimai nuo kaimynės Rasos. Jolita šiandien švenčia savo į gimtadienį. Gintautas sako, Jolitėlė, pasidovanok šią dieną sau. Paklausyk vėjo, pasigerėk gėlės žydėjimu, nusišypsok saulėj, pamojuok debesėliui. Pajusk, kad šiandien tu esi pati svarbiausia šiame pasaulyje. Šiandien tavo diena, tai žydėk joje ir būk laiminga visada. Jolita, linkėjimai nuo Gintauto. Šiandien savojo sesę Raselę gyvenančią Pagramantyje. Gimimo dienos progą sveikina broliukas Algiukas su žmona Ilonike iš Kurmgalos. Sveikina Raseliai linkėdami šypsenėlės, nuotaikėlės, juoko, nepamirštamų įspūdžių. Aišku, Raselė dar ir stiprios sveikatos, broliškai reikia palinkėti. Na ir kasdieniškų džiugių smulkmenų. Būkit sveika, būkite laiminga Raselė, šypsenėlės ir nuotaikėlės. Pačia brangiausia, mylimiausia, Alina, šiandien švenčiančią gimtadienį, sveikina vyras su vaikais, linkia sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, nors šiandien negalime apsikabinti ir prisiglausti, bet pabučiuoti lietaus eteryje ir lietaus bangomis niekas neuždraudė. Žodžiu, Alina, linkėjimai nuo Audriaus, kuris apie pačią galvoja ir taip gražiai savo širdelėje nešioja. Dukrytė Vilma kartu su šeima šiandien sveikina mamytę Janiną 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji Janina, jums sveikatos, sveikatos, sveikatos ir dar kartelį pačios stipriausios sveikatos. Ir aš tikrai tikiu, kad tai, ko gyvenime labiausiai trūksta, apie tai, apie ką labiausiai svajojama, tai ir bus gražiausia gyvenimo dovana. Mieloji Janina, nuo širdus linkėjimai jums 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Julija Mildutė siunčia šilčiausius sveikinimus gimimo dienos proga, apkabinu stipriai, stipriai ir linkiu jai viso ko paties geriausio. Milda, girdėjot? Linkėjimai jums nuo Julijos.

0: Vinaras tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Jeigu tarp jūsų meilė atsitiko, dedikuokite meiliai dainą, parašykite laišką. Galų gale, laiške, rašykit, kuo meilė yra vardu. Kokį dainą norėtumėte tai meiliai paskirti, su kuria jausmai atsitiko. Ir pats pati prisistatykite, palikdamas savo į telefono numerį, nes meiliai su daina sugrosiu, jūs lietaus marškinėliais papuošiu. Ir tikiuosi, kad meilė toliau bus tarp jų dviejų gražių širdžių. Sirdelėse talietus.fm. Širdelės. Oi, ką reiškia tas toksai žmogiškas jausmas, ar ne, kaip į vieną kalbį, apie kitą galvoj, į trečią matai, o matau, žinot ką, matau gražią besibaigiančią dieną ir tiek daug žmonių šiandien švenčiančių savuosius gimtadienius. Oi, tai ta, gegužės 21-oji, sakyčiau, viena iš tokių gausiausių, kuomet kartu su lietumi žmonės be vakarodami gimtadienius švenčia. Katinėlis taip gražiai ugnytei, gimtadienio progai linkėjimų siunčia. Noriu pasveikinti Ugnę gimtadienio progą. Linkiu visko, kas geriausia, kad viskas išsipildytų ir niekada nepasiduotų, judėdama į priekį. Ugnė, laimės tau, sveikatos ir geros kloties. Ligita šiandien sveikina Lidą gimtadienio progą, 57-ojo gimtadienio progą, tegul žvakučių skaičius ant torto negazdina, o būna naujų sumanimų pradžia. Štai taip, Lida Lidutė, tai su tuo gražiuoju gimtadieniu, kuomet ant torto 57 žvakutės.
1: Alio, klausom.
0: Labą vakarą.
1: Vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau, net nežinau kaip įsireikšti, tikrojo stebuklo, kurio vardas yra Žygimantas.
1: Gerai.
0: Man irgi patiktų įsivaizduoti. Dar į mane niekas taip irgi nėra kreipęsis. Aš turbūt irgi prarašiau amą, jeigu sakytų, a čia mūsų stebuklas, Kotryna, a čia tu, Žygimantai, a čia tu. Kyla iš karto klausimas, ar ne toksai, Žygimantai, a tai kas mane stebuklų laiko? Kaip jūs manot, kam jūs esate stebuklėlis? Vaikščiantis stebuklėlis, Žygimantas iš didžiosios raidės.
1: Žinokit, nepažįstu jokios Kotrynos aš.
0: Kotryna, tai aš esu.
1: O.
0: Būsim pažįstami. Ašgi sakiau Žygimantai, kad ir į mane, į Kotryną, niekas stebuklų nesikreipia, tai mes dabar būsime du tokie nuostabos kupiniai. Šiaip noriu paklausti, pakartosiu, galbūt, kaip sakau, praleidote tą klausimą. Kaip manote, Žygimantai, kam jūs esate tikras stebuklas šiame gyvenime?
1: Oi, žinokit, neįsivaizduoju.
0: Oi, žinokit, aš taip irgi pagalvau, jau kas, bet tie, su kuriais aš kiekvieną dieną manęs stebuklų nelaiko. Būna kartai sako, ai, širduk, nu gerai, ateik, čia būna ir tokių, kurie sako, nu tai ką, Kotrė, į darbą vėluoji. Tai vat, Žygimantai, aš apie kolegas. Laimingo gimtadienio ir linki šiandien kolegos, sakydami, tegul kiekviena diena prasideda su šypsena veide, o vakaras te dovanoja staigmenas, tavo širdis yra tikras stebuklas. Linkime šilumos, ramybės, meilės kiekviename žingsnėje. Sveikina visas darbo kolektyvas su mantu prieš akiją. Štai taip, Žygimantai, štai taip.
1: Nu, šaudu sveikinimas, dėkuoju, labai fainai.
0: O jeigu nepaslaptis, kokios profesijos atstovas esate?
1: Elektrikas.
0: Tai aš dabar suprantu, iš kur ta didelė širdis, kai žmogus lieka be elektros, o jūs vienintelis galite 220 suvaldyti ir būti prometėjų tiems, kurių namuose tamsu. Tai va tada aš jau suprantu, iš kur tie tokie gražus epitetai. Žygimantai, būkit sveikas, būkite laimingas, sėkmės jums visuose darbuose. Na ir su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, dėkuoju ir kolegoms.
0: Gerą vakarą, iki malonos. Fainuolį, Žygimantas, sako, aš nepažįstu jokios Kotrynos. Žygimantai, užsirašykite šį telefono numerį, nuo šioliai mes būsime pažįstami. Jums turbūt irgi reikia pažinot nors vieną radio laidų vedėją, o man turėti savo užrašų knygutėje žmogų, auksinių rankų elektriką Žygimantą irgi yra privalu. Štai ir Rolanda šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Su gimtadieniu siunčia Eglė šilčiausius linkėjimus, gražių nuostabių akimirkų šią dieną ir plačios šypsenos veide. Vaidai, kuriai suėjo 45, didžiausiai šilčiausiai linkėjimai nuo Domo, kuris kaip mylintis vyras kartu su vaikais. Vaidai gimtadienio progai linki viso ko paties geriausio. Meilę myliu, sako Domas Vaidai. Meilę myliu.

0: Ei, bičiuliai, čia du metrai.
1: Rafailas Karpis
0: ir Deivis Norvilas.
1: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
0: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.

0: Gyvenimas yra gyvenimas, o apie tą mūsų visų ketvirtadienio gyvenimą, apie svarbiausius įvykius, viską lygiai 19 valandą papasakos kolegė Danutė Daunoravičiūtė, pristatydama 200 sekundžių informacijos.
1: Daina meiliai.
0: Širdelė, mano gyvenime yra dvi meilės, sesė Simona ir žmona Aurelija. Abiems noriu paskirti dainą. Žinau, kad šiame etape yra sunkumų, bet tikiu, viskas išsispręs. Myliu jūs abi, pasirašo Rolandas. Simona ir Aurelija, pasigarsinkite savo radijimtuvus. Dainos teatras, Širdelė mano, dainuoja dainą specialiai jums. O aš tikrai tikiu kiekvienu Rolando žodžiu, viskas išsispręs. Rolandai, puošiu jūs marškinėliais.
2: Širdelė mano, o kodėl tu liūdna? Širdelė mano,

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tiesa. Esą fizinė saugumo padėtis už mūsų valstybės sienų yra nepakitusi. Rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimininių valstybių bauginimo ir skaldimo taktika nuo to niekur nedingo. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ketvirtadienį Utenos rajone kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų.
1: Ties Pabradė buvo fiksuotas įskridęs pirmasis galimai dronas objektas, vėliau už kelių minučių sekė antrasis, kryptis buvo Utenos miesto link. Prieš tai Latvijoje buvo fiksuotas, na ir matėme, kad Latvijoje buvo lygiai taip pat paskelbtas oro pavojus. Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje dirbo NATO naikintuvai, buvo objektai sekami. Na ir ties Utena objektai dingo iš radarų. Šiuo metu vyksta paieška, yra aktyvuotas kariuomenės sraigtasparnis. Šios dienos incidentas siejame su vakarykščiu incidentu, kai tiesiog Lietuvos oro erdvę pažeidžia dronai galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos.
0: Sako krašto apsaugos ministras, dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį. Tuo metu sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis. Užsienio reikalų ministerija atmeta Minsko protesto notoje dėstomus kaltinimus dėl neva iš Lietuvos skridusio ukrainietiško drono pažeidusio Baltarusijos oro erdvę. Ministerija tikina, jog tokie teiginiai yra išgalvoti ir nepagrįsti. Teigiama, kad Lietuvos atstovai buvo įteikta Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos nota, metanti visiškai išgalvotus ir jokiais objektyviais faktais nepagrįstus kaltinimus neva gegužės 17 dieną iš Lietuvos pusės į Baltarusijos pusė įskrido ukrainiečių dronas skirtas atakuoti taikinius Rusijoje. Vyriausybė neketina dar kartą keisti antros pakopos pensijų kaupimo sistemos ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų. Taip teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji kartojo, jog dvejus metus bus stebima, kaip gyventojai kaupiantis antrojoje pakopoje elgsis toliau. Jos teigimu, suprantant įvairius jausmus ir iniciatyvas, labai svarbu išbūti pereinamai laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Parlamentarai patvirtino vaiko teisų apsaugos ir lygių galimybių kontrolierės. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovaus nuo 2008 šioje srityje dirbanti Alina Jakavonienė, kurios kandidatūrą per slaptą balsavimą palaikė 85 parlamentarai. Ji šioje pozicijoje pakeis Editą Žiobienę. Kito balsavimo metu parlamentas leido Birutei Sabatauskaitei antrą kadenciją iš eilės vadovauti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Už jos kandidatūrą slapta pasisakė 64 Seimo nariai. Abi pareigūnės Seimo pirmininko teikimu parlamentas paskyrė 5 metų kadencijai. Penktadienį Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

su Kotryna. Bičiuliai, gero vakaro, gero ketvirtadienio vakaro linkiu jums visiems ir atrodo po tokios įtampos kupinos dienos. Vakare prisiminti draugus yra labai geras jausmas, ar ne? Juk pirmiausia, kai atsitinka kažkas tokio, kuomet skelbiamas net raudonas aliarmas, galvojame apie savo šeimos narius. Bet po to, kai viskas atslėgsta, taip norisi su kažkuo, kas tave geriausiai supranta, apie tai pasišnekučiuoti ir nesvarbu, įtampos būta ar nebūta, bet paklausti, nu tu kaip mano brangusis draugė. Vis dėlto išgirdus atsakymą, lengviau kažkaip širdelėje pasidaro visą šią savaitę. Su jumis, mylėjai mano draugai, jo taip galiu tikrai kreiptis į jūs. Mes kalbame apie artimus žmonės. Bandome pasiaiškinti, kodėl, vat, pavyzdžiui, viename žmoguje negali tilpti idealaus draugo visos savybės. Na, negali. Gyvenime taip jau yra sudėliota. Kaip sakoma, kas tinka vienam, tas netinka kitam. Nu, kas tinka kitam, tas netinka anam. Žodžiu, kažkaip vakar turėjom galimybę pasiaiškinti, kodėl būna taip liūdna ir širdelė spaudžia. Na, kai tu protu supranti, kad vat tą vienintelį draugą esi nelaimėje pažinios. O taip norėtųsi su tuo draugu, ar ne per laimės pievas lėkti, apie gyvenimą negalvoti. Nu, bet ne, tas protinguolis, šaunuolis, atsakingas žmogus. Va tik tai tokiose gyvenimiškose situacijose, kai sunku, kai liūdna būna šalia su kitu, kuris yra kaip tik džiaugsmams sutvertas, su tuo gali džiaugtis, su kitu pasižiūri, ar ne? Visi šeimos baliai, vaikų krikštynos, bendros mokyklos, kelionės, pasisuki vėl į šoną, žiūri, o čia bičiulis, klasiokas iš praeities, susitinki su juo kas 5 arba kas 10 per klasės susitikimą, pakalbė apie tai, kaip buvo gera praeitie ir supranti viskas. Po to susitikimo vėl 5-10 į priekį keliai išsiskirs. Bet yra ir tokių, kaip aš sakiau vakar, nuo dušios draugų. Man patiko, atrodo, Zitutė vakar rašė, kad draugą reikia užsiauginti. Tai va tas žmogus nuo dušios yra taip auginamas, taip gyvenime, viskuo laistomas. Ir svarbiausia, žinai, kad tas žmogus yra šalia. Ar ašarėlę nubrauks, ar pasidžiaugs, ar leis išsimiegoti, ar virtuvę sutvarkys, ar nuo vyro žmonos išgelbės, paskutinį eurą atiduos, naktį atvažiuos, naktį išvažiuos. Ir beje patys vakar, mylėjai lietuvos klausytojai, sakėte, kaip būtų gerai, kad

dar klausiate apie draugystę tarp skirtingų pasaulių, bet esi kartu su Audrimi ir su kitais Lietuvos klausytojais, kalbėjau apie tai, ar galima tikra draugystė tarp vyro ir moters. Audrius rašo tokios tikros draugystės nesu matęs. Beje, vakar atrodo irgi Karolina išsakė savo mintį, kad draugystė tai yra abipusė nauda. Ir šioje vietoje labai tampa aišku, kad kiek žmonių, tiek nuomonių. Tai kas jums yra draugystė? Primenu adresą jūsų laiškams, patalosofokime, pasišniokučiuokime, paitvraukime. Galų gale, valandos pabaigoje, išklausę vieni kitų minčių, galbūt net ir savoje draugystę patobulinsime. Sirdelės eta lietus.fm

0: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų.

0: polsiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polsį su noriu.lt.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Lietuvoje 19:23. Gero vakaro linkiu visiems lietaus klausytojams. Šiandien apie draugus kalbamės. Kas yra jums draugystė? Brūkštelkite žinutės ir dėlėse ta lietaus.fm. O dabar keliauju į svečius pas Krikšto mamą.
1: Klauso.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina, jūs turbūt Stasė.
1: Taip.
0: Ta, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį.
1: Taip.
0: Va, jau girdžiu šipsenėlės taselės balse.
1: Sėdėm sama ir čia abidvi.
0: Abidvi. O kur krikšto dukra?
1: Krikšto dukor... Mano krikšto dukor... Taip. Ai, mano krikšto dukor, mano pačias?
0: Taip, kur lo...
1: Ai, viena airijo čia, tai irgi pasveikina į vakabą ir šiandien baida ir rytoj atvažiuos.
0: Nu, tai, ale, klausykit, staselė, bagota krikšto vaikais, ar ne?
1: Jo,
0: tai gerai. Žinot, kai sako, arba kai prašo, ar ne, būt krikštamote, nu kažkaip tas prašymas širdelę paglosto. Vadinasi, staselė, kitų akise esate patikima, esate sažininga, esate rūpestinga ir žmonės, atiduodami jums vaikus, žino, kad jeigu ką, būsit kaip mama. O šiandien, žinokite, Ilona, Lietaus Etrija, jūs kaip apie... Antra mama kalba, sveikindama gimtadienio progą. Sako, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė, kupinas kvapnių akimirkų, švelnių prisiminimų ir ryškės palvių svajonių, lai tavo metai būna tokie pat gražus, kaip saulėje žėrinti gėlė, ir tokie pat stiprus, kaip kad jos šaknis. Tegul gyvenimas tau krikšto mamytė dovanoja tik pačius kvapniausius likimo žiedus. Apkabinu tave ir iš viso širdies, sveikinu gimtadienio progą, krikšto dukrytė Ilona.
1: Ačiū.
0: Tai čia ta, kuri... Staselė, čia ta, kuri Airijoje, ar čia ta, kuri vakar buvo, šiandien buvo?
1: Ne, aš sumaišiu, žinau, kad ne, jis pasvaly gyvena.
0: Nu, bet tai vis vien šaunuolė, ar ne? Šaunuolė. Staselė, palinkėsiu nuo taikėlės su marčiuke gero vakaro, linksmų kalbų, šaunių prisiminimų. Na ir tikiuosi gimtadienio vakaras bus nuostabus.
1: Ačiū, labai
0: gero
1: ačiū.
0: Vakaro, gero vakarėlio ačiū ir iki malonaus. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Ramūnė, jai 52. Tuoj pabandysime pasiaiškinti, su kuo šį vakarą sėdi, apie ką šnekučiuojasi, galų galio kokiomis nuotaikomis yra gyva. Aba pavardė kokia. Kaip iš pasakos. Kaip karalienė.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Ramūnės.
2: Malona, girdžiu.
0: Girdžiu ir aš jūs girdžiu, žinokit, laukdama, kol pakelsit ragelį, klausytojams sakau, ale pavardė kokia, kaip iš pasakos. Na, Ramūnė, tai gyvenime kiek suprantu, vardas gražus, pavardė tobula, šiandien 52 metai, na tai lyg pasakoje gyvenate, ar ne?
2: Taip, be abejo.
0: Taip, žinokite, sesė šiandien sveikina jūs gimtadienio progai ir dar sako, Kotrina, kad žinotumėte, kokia ji nereali darbštuolytė, linksmuolytė. Sako, taip noriu prilinkėti jai, kad jos gyvenime užtektų ūpo visiems norams ir kad visada būtų galimybių tuos norus įgyvendinti. Ramūnė, tai to ir palinkėsiu, kad būtų, kad tikėtumėt, kad galėtumėte, kad sveikata nepavestų, kad širdies meilė alsuotų ir kad gyvenime viskas kažkaip tai gražiai, kaip pasakoj, susidėliotų.
2: Oi, labai ačiū. Ir sesė labai myliu, ir visus, ir brolius labai myliu, visus.
0: Galgale, Ramūnytė, ar yra vilties, kad čia vakarą jūsų namuose šventė?
2: Kol kas ne, rytoj bus.
0: Aš siūlau pasigarsinti radijumtuvą, parepetuoti tą tokią smagią nuotaiką, besiklausant dainos, kamet su saviškiai susėdęs prie stalo linguoji, dainas dainuoja apie draugus, galvoji apie draugus, svajoji ir pats esi draugas visiems numeris vienas. Ramūnė, gero šaunaus smagaus vakaro ir geros nuotaikos rytojaus gimtadieniui.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. O mes apie tos draugus toliau Lietuje šnekučiuojamės, kas jums yra draugystė. Brūkštelėkite, žinutę pasidalinkite galų gale savomis išvalgomis, kad valandos pabaigoje mes galėtumėm iš jūsų išvalgų pasimokyti. Sirdelės eta lietus.fm

0: Lietuje 19 valandų 35 minutės ketvirtadienio vakaro. Ne tik tai apie draugystę bandome pasiaiškinti, kas jums yra draugystė, bet taip pat ir sveikiname jūsų žmonės, kurie ne tik tai kolegos, ne tik tai šeimos nariai, bet taip pat ir draugai, nes kai tu darbuose pasitiki kitų, jis tampa tavo profesijos draugu. Šiandien savai 31 gimtadienį švenčia. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stotis Lietus Kotryna. Sakau Lietus klausytojams, kad šiandien savai 31 gimtadienį švenčia nepatogus vaikas centro treneris Dainius. Dainiau, ar galima trumpam jūs sutrukdyti?
1: Jo gali trumpam sutrukdyti.
0: Gerai, trumpam. Labai noriu perduoti jums Dainiau šilčiausios linkėjimus gimtadienio proga nuo viso centro kolektyvo kartu su Evelina priešakyje, kurie jums gerasis žmogau gimtadienio proga sako. Linkime, kad tavo nervai būtų stipresni už mūsų pasiteisinimus, kad tavo energija, neįsenkanti kaip vaikų klausimai kodėl, kunkuliuotų. Tegul kiekviena diena atneša ne tik tai prakaito lašų, bet ir juoko tau, geros nuotaikos, žmonių, kurie vertintų tavo darbą. Labai norime tau padėkoti, Dainiau, kad tu esi ne tik tai treneris, bet ir žmogus, kuris primena, kad galime daugiau negu kad galvojam. Taigi su šypsena ir dideliu dėkingumu nepatogaus vaiko vadovė ir visa komanda Dainiau gimtadienio progoms siunčia šilčiausius linkėjimus.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Gero vakaro, gerasi žmogau, gero vakaro. Būkite sveikas ir būkite laimingas.
2: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
2: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kas yra draugystė? Šį vakarą klausiau jūsų, mėlyji. Beje, dažnas sakėte, kad tai yra ryšys, kuris praturtina, palaiko, suteikia prasmės. Sako, nes kam tada reikalingas toks žmogus, kuris iš tavęs viską ims, trauks, bet nieko neduos. Nors šiaip iš tikrųjų tikrą draugą arba tikrą draugystę yra sunku apibrėžti vienu santykiu arba bent jau, na sakykime, kažkokiu tokiu vienu požymiu, kuris padėtų atpažinti, kad šalia turite ne tik tai pažįstamą, bet ir gerą draugą arba neįkainojamą žmogų gyvenime. Nu bet visiems, mylėjai Lietuvos klausytojai, norėjau išgirsti iš jūsų tiesą. Dažnai sakėte, kad tai tas, kuris visą laiką būna šalia, kai reikia paramos, kad draugystėje tai yra galimybė būti savimi, o ne kažką vaidinti. Draugystėje tai yra, kai su žmogumi gali džiaugtis gyvenimu, o ne tai, kad tu randi jį skausme vargę ir po to kartu su juo tenai lieki. Gal gale draugystė suteikia kažkam sąžiningą ir nuoširdų atsiliepimą, arba draugystė tai yra bendrystė, kuriai nei laikas, nei atstumas nėra pavaldu. Žodžiu, čia taip trumpai drūtai, na, o jeigu išsamei, turėjau galimybę pasišnekučiuoti su Broniumi. Jis man papasakojo savoje gyvenimiškąją istoriją ir jo žodžiuose štai kas būta. Daug labai dusulių, sako, kai man būdavo gerai, gerai būdavo ir jiems. Bet kai man blogai, blogai visada būdavo tik tai man. Nenuskilo man su draugais, pasakojo Bronius, taigi draugų gyvenime, o Bronius, žmogus su patirtimi, viską apmastęs, pasakė, draugų nebūna, yra tik tai nauda, kol naudingas, tol draugauja, o po to, kaip žmona sakė, nu baigtų vieną dieną, prasideda iš kitos pusės, įžeidinėjimai, pykčiai, keiksmai. Šiandien mano draugai, mano žmona, vaikai, anūkai, augalai, mano mašinos, mano namai, bet tikrai ne žmonės iš pašalės. Dažnas turbūt iš jūsų, ar ne, pajutote? Pajutote tą tokį, galbūt net iki galo neišgydytą supuliuką širdelį, ar ne, kai man yra gerai, gerai ir jiems. Bet kai man yra blogai, va tada ir pasidaro, liūdniausia, kad blogai tik tai man. Ir kai tada gyvenimas tau ne vieną kartą duoda tokią pamoką, apsidairyk, kas yra šalia tavęs, yra labai sunku prisipažinti, kad draugų nėra beje. Buvo šį vakarą ir keletas jūsų žinučių, liūdnų žinučių, bet realistinių, kad draugystė tai tikrai yra tik tai abipusė nauda, kaip bebūtų liūdna tą pripažinti. Iš pradžių naudojusi manimi, po to supratau tą, pradėjau naudotis kitais. Ir kai pasakiau, kad man nepatinka tokiais veiksmais pagrįstas mūsų santykis, sako, nu, ką tau yra blogai, pagalvojau. Padariau išvadą, nėra blogai. Taigi manimi naudojusi ir aš. Bet aš galiu pasakyti, Remigijau, kad tai yra ne draugystė. Tai yra kažkoks, na, kaip pasakau, projektėlis, ar ne? Santykis, tu man, aš tau, bet tai tikrai ne draugystė. Nu, bet gal ir gerai, Remigijau, kad išsiaiškinote. Emilija rašo, man draugystė tai, kai gali pasitikėti žmogumi ir tikėti, kad jis toks pats. Sandra rašo, mano manimu, visi tai puola į draugystės, pamato, labai susižavi, puola draugauti, o po to nusivilia. Bet man taip nėra nutikę, man reikia laiko. Esu kritiška, sunkiai prisijaukinu naują žmogų ir ne visus į draugus prisileidžiu. Tačiau turiu labai daug pažįstamų, kurie dažnokai taip susižavi, o pagrindas tam tik tai padaryti gerą įspūdį, bet draugystė te trunka kokį pusmetį ar metus, išgaruoja susižavėjimas ir atslenka nuo bodulys. Tada žmogus nebeįdomus ir kai paklausi, kaip ten tavo draugė gyvena, dažniausiai išgirsti atsakymą, ai, tokia jį man ir draugė. O taip, Sandra. Bet gal gyvenime yra reikalingos, pakartosiu tokios pamokos, kad tu galėtum pažinti žmonės, ar ne, atsakyti, kuris tavo. Ir kai atrandi tą tavo, kaip Zita vakar rašė, kai užsiaugini tą savo, va tada džiaugiesi, kad tokį turi. Aleksandras rašo, draugystė tai bendrumas, tikrumas dėl palaikymo, šilumos jausmas ir tarpusavio supratimas. Trumpai, drūtai, bet kaip aiškiai. Jonė rašo, nuo savęs pridėčiau, kad man draugai yra tie, su kuriais smagu ir įdomu, linksma ir malonu leisti laiką, kurie padeda, kai reikia, ir kuriems tu gali padėti, kai jiems tai yra reikalinga. Tačiau bent jau aš niekada neturėjau tokių draugų, draugių, kurie man būtų iki begalybės kažkas, kurių, na, sakykime, išduota ir pamiršta, verkčiau ir jausčiausi įskaudinta. Ir nejausčiau poreikio. Šiaip dvasiniam pilnumui yra šeima. Vyras, brolis, sesuo, tėvai, jie dar nėra išdavę, bet ir tai negali žinoti, kas nutiks. Čia vat Jonės panašios mintės kaip kad ir Broniaus. Saviškiai, tai saviškiai, bet draugai, oi draugai, Dalia rašo. Draugystę irgi visada labai vertinau ir geriausius draugus, kurių niekada nebuvo daug, stengiausi išlaikyti, bet su tokiu požiūriu visada jaučiuosi kaip kokia dinozaurė. Nes tos pastangos dažnai taip ir lieka labai vienpusiškos, aš atiduodu viską. Bet ar viską gaunu iš jų? Pasirodo daugumai žmonių, to net ir nereikia. Daugelis apie savo draugus šneka taip, kad supranti, jog jiems tai tik tai kažkoks, visiškai nebūtinas, bet kartais patogus priedas kasdienybei arba skaičiui Feisbuke arba tarp pasiekėjų, kad galėtum savo gyvenimą paįvairinti. O iš tiesų ta tikroji draugystė yra, kaip dabar suprantu, itin reta dovana, kurią toli gražu ne visiems pasiseka patirti. Tai, mylėjai Lietuvos klausytojai, dėkoju. Atvirai dėkoju už visą šią savaitę, už jūsų mintis ir už tai, kad galų gale įsiklausę į jūsų kalbas, į jūsų atsakymus, mes galime savąją draugystę tobulinti.
1: Radio stotis Lietus.
0: Ir jeigu ką, nučiupkit savo į telefoną. Nusiųskite tam vienintelį draugį žinutę. Nu gerai, nenorite žinutės įrašyti, yra funkcija garso įrašas. Paspauskite mygtuką, pridėkit prie radio imtuvo ir kai Ovidijus Vyšniauskas dainuos Man reikia tavo artumos. Nusiųskite vieninteliam ir nepakartojamam draugui. Nes to draugo artumos gyvenime iš tikrųjų labai dažnai reikia.

0: Miestelis su Kotryna.
1: Prisiglausk, dainavo Ruslanas Lietaus etrie. Nu ką, prisiglauskim, apsikabinkim, pasveikinkim visi vieni kitus su ketvirtadienio vakaru, kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte, aš tikiuosi, kad ta įtampa jau yra atslūgusi, žiūrint pro langus, matote gražiai vakarėjantį lietuvišką dangų. Nu, jeigu jūsų namuose šventė, labai noriu palinkėti ir gero smagaus vakaro. Vakaro su savais, su draugais, su gera linkinčiais žmonėmis. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, nežinau, girdėjote ar ne, labai jau yra ambicingi, turintys polinkį į diktatoriškumą. Na, o šiaip, jeigu kalbant apie tuos, kas šventė švenčia ir dar šves savo gimimo dienas, gegužės 21 dieną, tai aš turiu ką pasakyti. Beje, ar žinote, kad su jūsų pažįstamais, šiandien švenčiančiai savuosius gimtadienius, savo gimtadienį galėtų švęsti ir Albrechtas Dureris, gimęs 1471 metais, vokiečių tapytojas, grafikas, matematikas, vienas iškiliausių Vokietijos menininkų, graviūros meistrų. Bei jeigu kas manęs paklaustų, koks tavo mylimiausias dailininkas, sakyčiau Albrechtas Dureris. Beje, jis fantastiškai kūrė vitražus, nemažai darbų pašventė grafikai, daugiausia tapė religinę tematiką, tobulino spaustuvinę grafiką, o jo parašytas veikalas 4 knygos apie žmogaus proporcijas vėliau tapo menotyros vadovu. 1921 metais gimė Andrejus Sacharovas, sovietų branduolinės fizikos atstovas, disidentas ir žmogaus teisių aktyvistas. Beje, 1975 metais gavo Nobelio premiją. 1969 metais Asiūkliuose, šalia Ledakalnio Ignalinos rajone, gimė Ričardas Mikalajūnas, bardas, dainų autorius, multi-instrumentalistas. Na, o kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, taip, jie turi savyje labai stiprų pradą. Viena vertus, toks žmogus visada bus prieki, visada pasiryžęs įveikti net ir sunkiausias negandas, juolab paskui save trauks visus einančius, svajojančius, truputuką negaluojančius, bet jau kai patrauks, tai patrauks. Iš kitos pusės, žmogus svajotojas, pasižymintis turtingą vaizduotę, o kita vertus, lyderis, ambicingas ir labai labai stiprus. Visais atvejais tai yra fantastiškai geras derinys. Šiems žmonėms gyvenime paprastai sekasi, nes jie tikri minties galiūnai, pasižymi turtingą vaizduotę ir geba fantastiškai viską planuoti. Nu, suplanavę, įgyvendina savo idėjas. Tai tokie tie žmonės gimė gegužės 21 dieną. Tai tokius Lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius kartu su Lietumi sveikinu iš širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Ir kaip visuomet, meilės, meilės, meilės.

0: Aidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.

0: galis laikas skaičiuoja gimimų datas. Galų gale, jeigu Rinaldas šią akimirką kartu su Lietumi šypsosi žmogus gerasis, Rinaldai, nugi, atėjo metas pasileist plaukus, dar daug pirmų kartų patirti, sugauti banginį, nematytas šalis aplankyti, neragautų valgių paskanauti, žodžiu, Rinaldai. Kitų pirmų kartų. Gimtadienio proga šiandien patį sveikina Jūratė. Mama Alma yra palikusi žinutę, aš tikiuosi Deimantėlė kartu su Lietumi. Deimantėlė dukrytė su gimimo diena tave. Būk sveika, laiminga, lai pildosi tavo norai, svajonės. Taip ir toliau gerai mokykis ir žino, kad mes visada šalia. Linkėjimai Deimantei, šiandien švenčiančiai savo 8-ąjį gimtadienį nuo mamytės, dėdulio, Dalieliaus, Tomo, Jurgitos ir Jovutės. Na, aš tikiuosi, čia tas Dalielius specialiai ar ne taip yra tariamas, Deimantytė. Būk sveika, būk laiminga, žiūrėk, spindėk. Ir galų galėte būna smagios, šaunios tavo gyvenimo dienos. Beje, to smagumo gyvenime, to šaunumo reikėtų palinkėti ir truputuką vyresnei Gintarei, kurios gimtadienio skaičių sudėjus galėtumėm sakyti, gi 6 merginai su 6. Draugės norėjo pasveikinti solenizantę 33-ojo gimtadienio proga. Mylėjai, jeigu jūs pažįstate Gintarę, šiandien švenčiančią savo 30-ąjį gimtadienį, greitai nuneškite jai linkėjimus nuo Laimos, Jurgitos. Draugės palinkėjo, kad gyvenimas negailėtų laimės, geros sveikatos, ištikimų draugų ir puikios nuotaikos. Kad akis visą laiką džiaugsmų spindėtų, kad širdys karštai mylėtų ir gyvenime viskas būtų gerai. Šiandien dar vienas nuostabus žmogus švenčia savo gimtadienį. Oi, laiško autorė yra Ritutė, Vilija ir Ilona, kurios nori pasveikinti Eimantą. Tai kur tas mūsų Eimantukas? Kur tas nuostabus šaunus vyrukas? Kuris augo kartu su Lietumi, dainavo dainas. Galėtų net šiuo metu ir kokią meilės istoriją papasakot.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Eimučio ieškau.
1: Taip.
0: Taip. Na, Eimutė, čia man tokios Ritulė, Vilija ir Ilona jausi pakuždėjo, kad esate vienas iš ištikimiausių Lietuvos klausytojų, tai ir tiesa.
1: Taip, ačiū.
0: Tai va, tai mūti laukiau, specialiai laukiau, kol ragelį pakelsit ir sakau klausytojams, aha, tai jisai dainas kartu su Lietumi dainavo, aha, gyvenimo mokėsi, tai dabar galėtų papasakot kokią meilės istoriją. Nu tai, Eimantėlį, kas tenai ant širdelės nugulė? Turbūt visi gyvenimo džiaugsmai, ar ne, ant to širdies. Lygiai taip pat planuoti, neplanuoti darbai, besipildančios svajonės, ateities kelionės. Nu, kaip pas visus, ar ne?
1: Taip.
0: Eimantai, aš neklausiu, kiek pačia metų yra, nors iš balso girdžiu, kad, na, vyrukas truputėlį už mane vyresnis. Eimuti, džiaukis, spindėk, džiugink pasaulių savų juokų, nes tu jį darai smagiausia vieta gyventi. Tai to pasaulio gyventojos Ritulė, Vilija ir Ilona šiandien pati iš visos dūšios sveikina gimtadienio progą.
1: Labai dėkui.
0: Labai, labai prašau. Iš visai, Eimantai, gera patį pažinoti. Ten laiškelį yra tokie žodžiai atsiųsti, nu kuriuo aš garsiai dėl tam tikrų moteriškų asmeninių priežasčių tarti negaliu, bet visiems gera pažinot, gera susipažinti. Tai ką, būkim sveiki, laimingi ir švęskime toliau, Eimantai, jūsų gimtadienį.
1: Gerai, labai ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus.

0: Lietuje 20 valandų 36 minutės ketvirtadienio vakarą beldžiuosi į svečius. Labai norėčiau pasveikinti gimtadienio progą Lietuvos klausytoją gražiu vardu. Kuriai?
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuvos su Kotryna galima pasiūsti svečius?
1: Galima.
0: Aš girdžiu iš balso, kad tikrai ne apie pagalbės šiuo metu galvojate, ar ne?
1: Taip.
0: Gal gale, žinot, ko man labai patinka pavasaris, turbūt ir jums patinka, nes jūs esate pavasario vaikas. Tai kad tokiu metu vakarai šviesų, žvaigždės ryškios. Rytą nelabai norisi eiti darbus, bet jeigu einasi, tai po lietaus gamta kvepia. Pasisekė Asta jums su gimimo diena, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Asta, mieloji Asta, leiskite pasveikinti, leiskite palinkėti, kad šiuose metuose būtų daugiau to, kas sušildytų širdelę. Juk reikia tikrų žmonių. Reikia, ar ne?
1: Taip, būtinai.
0: Reikia jaukių vakarų.
1: Taip.
0: Reikia garsaus juoko, irgi Astai reikia ir akimirkų, po kurių norisi pasakyti, kaip gera gyventi. Beje, ar dažnai džiaugiatės gyvenimu?
1: Bandau ir stengiuosi kiekvieną dieną.
0: Beje, aš kažkaip tiesų net užsivedusi tokių gerų akimirkų kalendorių savo telefone, labai paprasta, atsidarai kalendorių, padedi žvaigždutę ir aišku, vat kad čia akimirka buvo labai gera, tai to noriu ir pačiai Asta palinkėti. Linkėti noriu ne tik tai sėkmės, bet ir vidinės ramybės, ne tik tai planų, bet ir spontaniškų nuotykių ir svarbiausia Asta, niekada nepamiršk, kokia esi ypatinga. Tai va tai ypatinga žmogų šį vakarą švenčianti savo į gimtadienį, labai labai gera sveikinti ir pasirašo tos trys. Tai aš galiu prisijungti, jau dabar būčiau, sakyčiau, tai tos keturios, trys tos ir viena neprašyta. Arba trys tos ir viena garsiausia. Žodžiu, mieloji Asta, šypsenos, nuotaikos, polėkio ir smagių šaunių gyvenime metų.
1: Labai ačiū.
0: Labai prašau ir gero vakaro jums ir tom trim taip gražiai besišypsančiom. Žiūriu, laiko turiu. Turiu. Paskambyti dar vienam žmogui galiu? Pabandyt galiu. Oi, kokie garsai stiprūs. Jubilėjinį gimtadienį šiandien švenčia brolis. Aš greitai pas brolį namus jam ant kaklo. Sušūksiu jausi su gimtadieniu ir pabėgsiu dovanos neįteikusi. Emilis pagalvos. Agi būna tokių. Ką pagalvojate? Kaip pabaigėte mintį, mėlyje Lietuvos klausytojai? Aš viską girdžiu. Šiandien savąjį brolį Emilį gražaus pavasariško jubilėjinio gimtadienio progą sveikina sesė Agnė su šeima. Sveikina brolį tau linkėdama viso ko paties geriausio. Emilį, būk sveikas, sakau garsiai.

0: Radio Istorijos.
1: Aš atsiprašau. Girdė, aš atsiprašau, kad nesišypsojau. Aš atsiprašau, kad verkiau, atsiprašau, kad negirdėjau, kad nesupratau, atsiprašau. Kad suklydau, kad nemačiau. Kad mylėti galima šiame pasaulyje daug paprasčiau. Atsiprašau, kad toks mažas žmogutis buvau ir savo meilę tau. Visa savo esybę slėpiau. Kad nedėkoju už tai, ką turiu. Dieve, kad aš pavydėjau tavo žiedų. Šventos gėlės auga rojaus žemėje. Jų nektaras dieviškai skanus. Kas regėjo jas, nepamirš jų niekad. Juk amžiams skleidžiasi jų meilė be ribų. Girdi, aš atsiprašau. Atsiprašau, kad nesišypsojau. Atsiprašau, kad verkiau. Atsiprašau, kad suklydau, kad nemačiau. Juk mylėti galima daug paprasčiau.